0: Stine Kortsen.
1: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig er der stor personalemangel, øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og 15% har PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fælles tillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslet. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat skyde med regn, der mod syd- og øst overgang lokalt kan give kraftige byger med torden. Der kommer dog opklaring fra nordvest og ud på natten mest tørt. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra morgenen i dag lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og Trump omtaler det som en humanitær operation, da flere skibe, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunens afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Omfanget og overrasker på ingen måde Rikke Gade, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligent.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Teknologien udvikler sig dog så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfri klager for borgerne. Også Ankestyrelsen skriver til DR, at de genkender tendensen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Og det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Op ad dagen i dag holder det mest tørt med nogen sol. Mod syd og øst kan det dog starte skyde. Og så bliver mandag med noget svingende temperaturer. Op mellem 8 og 15 grader. Øst på kan det dog lokalt blive op til 17.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer og oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De ofre for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opleves dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadia Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 4. maj. Og hvis du er Star Wars-fan, ja, så er det faktisk en særlig mærkedag. Og hvorfor så det, tænker du måske? Jo, altså på engelsk, så hedder den 4. maj

jo The 4th of May, eller May the 4th. Og der er det meget nemt at lige sådan rette lidt til at omskrive til May the 4th be with you, som jo er sådan et mere eller mindre slogan for Star Wars. Men herhjemme, der har den 4. maj jo altså en lidt anden betydning, for her i landet, der er det jo altså i høj grad en dato, som vi forbinder med Danmarks befrielse, og derfor så sætter vi i aften lys i vindueskarmen, når solen går ned. Og det gør den i dag lige sådan omkring en 7-8 minutter i 9, så det er altså der, du skal være klar med stearinlys og tændstikker. Lige nu, der er klokken 7 minutter over 5, og jeg er klar med morgenrutiner og masser af musik. Det sidste får du et eksempel på lige her i form af Somber og Homewrecker.

You Too var det her med Beautiful Day. Jeg er i fuld sving med at gøre mit ypperste for, at du får en beautiful day. Og derfor skal vi nu give os i kast med dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang. Og her er jeg i dag taget fat i sangerinden Olivia Dean, som jo giver koncert i Royal Arena den 14. maj. Det er hendes seneste single, vi skal have fat i. Det er den, der hedder Baby Steps. For jeg tænker, jamen er det ikke præcis sådan, man har det en mandag morgen, hvor man lige skal i gang og sådan lige skal tage de første spæde skridt ud i en ny uge. Derfor så tænkte jeg, at det er den, vi skal have fat i som godmorgen-natsangen i dag. Så her der får du Olivia Dean og Baby Steps. Mm.

Noah og Ved Det Godt, 5:54 er klokken. Mens vi lyttede til Noah, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. En kasse, som jo er fyldt med jeres gode bud på kropslige kickstarter. Og nu siger jeg fyldt, der er altid plads til flere forslag. Så ligger du inde med sådan et bud på en god kropslig kickstarter, så sender du det bare afsted til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Leffe fra Viby J gjort, og Leffe han skriver sådan her: "Godmorgen, kære Julie. Mit forslag bør kunne hive alle ud af fjerne. Det er nemlig Susie Squadro, a.k.a. Susie Quadro, if you can't give me love." De bedste morgenhilsner fra Leffe i Viby J. Og Leffe, jamen så lad os da tage fat i Susie Squadro, a.k.a. Susie Quadro. Hende skal du få her som dagens kropslige kickstarter med If You Can't Give Me Love.

Leffe fra Viby J havde foreslået Susi Quattro, eller Susi Squattro, som Leffe plejer at kalde hende, med nummeret If You Can't Give Me Love som kropslig kickstarter. Som sagt, så er du også meget velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program. Så er der altså en lille mulighed for, at det kunne være dit bud, som jeg trak frem fra den der forslagskasse en af hverdagene. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu forkæler os med Savers og After All.

Maja og de sarte sjæle og nummeret uden dig. Og med den så er klokken blevet næsten 20 minutter i 6. Lad os straks kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, der kort og godt lyder sådan her. Hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Hvad er det seneste album, som Taylor Swift har sendt ud? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Charlie Puth. Ham får du nemlig her på How Long.

Booth og How Long, lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et ret så kort et af slagsen. Det kom fra kategorien 20'erne, og jeg spurgte kort og godt, hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Og svaret er, at det hedder The Life of a Showgirl. Det var jo et album, som udkom sidste år, kort efter at Taylor Swift havde afsluttet sin meget legendariske Eras Tour. Det var hendes 12. album, og et album, der i høj grad er produceret af den svenske Wonder-producer Max Martin, som jo altså også tidligere har arbejdet sammen med Swift på nogle af hendes andre albums. Taylor Swift, hun fik sig en snak med Max Martin, da hun optrådte i Stockholm på den her Eras Tour. Der fortalte hun om, at hun ville rigtig gerne være lige så stolt af sit næste album, som hun var af selve turnéen, der jo altså havde sådan en massiv impact, uanset hvor den ligesom rullede ud i verden. Og de blev så enige om, at det næste album, det var da et album, som Max Martin han skulle involveres i, og derfor så rejste Taylor Swift frem og tilbage til Stockholm, mens hun altså turnerede med Eras Tour i Europa. Og resultatet, det blev altså Life of a Showgirl, eller The Life of a Showgirl, som den jo hedder sådan helt officielt. Et album, der i høj grad er inspireret af hendes banebrydende Eras-turné, men især

også inspireret af det forhold til kæresten Travis Kelce, der virkelig udviklede sig under den her turné. Så lad os runde af med titelnummeret derfra, som ovenikøbet er en duet med Sabrina Carpenter. Her får du dem sammen, Sabrina Carpenter og Taylor Swift på The Life of a

titelnummeret fra Taylor Swifts seneste album The Life of a Showgirl, som altså i dag også var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Du fik titelnummeret her, som jo altså er Taylor Swift sammen med Sabrina Carpenter. Om lidt så får du så dagens hjertestarter sang, men først så får du Thomas Helmig og Gold Digger.

Thomas Helmi og Gold Digger, 9 minutter i 6 er klokken. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu. Og den er i dag ønsket af Gitte, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og hele morgenklubben. Den 3. maj 2025 så jeg min nuværende kæreste for første gang. Og dagen efter, den 4. maj, der var vi til lysfest i Haderslev. Det har siden resulteret i mange skønne oplevelser, ferier og meget mere. Og derfor så synes jeg, det kunne være dejligt med en morgenhilsen til ham i dag den 4. maj. Tænker, at det ville være skønt at høre Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. Mange hilsner fra Gitte. Og Gitte, jamen, vi ønsker kæmpestort tillykke med årsdagen, som her skal fejres med det nummer, du har bestilt som dagens hjertestartersang. Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands.

var Gitte og hendes nuværende kæreste til lysfest for første gang sammen, efter de lige havde mødt hinanden dagen før. Og det fik vi altså fejret og markeret i dag med et nummer, som Gitte havde bestilt som dagens hjertestarter-sang, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton og Islands in the Stream. Morgenklubben er tæt på at være slut for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men jeg kan altså på det varmeste anbefale, at du bliver hængende lige her på kanalen, for ikke alene får du en radioavis om et kort øjeblik. På den anden side af den, der er der altså også gode kollegaer, som er klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer. Det bliver Justin Timberlake og Mirrors, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke længere gælder i Danmark. Og derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadja Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aften sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne der blev tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der er initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
4: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
1: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske bureauer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
5: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med, at de her processer, at ja, simpelthen at kontrol

0: har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
1: USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet. Men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det er de hele dybe toner, som Rag & Bone Man han har fundet frem her på Human. Klokken er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Godmorgen på en mandag morgen, hvor det er Anders Ugild og Lukas Klarlund i studiet. Og i trafikken med det forkrummede overblik, der er det Anne-Sophie Kromann.
2: Og udover at morgenmyldretiderne allerede fylder rundt omkring på vejene, så har vi altså også et par steder, hvor der ligger en hel del vand på kørebanen. Det gælder blandt andet i København på Hareskovvej, og det er lige ved Hillerød Motorvejen i krydset ved Pilesvinget. Vær opmærksom her på vand i begge retninger, særligt i det højre spor. Og så har vi altså også vand på Motorring 3 i sydgående retning. Det er kort før 21 Frederikssundsvej, så her spærrer vejhjælp det højre spor. I den kollektive trafik, der er vi kommet skidt fra start, for togene de holder stille mellem Høje Tåstrup og København på grund af sporskiftefejl. Banedanmark de har folk på vej for at få rettet fejl, men lige nu er der altså ikke nogen tidshorisont, så det giver forsinkelser og aflysninger. S-togene de kører til gengæld som normalt, så dem kan man altså bruge som alternativ.
3: Det er jo en mandag morgen, hvor det er ganske, ganske tydeligt at se, hvem der absolut ingenting har lavet i den her weekend. Og så hvem der har haft praktiske gøremål indenfor. Lukas, jeg synes, du placerer dig ret tydeligt i den første kategori. Man kan se det på rødmen på de solbrændte kinder. Og jeg vil sige, Anne-Sophie Kromann, du placerer dig også i... Ja, du ligner heller ikke, du har haft travlt med ret meget andet end at ligge og sol dig.
0: Er det fordi, at du har siddet indenfor i en mørk kirke i det jyske til konfirmation hele weekenden, mens nogle af os andre har været ude og slikke sol?
3: Fuldstændig korrekt. Jeg møder ind med de blegeste kinder øst for Storebælt, men I to, I er sådan nogle solbrændte børn den her mandag morgen. Hvor er det dejligt.
0: Og det er ikke for at blære mig, men jeg vil bare lige sige, at det udover at jeg... Ja tak, har jeg været ude og slikke lidt sol. Så jeg faktisk allerede nået at blive lidt solbrændt. Også lige blevet nødt til at kværne noget Nivea Aftersun i hovedet. Efter lørdagens strabasser. Men du tror det løgn, Anders. Jeg har været i vandet for første gang i år.
3: Flot!
0: I går søndag, der sprang jeg i Københavns Havn, iført mine underbukser. Og det var, må jeg bare sige, det var så fantastisk. Og man kunne sagtens bare ligge i vandet og plaske lidt rundt. Det var slet ikke koldt.
3: Jeg tror lige, jeg skal ud og have en ekstra kop morgenkaffe, lige for at styrke mig oven på det billede. Tak for det, Lukas.
0: Så står jeg der og drøber af som en våd hund med de lange, gyldne lokker.
3: Mums, Filip Abba.

0: In Excess er det her med Need You Tonight. Nu er det altså ikke kun, når vi er på ferie i Syden eller i Asien, at vi kommer til at høre denne her lyd en gang imellem.
1: Er det fra din løbetur?
0: Så hurtigt løber jeg ikke. Det er kun rotter, der løber så hurtigt. Det er det, du hører her. Det lyder af sådan en rotte, der pipler hen over gulvet.

0: ind i små sprækker eller gennem en skraldecontainer, hvor den roder rundt. Nej, det kan man altså også opleve i stigende grad her i hovedstadsområdet, for antallet af rotteanmeldelser i København er kun steget år efter år siden 2021.
1: De er steget med 15%. Og derfor, der bliver der nu sat lidt over

0: at der endnu ikke er en videnskabelig forklaring på, hvorfor antallet af anmeldelser af rotter stiger. Men Carsten Rothberg, han ejer det, der hedder Kloak Service KBH. Han er rottefinger på 14 år. Ja, han har en idé.
1: Rotterne lever jo også af alt det, vi render og smider og skyller i kloakken og så videre. Så jeg tror, der er en sammenhæng mellem dels de milde vintre og så, at vi er blevet mere befolket i større byer.
0: Vi taler videre med Carsten Rothberg fra Kloak Service KBH. Det gør vi, når klokken bliver 20 minutter i 8. Og jeg glæder mig til at spørge ham, hvad kan man egentlig gøre for at undgå, at der kommer rotte... Hvad kaldte du det? Trav? Rottevisken?
2: Rottepiplende...
0: Rottepiplen i ens
2: affaldscontainer.
0: Det spørger vi ham om, når klokken bliver 20 minutter i 8.
2: Og det er altså over hele hovedstaden, at der er stigende rotteanmeldelser. Men der er allerflest af dem på Amager, efterfulgt af Brønshøj og Bispebjerg.
0: Er det noget med, at du bor på Amager?
2: Lad være. Du skal ikke nævne det.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd. Min kraft, den skri-

0: Nu er der altså kun præcis 10 dage til, at Søren Torbegård Lund, han skal i vælten og i aktion her med, før vi går hjem til årets Eurovision. Det er semifinalen, nummer 2 semifinale, torsdag den 14. maj, altså om 10 dage.
1: Nu skal du høre, Lukas, en af de absolut største fejl, jeg har begået i mit liv, det var at starte til spejder, dengang jeg var knægt.
0: Jeg har lige gået til spejder, så fortæl mig lige, hvorfor var det en fejl?
1: Jeg nåede kun at gå der 2 gange, det var ikke noget for mig. Og det var det ikke af flere grunde, blandt andet fordi jeg var ikke så glad for at være udenfor.
0: Nej, det...
1: Og det kan man sige, det er meget et udgangspunkt, når man er spejder. Og det, jeg kan huske, jeg lærte fra de 2 gange, jeg endte med at komme afsted, det var, hvordan man lavede en lille bongotrumme ud af en lille metaldåse, og så sætte et stykke bagpapir over metaldåsen, og så en elastik rundt om bagpapiret, så bagpapiret ligesom blev spændt ud. Så kunne man sidde udenfor omkring bålet og spille på bongotrumme omkring... omkring bålet på den her metaldåse med bagpapir.
0: Det var da en utrolig god egenskab at have, som man kan bruge i mange kontekster. Otterwas.
1: Jamen, du, kom glad. I hvilke sammenhæng kan man bruge?
0: Jamen, det er det, jeg mener. Det var lidt ironisk, fordi...
1: Ja, tak.
0: Ja, det er ikke så tit, man kan bruge en bongotrum, måske.
1: Og derfor, Lukas, det er ligesom et niveau for, hvad jeg kan, når tingene kommer til at være beredte. Det er jo sådan et spejderudtryk. Derfor er det meget godt, at vi... den her mandag morgen tager hul på noget helt nyt, nemlig det, der hedder den nationale beredskabsuge. Det er noget, man fra Beredskabsstyrelsen og Beredskabsministeriets side af har valgt at sige, vi skal lige blive lidt skarpere på, hvordan vi hver især er parate til en eventuel krise. Om en halv times tid, Lukas, der skal jeg nok gøre dig lidt klogere på, hvad den her beredskabsuge kommer til at byde på. Og vi skal også have dig, der lytter med på banen. Men du kan lige tænke over, Lukas, hvad du egentlig kan, når krisen... den krasser.
0: Ej, jeg er
1: hvad kan du bidrage med
0: i en krise, så hvad jeg kan bidrage med?
1: Du kan i hvert fald ikke lave en bongotrumme ud af en metaldåse og noget
0: bagpapir. Det er fuldstændig rigtigt, og jeg kan også mærke, at jeg ikke kommer til at nå at svare på, hvad jeg kan bidrage med. Fordi det skal jeg altså lige grave dybt, hvis jeg skal finde på et eller andet, der bare er nogenlunde brugbart.

0: Simply Red var det her med Stars. Nu skal vi tage ud i trafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann og opdatere os på hovedstadsområdets veje.
1: Og vi har lidt udfordringer rundt omkring. Først og fremmest er der motorring 3 i sydgående retning, hvor der er noget ekstra kø frem mod 21 Frederikssundsvej. Og det er fordi, før Frederikssundsvej, der ligger der fortsat meget vand på kørebanen, og vejhjælp spærer det højre spor. Og så har vi også Hillerød motorvejen ind mod København, hvor der er ekstra kø på den sidste del frem mod Hareskovvej og krydset ved Pilesvinget. For her er vejhjælp også frem og spærer det højre spor, også på grund af meget vand. Kører du på Hareskovvej og skal i stedet skal ud mod Hillerød motorvejen, så skal du også være forberedt på, at der altså ligger en del vand på kørebanen, særligt i det højre spor. Så har vi den kollektive trafik, hvor der på grund af en sporskiftefejl stadigvæk holder flere tog, eller togene holder stille, mellem Høje-Taastrup og København. Det gælder regional- og fjerntog, og det betyder altså, at S-togene de kører som normalt, så dem kan man bruge som alternativ.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Alex Warren her med Fever Dream. Klokken den er 6:30, og du får regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et stort velkommen til. Sådan lyder det på langt størstedelen af skolerne i København i dag. De tager her til morgen imod de kommende 0. klasses elever. Og det gør de, selvom det sidste år blev muligt for hver skole at søge om lov til at flytte skolestarten til august, og dermed lade børnene blive længere i børnehaven. Alligevel, ja, der er børne- og ungdomsborgmester, det er den konservative Jakob Nessager, tilfreds med, at størstedelen af skolerne stadig har majbørn.
3: Jeg hører rigtig mange børn, der glæder sig super meget til at begynde i skole. Og for nogle af de her børn på 6 år, er det lidt anstrengende at skulle være i en børnehave sammen med nogle børn, der kun er halvt så gamle som dem selv. Så mange af de her 6-årige, de glæder sig rigtig meget til at komme i skole.
2: Men Rasmus Stenberger, han er politisk ordfører for SF i København. Ja, han ser gerne, at flere skoler i stedet lader børnene vente til august med at starte.
4: Vi synes jo, det er godt, at børnene har færre skift i deres liv, kan blive noget længere tid i børnehave. Det er der jo rigtig mange børn, der har god gavn af lige at modne lidt mere hen over sommeren. Helt generelt skal der ro på i børnenes liv. De skal have tid til at udvikle sig i deres eget tempo og ikke blive presset igennem skolesystemet.
2: Det er 18 ud af Københavns 74 skoler, der har søgt om lov til at lade børnene starte i august. Heraf der har 10 fået grønt lys. Hvis du for nyligt har set en stor gnaver kravle rundt i København, så er du langt fra den eneste. For antallet af rotteanmeldelser er siden 2021 steget med 15%, så der sidste år var lige under 9.000 anmeldelser i alt. Derfor der har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i København besluttet at øge budgettet til rottebekæmpelse med godt 5 millioner kroner om året fra næste år, det skriver Berlinske. Kommunen peger på, at der endnu ikke er en videnskabelig forklaring på, hvorfor antallet af rotteanmeldelser stiger, men Carsten Rothberg, han ejer Kloakservice KBH, og han er rottefinger på 14. På 14 år, han har en idé om, hvorfor?
5: Der er flere og flere mennesker, der søger ind mod byerne, og rotterne lever jo også af alt det, vi render og smider og skyller i kloakken og så videre. Så jeg tror, der er en sammenhæng mellem dels de milde vintre og så, at vi er blevet mere befolket i større byer.
2: Københavns Kommune har samme teori som Carsten Rothberg, når det handler om det varmere klima. Men kommunen har også en teori om, at københavnerne de er blevet bedre til at melde, hvis de ser en rotte. Men den køber rottefingeren ikke.
5: Jeg tror ikke, at det er fordi folk lige pludselig har fået øjnene op for, at de skal rapportere til kommunen, hvis de ser en rotte. Jeg tror det simpelthen, der er kommet mange flere rotter.
2: Rottebekæmpelsen den finansieres af københavnerne gennem et gebyr, der opkræves sammen med ejendomsskatten, og det gebyr bliver nu hævet. Ingen kan gøre alt, alle kan gøre noget. Det er mottoet for den nye nationale beredskabsuge, der skydes i gang i dag. Beredskabsugen den blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Og den her uge den har til formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser og uforudsete hændelser. Først skyde, men mest tørt, og efterhånden, ja, der bryder solen frem. Temperaturen mellem de 12 og 17 grader, vinden, hvad med den? Jo, den bliver svag til jævn, og vil komme fra en vestlig retning.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken. Klokken den er 6:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og sådan en sommerweekend, som vi lige har været igennem, den kan jo godt få en til at kigge lidt længere frem i kalenderen. Hvad er der ellers af gode arrangementer, der finder sted i løbet af de næste par måneder?
2: Arrangementer, hvor du kan være udenfor og fortsætte din jagt på at få lidt glød.
0: Min evige jagt. På solbrændheden.
2: Ja, jeg kan sige så meget, at du er ikke den eneste, der har fået lidt glød i dag. Peter 2600 skriver, jeg har smidt gipsen og ligner nogle kogt jomfruhummer. Jeg har nemlig lavet have den her weekend.
0: Ej, men fantastisk.
2: Men lad os kigge lidt frem i kalenderen, Lukke.
0: Ja, fordi at det Copenhagen Sprint cykelløbet, som sidste år havde premiere, ja, det vender tilbage til hovedstaden i år, og der er netop blevet udgivet et fuldt program for, hvad der skal ske i løbet af den 13. og den 14. juni, hvor meget af København bliver spærret af til fordel for sådan et professionelt World Tour løb. Fordi hvis nu du er sådan en, der ikke går så meget, hvis man går op i cykling, så giver det sig selv.
2: Jeg var derinde og se det sidste år. Det var fedt. Der æder mig med smæk på drengen så, og kvinden.
0: Så du har stort kryds i kalenderen allerede, kan jeg næsten konstatere.
2: Korrekt.
0: Men hvis nu man er sådan en, jeg går for eksempel ikke så meget op i cykling. Mm. Hvad så, vil man så tænke? Jamen, så kan jeg fortælle dig, at der er et hav af andre aktiviteter, som kommer til at foregå rundt om det her. Der er koncerter med Alberte Winding, og med, der er musikbanko, der er ulige nummerspillere, Anne Linnet kommer og spiller, der er kreaværksted inde ved Statens Museum for Kunst. Så kommer Anne Glad og holder et oplæg om, hvad din cykel siger om dig.
2: Det ved, uha!
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg siger.
2: At jeg skal i bad snart.
0: At du skal, ligesom din cykel, skylles og smøres.
2: Ja.
0: Ja, det tror jeg også.
2: I hænderne på en, der er fagligt uddannet til det. Okay, så jeg kan mærke, der er nok at tage fat på musikprogrammet. Det synes jeg jo altid er spændende. Er der nogen, som vi også forholder os til her på kanalen?
0: Jamen, altså, jeg vil jo sige, at ulige numre, de har jo, udover at de spiller koncert til Copenhagen World Tour-løbet, Copenhagen Sprint, jamen, så har de jo altså også det her nummer, der bare hedder København Monique. De blandt andet spiller den, når de skal optræde til Copenhagen Sprint.
2: Ja, det vil være mærkeligt andet.

0: Ulige nummer her med København, og så er du altså stået op til en dag, som ikke bare er en almindelig omgang. Det er en mandag, det er en ny uge. Det er faktisk også en ny form for temauge, vi skal lære at kende den her uge, fordi det er første dag i den nye nationale beredskabsuge.
1: Den er skabt for, at vi skal blive bedre hver især til at handle i fremtidige krisesituationer, og i løbet af ugen, der vil der derfor være fokus på beredskab og samfundssikkerhed. Udover der på onsdag er national sirenetest kl. 12.00, så bliver den her uge også fyldt med aktiviteter som strømfrie dage på skolerne og besøg fra beredskabet i diverse lokalområder.
0: Og et af de steder, hvor man kommer til at få besøg, det er blandt andet i Tårnby. Og Camilla Hole, du er på besøg i, ved Tårnby brandstation her til morgen.
2: Jeg hoppede ind i garagen, hvor de fleste biler og store lastbiler, de holder til. Der er også en enkelt båd, og nu er der altså en af brandbilerne, der kører ud af. Ikke fordi der er udrykning, men den skal altså lige rykkes nogle meter ned ad gaden. Og her ved siden af mig, der står Bjarne Niegaard. Du er sekretariatschef i Danske Beredskaber og er en del af den her beredskabsuge. Hvorfor er den her uge vigtig?
3: Det er en god lejlighed til, at vi i fællesskab i Danmark får talt om, hvordan vi bliver bedre klar til kriser. Uanset hvad det er, der kommer til at ramme os, om det er en klimahændelse, om det er en hybridhændelse eller noget helt tredje, så er det en rigtig god idé, at vi er så gode som muligt til at tage vare på os selv og vores nærmeste. Fordi det kan blive nødvendigt.
2: Og beredskabsugen sætter jo endnu mere fokus på, at en krise er mulig. Er der ikke en risiko for, at det her bare bliver en skræmmekampagne?
3: Det er i hvert fald ikke tænkt sådan. Det er tænkt som ærlig snak. Fordi hvis noget rammer os, eller måske rettere når noget rammer os, så vil det være sådan, at beredskabet er nødt til at prioritere sine indsatser. Vi har kun det mandskab og det materiel, vi nu engang har. Og hvis noget stort rammer, jamen så er vi nødt til at tage det mest nødvendige først. Det er sygehuse, det er plejehjem, der skal eventuelt evakueres og hjælpes. Det er kritisk infrastruktur, den absolut væsentligste del af transportmidlerne. Og det betyder, at der bliver en periode, hvor du og jeg er nødt til at klare os selv, for vi kan ikke forvente, at beredskabet kan nå det hele, uanset at vi kommer til at prøve alt, hvad vi kan.
2: Og du siger, at vi kan ende med at stå i en situation, hvor beredskabet må prioritere indsatsen, og derfor må folk forberede sig på forskellige kriser. Er det okay at lægge det ansvar over på helt almindelige mennesker, som ikke er uddannet eller er forberedt på det?
3: Nej, og det er jo lige præcis derfor, vi skal bruge den her uge til at blive forberedt. Og vi skal bruge den her uge til at tale om, hvad det er, der i givet fald kommer til at ske, når det her hænder. Så er vi forhåbentlig alle sammen bedre klar, og vi kan hjælpes ad med at få Danmark sikkert igennem krisen.
2: Tak for at være med.
1: Det er første år, at der bliver afholdt en national beredskabsuge, men det er ikke en enlig svale, for den vil blive afholdt hvert år fremover, og det vil næste år, altså 2027, blive i uge 19.
0: I den øjeblik, der slår klokken 7:15, og det her, det er Empire of the Sun med Walking on a Dream.

0: australske Empire of the Sun, det hedder bandet, og nummeret her, det var Walking on a Dream.
1: Og nu er vi efterhånden ved at få styr på det vand, som har ligget på kørebanerne rundt omkring, blandt andet Motorring 3 i sydgående retning ved 21 Frederikssundsvej. Der er vejhjælp kørt derfra, vandet er væk, så alle spor de er farbare, men det har altså givet noget ekstra kø. Og så har vi Hareskovvej i København, lige ved Hillerød Motorvejen. Ja, der har vejhjælp også været i gang med at fjerne vand, først i indadgående retning og nu i udadgående retning. De spærrer fortsat det højre spor kort før Hillerød Motorvejen, og det har altså også givet noget ekstra kø, og det gælder i begge retninger. Og så også i København, der har jeg fået en melding fra H.C. Andersens Boulevard i retning mod Søerne, for lige omkring Tietgensgade, der skulle holde en havereret bil i et af livsporene, så den skal I altså sørge for lige at kunne komme udenom. Så har vi den kollektive trafik, hvor fjern- og regionaltog fortsat ikke kan køre mellem Høje-Taastrup og København på grund af sporskiftefejl. Det giver altså forsinkelser og også enkelte aflysninger, og det gælder det meste af Sjælland. S-togene, de er ikke påvirket af fejlene, så dem kan man altså bruge i stedet for mellem Høje-Taastrup og København.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Måske min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
6: Gulerødder og havregryn.
5: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: Livsforladt fik vi her fra Annika. I løbet af et år, så kommer vi jo igennem sådan et par forskellige tematiserede uger. Du kender måske Spil Dansk Ugen, hvor radiostationer og spillesteder, de spiller udelukkende dansk musik. Så er der uge 6, hvor folkeskolerne har seksualundervisning, der er Knæk Cancer Ugen i uge 42 osv. osv. Og nu er der altså også en ny uge, vi skal lære at kende, nemlig Beredskabsugen. Den bliver afholdt for første gang, og den starter i dag.
1: Under parolen "Vi er der for Danmark", så skal både myndigheder, organisationer og civilsamfundet hele ugen, jamen der skal vi lige hver især friskes op på, hvad vi, ja, hver især gør, når beredskabet det skal aktiveres. Og civilsamfundet, det er jo os alle sammen. Det er dig, Lukas, det er mig, det er også dig, der lytter med, og opfordringen fra Beredskabsstyrelsen lyder: i tilfælde af en krise, skal din husstand kunne klare sig selv i 3 dage. Og det kan jo godt være, at det lyder sådan lidt svævende, men så er der sådan en officiel tjekliste. Du har måske hørt punkterne. Det er vand og mad, det er medicin, det er blandt andet også en FM-radio på håndsving eller batteri osv. Det er ligesom de nødvendige behov, der skal dækkes for, at vi kan komme igennem de her 3 dage, som Beredskabsstyrelsen opfordrer til.
0: Men vi er jo forskellige mennesker hver især. Med
1: heldigvis.
0: Forskellige, ja, heldigvis. Men det betyder jo også, at vi har forskellige krav og forskellige behov. Hvad kan få os igennem sådan 3 hverdage? Og derfor vil vi også rigtig gerne høre fra dig. Hvad vil du bare ikke kunne leve uden i 3 dage?
1: Altså, jeg tænker, at det kunne være lidt vidunderligt, Lukas, hvis vi kunne lave sådan en lidt uofficiel tjekliste.
0: Altså, det,
1: ja, ja, altså det er sådan en, fordi for eksempel, jeg har lyst til at spille ind med...
0: Skriv på listen.
1: Anders, føntørre. Jeg vil være utrolig ked af at skulle undvære min føntørre i 3 dage, og det kan godt være, at det lyder overfladisk, men en god hårdag, det bliver som oftest en god dag. Og det vil se fjollet ud, hvis der på Beredskabsstyrelsens officielle tjekliste stod,

0: Anders Ugilt føntørre. Det er som om, det ikke helt kan måle sig med FM Svingradio mad og drikke. Men på min uofficielle tjekliste, der står der føntør.
1: Og nu har du jo faktisk fundet pen og papir frem og skriver føntør, så i samme ombæring, ikke? Vil du så ikke skrive Lukas Klarlunds to-go-krus? Jeg ved ikke, om du har bemærket, at det her sorte to-go-krus her, det er jo nærmest som klistret til min hånd, hvor jeg har min kaffe i. Den må du godt lige skrive på, den vil være meget svær øjeblik, men jeg elsker den så meget.
0: Ja, tak. Det var skønt.
1: Kaffen er stadig varm her en halv time senere. Den vil jeg ikke kunne leve uden i tre dage. Men hvad skal du have ned på den her liste, som Anders står og noterer ned nu? Altså, hvad vil du ikke kunne leve uden i tre dage?
0: Er det dit striktøj? Er det dine klipklapper? Hvad vil du simpelthen være på bar røv, hvis du skulle undvære i tre dage? Jeg glæder mig lidt til det her, fordi jeg synes, det siger noget om, hvem vi er, hvad især, hvad det er, vi vil prioritere ud over den her officielle tjekliste. Lukas, du har styr på sms'en.
1: Send en sms ind til os. Det er telefonnummer 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad du ikke kunne leve uden i tre dage. Så står Anders klar med pen og papir til at notere ned.
2: Jeg troede,

0: Morten fra Dyssegård, han skriver, min skarpe køkkenkniv, dem kunne jeg ikke leve uden i tre hverdage.
1: Birgitte, hun melder ind hundemad og baby vibes. Det er altså ned på den uofficielle checkliste til, hvad vi hver især kommer til at prioritere at have derhjemme i vores husstand i tilfælde af en krisesituation.
0: Det er beredskabsuge i denne her uge, og derfor spørger vi også dig, hvad kunne du ikke leve uden i tre dage? Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad Anders skal notere ned på den uofficielle beredskabsliste af ting, som vi bliver nødt til at have, hvis vi skal overleve vores egne tre værter.

0: Det her, det er Aura med Life Witness. Nu får du seneste nyt fra ind- og udland i Radioavisen.
1: Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes, der skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort i udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
2: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samir Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med, en kat, der bliver født i en hestestald, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
1: Og først var de fire, nu er de en tilbage. Altså hvor efterlader det her Borgernes Parti?
2: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud. Men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
3: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoptionssager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
5: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke, andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
1: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt.

0: Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning, og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
1: Det, jeg håber, vil ske efter den her sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
0: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet, men her først på dagen der er der dog noget mere at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Madcon sammen med Ray Dalton her på Don't Worry.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Hugild og Lukas Klarlund. Ud foran vores vindue, der har skyggerne lige åbnet sig fra himlen. Det regner af pommeren til, og det giver den der dejlige duft af sommerregn. Som jeg synes er så fantastisk.
3: Undskyld, hvad sagde du? Den dejlige duft af sommerregn?
0: Ja, kan du ikke det der sådan duften af, at det er varmt? I luften, men det regner. Det giver sådan en helt speciel duft. Nå, det er måske bare mig.
3: Anne-Sophie Kromann, han har jo tabt tuten, den gode Lukas Klarlund, hva'?
4: Ej, det ved jeg nu ikke. Jeg kan også godt lide duften af sådan en frisk sommerregn.
0: Ja, tak.
3: Kan vi få en trafikmelding?
0: Okay, prøv at høre. Det var slet ikke det, det skulle handle om. Det var totalt tidsspring. Anne-Sophie, tusind tak. Giv os også lige seneste nyt fra trafikken.
4: Og jeg har lidt godt at fortælle fra trafikken. Nærmere bestemt i København på Hareskovvej lige ved Hillerødmotorvejen. For der er Vejhjælp færdig med at fjerne vand. Det gælder i begge retninger, så alle spor de er farbare igen. Og i København på H.C. Andersens Boulevard i retning mod Søerne, der har jeg altså heller ikke hørt mere til den havrede bil, der ellers skulle holde ved Tietgensgade. Til gengæld så har myldretiden virkelig fået fat i morgentrafikken, så det kører altså tæt rigtig mange steder. Så har vi den kollektive trafik, hvor der stadigvæk er masser af problemer. Nærmere bestemt så kan fjerne regionaltog stadigvæk ikke kører mellem Høje Taastrup og København på grund af sporskiftefejl. Det giver altså forsinkelser, aflysninger, og det gælder faktisk for togtrafikken på det meste af Sjælland. Mellem Høje Taastrup og København, der kan man i stedet benytte S-togene, som kører som normalt.
3: Jeg elsker den her sms, vi har fået fra Tavs B, der skriver fra Frederiksberg. Han skriver, godmorgen derinde i studiet. Jeg kunne ikke i 3 dage undvære mit backgammonbræt. Og det er altså selvom fruen, hun ofte vinder, når vi spiller. Bedste hilsner fra Tavs B. Det er jo en sms, vi har fået. Ja, til dels fordi vi har bedt om den, men også fordi vi har stillet dig spørgsmålet. Hvad vil du ikke kunne undvære i 3 dage i tilfælde af sådan en krisesituation? Og det er fordi, vi i dag tager hul på noget nyt, nemlig den officielle beredskabsuge.
0: Og der er selvfølgelig en officiel liste over anbefalinger til, hvad vi bør have nok af i 3 dage. Men så er der den her uofficielle liste, som Anders er i gang med at notere ned. Og på den, der kan du måske også lige notere Christians ønske her. Han skriver, jeg vil ikke kunne overleve uden min nikotinspray.
3: Ja, tak.
0: Og som en anden ryger, så må jeg bare lige sige til Christian, jeg forstår dig fuldstændig, fordi jeg kunne heller ikke leve uden mit nikotinplaster, som jeg sådan klipper over, så man lige får en lille smule, og på den måde sikrer sig, at man ikke falder tilbage i sine dårlige tidligere vaner.
3: Nu skal jeg bare lige være med. Christian, er det med K eller CH?
0: Det er med K.
3: Ja, tak. Det er godt. Det er noteret. Og vi laver jo den her leg, fordi Beredskabsstyrelsen, de er ude at sige, i tilfælde af en krisesituation, det kan være, at der ikke er noget rent vand, det kan være, at der ikke er noget el, så skal hver enkelt husstand kunne klare sig i 3 dage. Den her officielle liste, den har Beredskabsstyrelsen tjek på. Vi synes, det er meget sjovere lige at kigge på den der lidt uofficielle liste, ikke? Jeg smed min fyntørre ind i puljen for en god hårdag. Det bliver oftest også en god dag, det selvom man bare er derhjemme. Lukas, du har din to-go-kop. Skal vi ikke køre en runde mere på den?
0: Jo, lad os gøre det. Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad det er, du ikke kan undvære i din hverdag i 3 dage. Det kunne fx være, som Jørgen, der skriver, jeg kunne ikke undvære min seng i 3 dage. Der er også plads til din

0: Hallo Thomas.
1: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
0: Over 100 parkeringspladser?
1: Ja, alt er i ro.
2: Christian Bundes radioprogram.
0: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
2: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: While I Wait her fra Calbee på en morgen, hvor vi dykker lidt ned i alle de genstande, ting og sager, som vi simpelthen ikke vil kunne undvære i 3 dage. Og det gør vi jo i anledning af, at det er beredskabsuge i den her uge for første gang. Og der er selvfølgelig den officielle liste, som kommer fra Beredskabsstyrelsen. Hvad burde vi have liggende til at klare sig i 3 dage? Så er der den uofficielle liste. Anders, du har pen og papir, og du kan nu her notere ned fra Peter fra Østerbro.
1: Ja.
0: Han skriver, jeg er klar til at købe en generator i Biltema. Ikke fordi, at han har brug for en generator til sit hjem eller sådan noget, men han skriver, så jeg kan holde min elskede espresso-maskine kørende igennem enhver krisetid. Moms.
1: det er jo helt perfekt. Det er jo lige præcis det, vi efterspørger. Jeg kan meget godt lide Louise, der melder ind fra Smørum. Jeg vil ikke kunne undvære alle mine dyr, hunde, ponyer og katte. Så er der 3 punktummer, og heller ikke min mand. Jeg ved ikke, der er noget med rækkefølgen der. Jeg ved ikke, om jeg skal lægge for meget i det, Louise, men tak for den.
0: Er der noget med prioriteterne, der er helt i orden der, i forhold til hvor, Louise?
1: Fuldstændig.
0: Så er der også dejligt, du er i Nordvest her til morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad skal på den uofficielle liste fra dig af?
2: Det er mit striktøj, vil jeg sige.
1: Hvorfor?
2: Fordi at det kan jeg ikke undvære. Det holder mit nervesystem i ro, og når jeg har 3 børn, så skal det være mit eget være i ro, for at de også kan klare den ting igennem en krise.
1: Så en nystrikket mor er en god mor, eller hvordan?
2: Ja, det vil jeg i hvert fald mene.
1: Prøv lige at tage os med, fordi vi taler jo om det her med, hvad vi hver især har derhjemme i husstanden, i tilfælde af, at vi ikke kan få rent drikkevand ud af vandhanen, eller der ikke kommer strøm ud af stikkontakten. Vi står jo og taler lidt om,

0: med glimt i øjet og strikketøj og sådan noget. Jeg skal have en føntør med. Lukas skal have sin to-go-kop. Men så er der jo også alt det, der er nødvendigt noget. Hjemme hos jer, har I haft sådan snakken om, vi skal også have noget inde i skabene? Vi skal have noget makrel i tomat og noget knækbrød og sådan noget?
1: Ja, det har vi. Altså, vi skal sørge for, at vores børn, der er noget, de kan lide, så de føler sig trygge allerede.
0: Og hvad er det?
1: Det er knækbrød, riskiks, og så pasta, og så har vi også en de der trankager, så vi kan koge noget vand.
0: Ja, det er smart.
2: Det er det i den gang. Liv, nu skriver du ind i din sms, at det her med strikketøjet, det handler om, at du skal holde dit nervesystem i ro. Du fortalte os lige før, da vi lige ringede op til dig, at din yngste skal starte i skole i dag og være majbarn. Så kan man jo som forældre godt også være sådan lidt nervøs, når man sender sådan en lille pode afsted for første gang ind i skolegården. Er det sådan et øjeblik, hvor man også lige kan gribe fat i strikkepindene?
1: Altså, jeg vil sige, jeg har allerede strikket et par runder her til morgen.
2: Hvor er det fantastisk.
0: Og for god ordens skyld, hvad er du i gang med at strikke lige nu?
1: Jeg ved at strikke en cardigan til min niece på Færøerne.
0: Ved du hvad? Pøj, pøj med strikningen. Jeg håber på en eller anden måde, der kommer til at gå lang tid, eller også kommer der til at gå kort tid, fordi du finder glæde ved det. Så skal man jo bare gøre det. Liv i Nordvest. Tak for det, og god første skoledag til din mindste.
1: Mange tak, og god dag til jer.
2: Tusind tak skal du have, og tak for alle de gode sms'er til beredskabslisten.

0: Sophie Ellis Bexter her med Murder on the Dance Floor. Nu seneste nyt fra trafikken med Anne-Sophie Kromann.
1: Og på vejene, der har jeg i øjeblikket ikke nogen meldinger om andre udfordringer end morgenmyldretiden, men den fylder altså også rigeligt i sig selv. Og blandt andet på Holbæk Motorvejen mod København, der tætner det omkring Baldersbrønde, og så fortsætter det på samme måde, uanset om du skal videre mod Ballerup, eller om du fortsætter mod København. Så er der den kollektive trafik, hvor vi virkelig har problemer her til morgen, for fjerne regionaltogene kan stadigvæk ikke køre mellem Høje-Taastrup og København på grund af sporskiftefejl, og det giver desværre forsinkelser og aflysninger i togtrafikken på det meste af Sjælland. Der er stadigvæk ikke nogen tidshorisont, og vi ved, at Banen Danmark de arbejder på at få rettet fejlene. Til gengæld mellem Høje-Taastrup og København, der kan man benytte S-togene, de kører nemlig som normalt.
2: Vi bliver lige lidt i trafikken, fordi Anne-Sophie Kromann, du overså den bus, som jeg kom til at smide Louise fra Smørum under lige før, da jeg kom til at læse hendes sms højt.
0: Ja, lad os lige få råd bod på det,
2: ja,
0: en gang.
2: Ja, fordi Louise, hun melder ind fra Smørum i forhold til, hvad der skal på den uofficielle tjekliste til. Altså, hvad vi ikke ville kunne undvære i 3 dage. Der melder hun ind, jeg vil ikke kunne undvære alle mine dyr, og heller ikke min mand. Og så stod vi og gjorde os lidt morsomme over prioriteringen i den sms.
0: Ja, der fik du rigtig gnækket der. Men ja, så skriver Louise lige igen, og tak for lige at gøre det, Louise. Skal hun have igen. Min mand kender altså godt prioritering, og det er helt okay med ham. Happy wife, happy life.
2: Jeg vil bare sige, jeg ligger mig ned. Det er jo gammel visdom.
0: Det ved vi alle jo. Alle ved det. Så det er bare fantastisk. Tusind tak for din sms, Louise. Og tak til din mand for lige at lære os alle sammen en vigtig lektion om livet her fra morgenstunden.

0: Danser med piger hedder bandet. Nummeret, det er Glemme dig. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Og vi starter i trafikken. Fjern- og regionaltog, de holder stille mellem Høje Taastrup og Københavns Hovedbanegård. Togene, de kan ikke køre på grund af en fejl på sporskiftet ved Glostrup. Det betyder, at der vil være aflysninger og forsinkelser mandag morgen. Vi venter på mere information og en prognose fra teknikerne. De er på vej til Glostrup, skriver DSB på sin hjemmeside. Man kan fortsat tage S-togene. De kører på en anden strækning, fortæller DSB's pressevagt. Der er ingen tidshorisont for, hvornår togene de kører igen. Et stort og varmt velkommen til. Sådan lyder det på langt størstedelen af skolerne i København i dag. De tager her til morgen imod de kommende 0. klasses elever. Det gør de, selvom det sidste år blev muligt for hver skole at søge om lov til at flytte skolestarten til august, og dermed lade børnene blive lidt længere i børnehaven. Alligevel, der er børne- og ungdomsborgmester, det er den konservative Jacob Nessager, tilfreds med, at størstedelen af skolerne stadig har majbørn.
3: Jeg hører rigtig mange børn, der glæder sig super meget til at begynde i skole. Og for nogle af de her børn på 6 år, er det lidt anstrengende at skulle være i en børnehave sammen med nogle børn, der kun er halvt så gamle som dem selv. Så mange af de her 6-årige, de glæder sig rigtig meget til at komme i skole.
2: Men Rasmus Stenbauer, der er politisk ordfører for SF i København, han ser gerne, at flere skoler i stedet lader børnene vente til august med at starte.
4: Vi synes jo, det er godt, at børnene har færre skift i deres liv, kan blive noget længere tid i børnehave. Det er der jo rigtig mange børn, der har god gavn af lige at modne lidt mere hen over sommeren. Helt generelt skal der ro på i børnenes liv. De skal have tid til at udvikle sig i deres eget tempo og ikke blive presset igennem skolesystemet.
2: 18 ud af Københavns 74 skoler har søgt om lov til at lade børnene starte i august. Heraf har de 10 fået grønt lys. Hvad gør vi, hvis vi bliver ramt af et hybridangreb eller en klimakatastrofe? Det skal vi blive klogere på i den her uge, hvor der for første gang afholdes National Beredskabsuge. I løbet af ugen der bliver der sat fokus på beredskab og samfundssikkerhed og det at kunne håndtere en krise. Det sker blandt andet med aktiviteter på skoler og hos beredskaber rundt omkring her i hovedstadsområdet. Beredskab 4K, der er beredskabet for Greve, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, åbner dørene for 19 8. klasses elever fra Vallensbæk kommune. Og den her beredskabsuge, ja, den er lige i øjet. Det mener Mikkel Dankert, han er uddannelsesvejleder for eleverne.
5: Jeg oplever nogle unge, der gerne vil engagere sig. Jeg oplever nogle unge, der gerne vil vide, hvad det er, man skal gøre, hvis der opstår en eller anden situation for en selv, eller måske for os som samfund i et større perspektiv, hvor man har brug for at handle og engagere sig.
2: Det er første gang, der bliver afholdt en beredskabsuge. Den vil blive afholdt hvert år fremover, og det vil komme til at finde sted i uge 19. Og lad os så kigge på vejret. Dagen starter skyet, og for det meste tørt, men i løbet af dagen, der får solen også lov til at kigge frem en gang. Temperaturmæssigt, der lander vi på et sted mellem de 12 og 17 grader.
6: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Carly Rae Jepsen her med Call Me Maybe. Klokken den er 7:30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og da jeg møder ind tidligt i morges, så siger både du, Anders, og vores redaktør Peter, uafhængigt af hinanden, det var da noget værre noget, det der med Borgernes Parti, var. Og der skal jeg være ærlig og indrømme, at jeg har ikke lige læst så mange nyheder her i weekenden, så jeg ved ikke, hvad det er, I mener, da I begge to bringer op, men jeg kan mærke, at jeg synes, det er pinligt, jeg ikke ved det. Så jeg lader som ingenting og siger bare, haha, ja, det var da vildt nok.
2: Ja, det er det, du gør. Jeg giver dig også et lille finblad, fordi jeg kommer jo lidt morsom så og siger, nå, tænker du på Borgerrons Parti? Og det er der, du griner, og nu skal jeg fortælle, hvad der sker.
0: Ja, tak.
2: Der sker nemlig det, at partileder for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, han nu er det eneste medlem af Borgernes Parti på Christiansborg. Det står nemlig klart efter, at hende, der hedder Nadja Natalie Isaksen, hun i aftes meldte sig ud af partiet. Og dermed, der har partiet mistet 3 ud af i alt 4 folketingsmedlemmer, siden partiet sikrede sig 4 mandater ved folketingsvalget i marts.
0: Og hvad skal vi så lægge i det, altså at der nu er så mange medlemmer af partiet, der har forladt det? Ja, ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, så er Borgernes Parti nu et parti, som er fuldstændig smeltet sammen.
3: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
2: Og Nadja Natalie Isaksen, hun oplyser også på Facebook, at hun nu bliver løsgænger, og at beslutningen om at forlade partiet er truffet i det, hun kalder god dialog med partiformand Lars Boje Mathiesen. Lukas, vi kan holde os opdateret hele morgenen inde på DR.dk. Der er nemlig en liveblog.
0: Og om et øjeblik, så skal vi ud og fange en rotte. I hvert fald radiofonisk. Det har altså ikke noget med politik at gøre. Det er, der er tale om de ægte små krig.
4: I'm a guitar.

0: Christoffer, og ham med gitaren fik vi her. Nu skal det handle om de der uvelkomne gnævere, altså rotter i København. Fordi antallet af anmeldelser af netop rotter i hovedstaden er kun steget og steget siden 2021. Sidste år der fik Københavns Kommune lige under 9.000 anmeldelser om rotter, og det er en stigning på 15% på blot 4 år.
1: Politikerne i Københavns Kommune de har derfor besluttet at hæve udgifterne til rottebekæmpelse med lidt over 5 millioner kroner årligt fra næste år. Det er Berlingske, der skriver det. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Carsten Rutberg. Godmorgen, Carsten.
2: Godmorgen.
1: Du er ejer af Kloakservice KBH, og så er du rottefinger. Det har du været i, sådan i omegnen af 14 år. Carsten, hvad er dit bud på, hvorfor der kommer flere og flere rotter i det københavnske?
2: Altså man kan sige, den primære årsag er, at det er mildere klima. Så har vi selvfølgelig også noget mere affald i større byer, fordi befolkningstætheden den også er der. Og så har vi jo stadigvæk fortsat i København blandt andet problemer med noget ældre kloak. Så det er de tre ting til fælles, men altså jeg vil primært sige, at det skyldes det noget mildere klima de senere år.
1: Spørger man forvaltningen på området, jamen så har de en idé om, at stigningen i antallet af anmeldelser om rotter ikke nødvendigvis kun handler om, at der er kommet flere rotter, men at vi også er blevet bedre til at melde det, når vi ser en rotte. Kan der være noget om den hypotese?
2: Altså, reelt set er der kommet flere rotter. Det er indiskutabelt, men samtidig så er der også de senere år kommet meget mere fokus på rotteproblemet. Og så har man fra diverse kommuner også gjort det noget mere simpelt at gå ind og anmelde, hvis man har set rotter. Så jeg tror bestemt på, at den lettere registrering har gjort, at der bliver flere anmeldelser.
1: Men, Carsten,
2: men reelt set er der også kommet flere.
1: Ja, fordi Carsten, jeg står og får nogle meget, meget mærkelige billeder i hovedet af. Du siger, det er indiskutabelt, der er kommet flere rotter. Altså, hvordan ved du det? Har du været nede og tælle dem? Eller hvordan ved du, at det er indiskutabelt, at der er kommet flere rotter?
2: Man skal selvfølgelig også passe lidt på, hvad man udtaler sig om. Men vi kan jo se en stigning, voldsom stigning på vores rotteanmeldelser som privat aktør. Og det er så grælt nu her inden for de senere år, at man som ejer et hus i given forstad til København selv, betaler nu af egen lomme kloakfirmaer for at komme ud og lave noget rottebekæmpelse. Det så vi altså ikke for 10 år siden. Så jeg vil næsten lægge hovedet på blokken på, at der er kommet betydeligt flere rotter.
0: Og Carsten, når man kigger på den her anmeldelsesstatistik over, hvor der er blevet set rotter hen, så i toppen i Københavns Kommune, der ligger Amager. Og der bor jeg, så jeg vil næsten lige høre dig, om der er noget, man selv kan gøre for at undgå rotter i sin ejendom.

0: Ja, så altså man kan jo i hvert fald reagere hurtigt, hvis man hører lyde, eller hvis man ser en rotte på overfladen, så har man jo meldepligt, og så skal man jo tage fat i den givne kommune. Og ellers så kan man jo sikre sit kloaksystem ved at få installeret en rottespærr, og hvis man har mistanke om, at der er noget galt, så kan man få det, der hedder en TV-inspektion, hvor man filmer kloakken indenfra, og kan derefter udbedre eventuelle skader.
1: Carsten Rutberg, ejer af Kloakservice KBH og Rottefinger på 14 år. Tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Og for at give lidt gode fifs til Lukas og os andre. Rottebekæmpelsen i København finansieres af københavnerne gennem et gebyr, der opkræves sammen med ejendomsskatten. Og det gebyr, det bliver nu hævet.
2: Det her nummer, der hedder Don't You Want Me, og hvis det var en rotte, der spurgte mig om det, så ville jeg sige nej i den grad ikke.

0: med Don't You Want Me, 11 minutter i 8.
1: Og jeg har fået en melding fra Hillerød, nærmere bestemt på Skovledet, hvor der er en midlertidig lysregulering ved rundkørslen ved Skovgærdet i forbindelse med et vejarbejde. Uheldigvis så virker lysreguleringen ikke, så det giver altså i øjeblikket ekstra kø og også lange ventetider, får jeg melding om. Så har du mulighed for det, så find gerne en anden vej. Og i den øvrige myldretid, der er der stadigvæk pres på de sædvanlige strækninger, blandt andet også Helsingør Motorvejen i sydgående retning, og her tætner det allerede kort efter niveautilkørslen. Så har vi den kollektive trafik, hvor der fortsat ikke kan køre fjern- og regionaltog mellem Høje Taastrup og Københavns Hovedbanegård. Man henviser

0: der i stedet til S-tog, som kører som normalt.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment her fra Freya Sky. Der kommer også til at være stille de næste par timer i diverse gymnastiksale på skoler rundt omkring i hovedstadsområdet, fordi den kære eksamensvagt Charlotte har lige sendt os en sms og mindet os om, at afgangseksamenerne for 9. klasses elever, i hvert fald på nogle skoler, de starter i dag. Hun sender held og lykke og kærlighed til dem alle sammen. Hun skriver, at hun selv skal være eksamensvagt til skriftlig matematik i dag.
1: Ja. Jeg talte lige kort med Charlotte, mens Freya Sky, hun sang så fint. Charlotte, hun havde simpelthen for travlt til at være med, fordi der var mange ting, der skulle være styr på. Men der er jo det med eksamen, Lukas. Mm. Der er jo sådan nogle lidt onkel morfar-agtige undervisere, der jo godt kan komme til at sige, jamen eksamen, det er jo de velforberedte elevers fest. Ja, medmindre man ikke er så glad for matematik. Nu kan jeg bare lige se, hvilke emner det er, 9. klasserne de skal igennem i dag i skriftlig matematik.
0: Ja.
1: Det er et emne, der hedder tal og algebra. Så er det et emne, der hedder geometri og måling.
0: Og sinus, Pythagoras sætning.
1: Tredje og sidste emne, det bliver statistik og sandsynlighed. Jeg vil da sige, det er da en buffet af trælse emner. Men jeg er jo ikke matematisk student.
0: Men du er til gengæld altså utrolig velforberedt, så jeg kunne godt forestille mig, at du alligevel faktisk har synes, det var lidt sjovt at gå til eksamen dengang.
1: Nej.
0: Du kan godt lide at blive målt og varet.
1: Nej. Og det, der er træls med matematik, det er jo, man kan jo ikke charme sig til et rigtigt, svar.
0: Nej.
1: Det kan man ikke.
0: Det kan du ikke. Og ved du hvad, du kan ikke charme dig til noget, som der heller ikke her i morgenradioen, kammerat, skulle jeg hele tiden sige.
1: Men pøj, knæk og bræk. Break a leg.
0: Stor kærlighed og kæmpe ønske herfra. Held og lykke til alle, der skal op til eksamen i dag. Shit.

0: Sinclair her med Gosh, I Love It.
1: Flere og flere af os bruger kunstig intelligens, når vi skal skrive en klage over en kommunes afgørelse. Og selvom det måske gør det nemmere for os, der skriver klagerne, ja, så giver det faktisk ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. Hvorfor det gør det? Jamen, det kan du høre i Radioavisen med Mortensen og Lauritsen lige om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Natasha her med Op med Hovedet.

0: På mindre end 6 uger er Borgernes Parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Natalia Isaksen partiet med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for Borgernes Parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1,5 måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
1: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus.
0: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret, for nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
0: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
3: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldig lige nøjagtigt for din sag. Altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
0: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt er skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
4: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, AI'en har sagt, som er forkert, hvad AI'en har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
0: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
0: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lars Olsen.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
0: Alt i alt er der afsat 4,5 milliarder til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet, det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyer over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyet mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.
6: Du lytter til P4.

0: Brandon Wheel sammen med Lukas Forkammer her på Golden. Klokken den er 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund, og det er altså på en morgen, hvor der fortsat er en del problemer i togtrafikken. Anne-Sophie Krohmann giver dig lige overblikket med det samme.
2: Ja, for fjerner regionaltog, de er fortsat aflyst mellem Høje Taastrup og København på grund af sporskiftefejl. Og det giver altså forsinkelser og aflysninger på det meste af Sjælland. Jeg ved, at Banedanmark er i gang med at prøve på at forsøge at rette fejlene, men en forsigtig tidshorisont fra DSB lyder, at de tidligst vil kunne køre tog igen fra omkring kl. 10 her til formiddag. Indtil da, så skal man benytte S-tog mellem Høje Taastrup og København, og så arbejder DSB altså også på at få skaffet togbusser til at køre mellem Roskilde og Høje Taastrup. Men de er desværre ikke blevet bekræftet endnu, og alle ændringerne her, de er opdateret i rejseplanen. På vejene til gengæld, der fortsætter der med at være masser af myldretidstrafik, og der er stadigvæk et pres på de sædvanlige strækninger.
3: Lidt tidligere på morgenen, der fik vi en sms fra Charlotte. Hun skulle være eksamensvagt på Helsinge Realskole. Der er nemlig skriftlig matematik afgangseksamen for 9. klasserne i dag landet over. Lukas, jeg har brugt lidt tid på at finde eksempler på spørgsmål.
0: Ja, skriftlig matematik, det er to af de mest frygtindgydende ord,
3: ja,
0: der findes i det danske sprog.
3: Jeg har fundet lidt eksempler på, hvad det er, vi udsætter vores 9. klasses elever for. Vil du have et par af dem?
0: Ja, okay, men jeg kommer til at lyde dum nu, fordi... Okay, prøv at komme med noget. Hvad skal man op i skriftlig matematik? Hvad er det egentlig? Det er mange år siden, jo.
3: Jeg kommer ikke til at kunne give dig svaret.
0: Okay, så giv mig et eksempel på det.
3: Ja, eksempel 1, det er under overskriften algebra. Reducer udtrykket 3a plus 5b minus a plus 2b.
0: Ej, det er jo...
3: Indokinesisk, hvis den om. Okay, ja. Du kan også få en ligning her. 2x plus 4 er lige med 12.
0: Er det differentialregning? Nej, det er ikke det, det er. F-mærke x i anden.
3: Og det bliver helt gakkelaks. Det var eksempler fra den del uden hjælpemidler. Skal vi tage et frisk bud fra den del med hjælpemidler?
0: Ja, lad os lige få nogle hjælpemidler ind.
3: Hvad vil du have? Jo, du kan få økonomidelen. Det er jo relevant for os to, ikke?
0: Jo.
3: Jo, så et bud på en opgave her. Man kan jo lige melde ind på 1212 KB mellemrum, hvis man ikke har svaret. Nå, nu skal du høre.
0: Ja.
3: Beregn den samlede pris for 25 elever, der skal på tur, når bussen koster 1500 kroner, og indgang er 50 kroner per person. Lav et regneark, der viser prisen ved ændret deltagerantal.
0: Hold da om. Det gør ud fra det ene niveau, det her. Man glemmer, hvor udfordrende det er.
3: Jeg tror ikke, der er noget, der hedder noget med niveauer i 9. klasses matematik. Det er
0: det er gymnasiet.
3: Det er gymnasiet.
0: Det er simpelthen det, vores 9. klasser, de skal kunne nu her. Hvor er det? Og det kan godt være, det er bare mig, der er dum. Hold det op et højt niveau.
3: Og man behøver sikkert være god til matematik for at være god til ting i livet. Man kan være god til så meget andet.
0: Men prøv, uanset hvad der gør os, held og lykke, siger vi bare til alle dem, der skal op til skriftlig matematik og alle mulige andre afgangseksamener her i løbet af de første forårsmåneder.

0: Look Into My Eyes her fra Outlandish. Klokken den er 8:15, og lidt tidligere på morgenen, der talte vi med Liv, som skulle sende sin 5½-årige søn afsted på sin første skoledag. Han skulle nemlig starte i folkeskole i Nordvest som majbarn. Men det her med at lade børnene starte i maj, eller måske lade dem vente til efter sommerferien og først starte i august, det er et af de store spørgsmål for skolerne i Københavns Kommune, og det er det, det skal handle om nu. For hovedparten af de 74 skoler i kommunen, for dem der er svaret stadig, at børn de skal begynde allerede her i maj måned.
1: Og det er på trods af, at kommunen sidste år åbnede op for, at skolerne de kunne søge om tilladelse til at vente med at sende børnehavebørnene i børnehaveklasse indtil august. Og simpelthen dermed lader børnene blive i børnehaven lidt længere og mindske antallet af skift. 18 skoler i kommunen, de har søgt om at fremrykke skolestarten til august. 10 har fået grønt lys. Jakob Næs er konservativ børne- og ungdomsborgmester i København. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg ved, du er tilfreds med, at størstedelen af skolerne i Københavns Kommune stadig har 1. maj børn. Hvorfor er du tilfreds med det?
2: Det er en valgfrihed for forældrene. Langt det største del af skolerne åbner for skoleoptag fra 1. maj, og det gør de fleste forældre brug af. Men der er jo den mulighed for på enhver hvilken som helst skole, at man venter med at sætte sit barn i skole 1. august.
1: Ja, fordi vi har talt med en af dine kolleger inde på Rådhuset i København. Det er Rasmus Steenberg, han er politisk ordfører for SF i København. Han er af den overbevisning, at børnene i stedet for at skulle starte her i 1. maj og blive et 1. maj-børn, ja, at de i stedet for skal starte direkte i 0. klasse til august. Prøv lige at spise øre en gang her, Jacob.
3: Vi synes jo, det er godt, at børnene har færre skift i deres liv, kan blive noget længere tid i børnehave. Der er jo rigtig mange børn, der har god gavn af lige at modne lidt mere hen over sommeren.
1: Hvad tænker du om de argumenter færre skift?
2: Der bliver ikke flere skift. Det er bare et spørgsmål. Skal skiftet være 1. maj, eller skal det være 1. august? Så der bliver ikke flere skift. Det har SF misforstået. Men det der med at blive længere i børnehave, altså jeg er på rigtig mange børnehavebesøg som børne- og ungdomsborgmester. Og de her børn, der er lige på kanten til at skal i skole, de glæder sig rigtig meget. Rigtig mange af dem kan alfabetet, mange af dem kan tallene.
1: Jakob.
2: Og de er lidt kede af at gå sammen med nogen, der kun er 2 år og 10 måneder, og synes, at dem, der kun er halvt så gamle, de er meget, meget små at gå i børnehave sammen med.
1: Ja, vi kan altid diskutere, om det er et skift, at man starter i en form for førskole eller en fritidsordning inden sommerferien, og man så skal skifte til den ægte børnehaveklasse efter sommerferien. Men jeg kunne derimod godt lige tænke mig at nævne for dig, at der blev lavet en undersøgelse fra det, der hedder VIVE. Det er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Den er fra 2022. Den viser, at børn, der starter i den her førskoleordning, de er i risiko for at få et lidt højere mistrivsel i børnehaveklassen, end børn, der først starter i skolen i august. Derudover, der er der altså også flere andre kommuner, der har droppet den her førskoleordning. Det er blandt andet Hillerød, Faxe og på Nordfyn også. Og det er faktisk for at spare det her ekstra skift. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvem er det, der har fat i den lange ende? Er det VIVE og de andre kommuner, der dropper den her førskoleordning? Eller er det dig, Jacob Nesser?
2: Ja, den der VIVE-undersøgelse, den er 4 år gammel, og vi har gjort rigtig meget i København med overgangspædagoger, for at overgangen fra børnehave til KKFO bliver så blid som muligt. Der bliver ikke flere skift, fordi børnene skal jo i KKFO eller skolefritidsordning, også efter børnehaveklassen, når de begynder i august. Så de bliver introduceret til KKFO'en, altså det, det er det resten af landet hedder skolefritidsordning, 1. maj. Så har de 3 måneder i skolefritidsordning og er kendt med skolefritidsordningen og
1: så det er,
2: skolen.
1: Men
2: det bliver ikke flere skift.
1: Hvis vi bare lige lægger det med skift på hylden, for det kan jeg mærke, det bliver vi ikke enige om på nogen måde. Men nu er der så 10 skoler, der har sagt, vi venter med at lade børnene starte til august. Hvis de her 10 skoler nu kommer tilbage til dig og siger, hør hov, Jakob, den her model, den er bare lykken, den fungerer. Vi får glade børnehaveklassebørn, der trives. Hvad kommer du så til at sige til det?
2: Det væsentligste er jo, at vi har børnenes perspektiv. Og når jeg er ude på besøg, så er der rigtig mange af de her børnehavebørn, som rigtig gerne vil i skole, fordi de synes, at nu har de gået 3 år i børnehave, nu trænger de til et skifte. Så jeg står på

0: børnenes side, og uanset om det er 1. maj eller 1. august, så er det væsentligt, at det er børnenes perspektiv, vi vælger.
1: Jakob Næs er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune. Tak fordi du tog dig tid til at være med.
2: Her om 20 minutters tid, der tager vi faktisk ud og besøger en af de skoler, som i dag tager imod de kommende 0. klasses elever på deres første skoledag.

0: Så her med There She Goes. Nu får du seneste nyt fra trafikken.
1: Og vi har lige fået et par meldinger ind fra Motorring 3 i nordgående retning, hvor der efter indflætning fra Frederikssund Motorvejen skulle være sket et uheld. Både en personbil og en lastbil skulle holde i det højre spor, men jeg er altså lidt usikker på, om de stadigvæk holder der, eller om de er kørt videre igen. Ellers så er det stadigvæk den sædvanlige myldretid, der regerer på vejene. Til gengæld på skinnerne, der har vi altså en del problemer, og det må være en morgen, hvor togpendler er lange i ansigtet. For på grund af sporskiftefejl, så er der alle fjerner regionaltog aflyst mellem Roskilde og København. Mellem Roskilde og Høje-Taastrup, der arbejder DSB på at få skaffet togbusser, men de er altså desværre ikke blevet bekræftet endnu. Og så mellem Høje-Taastrup og København, der kan man benytte S-toget i stedet for. En forsigtig tidshorisont lyder, at der tidligst kan køre tog igen på strækningen fra omkring kl. 10, og vær opmærksom på, at problemerne her, de påvirker altså togtrafikken på det meste af Sjælland, og rejseplanen, den er opdateret.

0: Blæst giver dig disco i KBH. Nu giver Anders Sugild dig regionale nyheder i din morgenradio. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du for nyligt har set en stor gnaver af arten Rattus norvegicus, også bare kaldet en brun rotte, kravle rundt i København, så er du langt fra den eneste, for antallet af rotteanmeldelser er siden 2021 steget med 15%, så der sidste år var lige under 9.000 anmeldelser i alt. Derfor der har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i København besluttet at øge budgettet til rottebekæmpelse med godt 5 millioner kroner om året fra næste år, det skriver Berlinske. Kommunen peger på, at der endnu ikke er en videnskabelig forklaring på, hvorfor antallet af rotteanmeldelser stiger, men Carsten Rothberg, han ejer Kloakservice KBH, og han er også rottefinger på 14 år. Han har en god idé om, hvorfor.
3: Der er flere og flere mennesker, der søger ind mod byerne, og rotterne lever jo også af alt det, vi render og smider og skyller i kloakken osv. Så jeg tror, der er en sammenhæng mellem dels de milde vintre, og så at vi er blevet mere befolket i større byer.
2: Københavns Kommune har samme teori som Carsten Rothberg, når det handler om det varmere klima. Men kommunen har også en teori om, at københavnerne de er simpelthen blevet bedre til at melde, hvis de ser en rotte. Men den forklaring køber rottefingeren dog ikke.
3: Jeg tror ikke, at det er fordi folk lige pludselig har fået øjnene op for, at de skal rapportere til kommunen, hvis de ser en rotte. Jeg tror at simpelthen, der er kommet mange flere rotter.
2: Rottebekæmpelsen den finansieres af københavnerne gennem et gebyr, der opkræves sammen med ejendomsskatten, og det er nu det gebyr, der bliver hævet. Fjern- og regionaltog holder fortsat stille mellem København H og Roskilde i begge retninger, og der kører færre tog, og der er også længere rejsetid på hele Sjælland. Togene de kan ikke køre på grund af en fejl på sporskiftet ved Glostrup. Man kan fortsat tage S-togene, de kører på en anden strækning, siger DSB's pressevagt. Ifølge DSB, ja, der forventer Banedanmark, at alle tog tidligst kan køre igen fra kl. 10. Og DSB arbejder på at skaffe togbusser til at køre mellem Høje Taastrup og Roskilde. Det er dog uklart, hvornår togbusserne bliver indsat. Du kan holde dig opdateret på togsituationen her i radioen og også på dr.dk/trafik. Aldrig er så mange gået ombord på et fly fra Københavns Lufthavn som i april. Hele 2,8 millioner passagerer trissede gennem lufthavnen, og det er 6% flere end samme måned i 2025. Spanien topper listen over mest populære rejsemål. Også Asien er populær efter nye direkte flyruter til forskellige asiatiske storbyer er blevet åbnet, oplyser lufthavnen. Klimaet har dog ikke meget at fejre, mener Helene Dyrhauge. Hun er lektor på Roskilde Universitet og forsker i klima- og transportpolitik. Københavns Lufthavn bliver jo ved med at ekspandere. Det er helt klart en virksomhedssucces, som dog er virkelig dårlig for klimaet, siger hun. Du er stået op til en skyde og for det meste tør dag i dag. Solen skinner også. Det vil den dog gøre mest senere på dagen. Temperaturmæssigt mellem 12 og 17 grader.
1: P4 morgen.
4: Det vigtigste fra det

0: kalde mig hjem. Burhan G og hun kalder mig hjem her 6 minutter over halv 9.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Lukas Klarlund. Og nu slutter den gode stemning, der ellers har varet de seneste 2,5 timer, Anders.
2: Hvad ved du?
0: Ikke, ja. Hårdkammer, du skal ikke fronte mig her med din hårde jyske kolding-attitude, bare fordi du har været hjemme i Jylland i weekenden. Nu er der kold luft de næste par minutter, fordi du ved, hvad vi skal til.
1: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er det, jeg vil kalde radioen svar på aircondition.
0: Ja, det er det nemlig. Ja. Men bortset fra, at der nogle gange bliver det også fyldt med varm luft. Det er noget helt andet. Prøv at høre, jeg har taget 2 overskrifter inden fra DR.dk, og så har jeg fået klikbaitificeret dem igennem. Og du skal prøve at se, om du kan gætte de oprindelige artikler. Du plejer at være ret god til det, men jeg har hævet sværhedsgraden en smule.
2: Ja, tak.
0: Så lad os prøve at se her engang.
3: Nummer 1.
0: AI mod AI er ikke en dystopisk fremtid, men virkeligheden hos danske myndigheder.
2: Ja, mega spændende historie. Det handler om, at når flere af os skal skrive en klage til kommunen, det kan være efter en afgørelse, ja, så i stedet for at fatte fjern, dyb den i blæk, blækhuset og finde pergamentrullen frem, jamen, så bruger vi kunstig intelligens til at skrive klagen. Og det er jo smart nok for os, men det skaber en masse problemer hos kommunerne.
0: Det gør det i hvert fald lige i øjeblikket. Men Rikke Gaden, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens, hun siger så, lige nu bebyrder det kommunerne rigtig meget. Men på sigt, så kommer kommunerne så også til at bruge kunstig intelligens til at behandle alle de her klager. Så det er kunstig intelligens, der genererer en klage, der så bliver besvaret af kunstig intelligens. Og før du ved det, så lever vi i The Matrix.
2: Vi ender med jo slet ikke at samtale med andre mennesker.
0: Nej, men så længe der er nogle kunstige intelligenser, der kan lave nogle gode samtaler for os, så går det vist. Nå, lad os se, om du også får den næste her.
3: Nummer 2.
0: Déjà vu på borgen. Endnu en siger farvel.
2: Yes. Vi har en aftale. Lidt senere på morgenen med Rikke Gøle Mansø. Hun er politisk
0: analytiker her i Danmarks Radio.
2: Og det har vi, fordi at borgernes parti jo rettere sagt, nu burde det hedde Borgerens Parti. Formand for partiet, formand og stifter, Lars Boje Mathiesen, han er nu eneste medlem af folketingsgruppen, fordi i går aftes, der kunne folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen, hun kunne fortælle, at hun havde meldt sig ud af Borgernes Parti, og dermed blev hun nummer 1, 2, 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti, der har lavet den finte.
0: 202 rigtige. Heldigvis så er vi her hele ugen, og vi clickbait-quizzer jo hver morgen på bagkanten af de regionale nyheder klokken 8:30. Så lad os se, om jeg ikke i morgen på det her tidspunkt kan skrue sværhedsgraden yderligere op, og så se, om jeg kan få dig lidt ned med nakken, fordi det der, det var da...
2: Skal det være koldere i studiet?
0: Ja, det skal være endnu koldere.
2: Jeg går lige hen og åbner døren. Ud til vores redaktion, ikke? Fordi så er der plads til mit kæmpestore ego.
0: Din endnu større faglighed, kan jeg da mærke, jeg er næsten ved at blive kvalt af her.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Nej, ja. Anders, jeg kunne godt lure.
1: Ja, for fanden.
0: Men du troede, vi skulle i trafik her. Og vi havde lidt en teori om, at der måske var et eller andet, der drillede. Fordi, Anne-Sophie Krohmann, du sidder i trafikken, du har det store overblik. Det, der så sker, det er, vi kan simpelthen ikke høre dig. Altså, der er et god gammeldags teknikbøvl.
1: Ved du hvad? Vi gør det sådan her. Kan du finde noget musik frem, Lukas
0: Krohmann? Prøv, hvis der er én ting, jeg kan, så er det jo det.
1: Ja, tak. Krohmann, vil du ikke sende manus på din trafikmelding? Send den til mig over Teams,
0: ej, så skal jeg nok tage den. Du vil selvfølgelig så gerne lade som om, at det er dig, der har det store forkronede overblik over trafikken.

0: Jylland til København.
1: Der er nemlig langt fra Jylland til København, som Mumle synger her. Det er en tur, du ofte tager, Anders fra Kolding. Nu kaster du dig også ud i at lave en trafikmelding, jeg glæder mig utrolig meget til. Seneste nyt fra hovedstadsområdet, hvor jeg kommer her.
2: Ja, og vi starter på Motorring 3 i nordgående retning ved indflætningen fra Frederikssund Motorvejen. Her spærrer vejhjælp i øjeblikket det højre spor, og

0: Det er i forbindelse med uheldet, og det giver ekstra kø. Kigger vi på den kollektive trafik, fjerner regionaltog er aflyst mellem Roskilde og København. Der kører nu togbusser i pendulfart mellem Roskilde og Høje Taastrup. Og så kan du altså også benytte S-tog mellem Høje Taastrup og København. De kører som planlagt. De her problemer, de giver forsinkelser og aflysninger på det meste af Sjælland. Bane Danmark, de oplyser, at de har rettet fejlene med sporskiftene, men DSB forventer først at kunne køre tog igen på strækningen, og det er fra omkring kl. 10.
1: Var det der simpelthen din debut? Vi kan se vores gode kollegaer ude i trafiktårnet klapper af dig. Det var simpelthen din debut, det der, Anders. Den sad altså ja. Meget godt i skaber, den der.
0: Jeg beklager, Kromand, men vi må nok tale om arbejdsfordelingen.
1: Jeg tror desværre bare, vi kan sige... ved du hvad? Det lugter da en afskedelse. Der er ikke nogen grund til overhovedet. Det passer ikke. Du er trods alt bedre, Kromand.

0: Gorillaz, de gæster årets Roskilde Festival. Her fik du dem i din morgenradio med... Ja, oh, så er der en finger i vejret her.
1: Ja,
0: du er jo ikke... Jeg siger bare lige, at det var Feel Good Inc. Og så kan den der finger, det er lidt ligesom... Det er lidt ligesom, ja, det er ligesom i folkeskolen. Anders, nede på første række, dingse.
1: Ding. Det er fordi, jeg vil bare høre, om jeg har forstået det rigtigt. Ej, folk, der starter med at sige... Nå, nej, jeg vil bare sige, at der er jo en risiko for, at jeg kan til at lyde som en Kjell Haik and the Donkeys-sang nu. Fordi hvis jeg siger... Roskilde, Jyllinge, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Humlebæk, Lillerød, Farum, Ganløse, Smørum, Ballerup, Rødovre, Vesterbro, København, så er det ikke en moderne fortolkning af Ganløse, Vandløse-sangen fra Kjell Haik and the Donkeys. Nej, så er det de byer, som Copenhagen Sprint i år lægger vejen forbi. Det her cykelløb, der havde premiere sidste år, som finder sted igen i år, den 13. og 14. juni. Og hvorfor lyder jeg så lidt som Kjell Haik and the Donkeys? Det er fordi, udover at der bliver cykling i verdensklasse, så er der også noget for de ikke så cykelinteresserede, Lukas. Og det er her, du kommer ind i billedet.
0: Det er det nemlig, fordi der er masser af koncerter i løbet af de to dage, den 13. og den 14. juni, hvor det her det løber af stablen. Det er blandt andet Anne Linde, det er Alberte Winding, det er Uli Nummer og en række andre koncerter og arrangementer, som du altså kan opleve til Copenhagen Sprint i år.
1: Så uagtet, om man er til stram spandex eller sprøde toner, så er der altså nok at kigge på og lytte til, når der er Copenhagen Sprint 13. og 14. juni.
0: Rig mulighed også for at danse med sig selv. Det er også det, som Adine, hun synger om her.

Medina her med Danser for mig selv. Om et øjeblik, så er der seneste nyt fra ind- og udland i Radioavisen. Det er selskab med Morten Snell Lauritsen, når klokken den er 9, inden der Rune Rask og Niklas her på Gitter Det.

0: Rune Rask og Niklas her med Gitter Det. Så skal vi have en radioavis. Klokken er 9.
1: USA vil fra i dag hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet under en operation med navnet Projekt Freedom. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kalder det en humanitær indsats. Konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe,

0: over 100 fly, baseret både på land og til søs, samt 15.000 soldater, det oplyser den amerikanske centralkommando. Og det her initiativ kommer, mens USA og Iran har indgået en våbenhvile, men hvor situationen i Hormuzstrædet stadigvæk er ret anspændt. Det siger Jørgen Brøndahl, der er professor og leder på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
1: Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af gennem Hormuzstrædet.
0: Irans militær siger her til morgen, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuzstrædet. Det fremgår en udtalelse fra militæret, som det iranske statsmedie IRIB viderebringer. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og derfor risikerer den amerikanske operation at eskalere situationen, vurderer Jørgen Brøndahl.
1: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
0: Ja, og trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur UKMTO i et opslag på det sociale medie X. 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti er nu løsgængere. I aftes der forlod Nadia Natalia Isaksen nemlig også partiet. I et Facebook-opslag der skriver hun, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Så nu er det kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage i Borgernes Parti. Og selvom næsten 76.000 danskere stemte på partiet,
2: Borgernes Parti er i Folketinget!
0: Så var det dømt til at gå galt. Det mener i hvert fald Lars Kåber, der var pressechef i Nye Borgerlige, som Lars Boje Mathiesen tidligere var en del af.
3: Man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan konsekvent magtkritisk. Men at det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
0: For Lars Boje Mathiesen arbejder bedst alene, mener den tidligere pressechef.
3: Han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affære, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde, så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet. Altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse.
0: Sagde Lars Kåber. Og vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. I dag begynder udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os. Det er en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Men i dag der er situationen en anden for mange af dem, fortæller Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
4: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne, og især fødevarepriserne. Men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
0: Men nu er det dog så nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
4: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
0: Lød det fra Lasse Olsen, og de første til at modtage checken er blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge. De børnefamilier, der har ret til fødevarechecken, vil først få pengene i løbet af juni. Mandagen bliver tør for de fleste af os, og der kommer også en del sol i det meste af landet. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Peter Farhold Løfvald sammensætter morgens radioaviser.
5: P4. Du lytter

0: George Ezra her med Green Green Grass. Klokken den er 7:07.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. På en morgen, hvor det er Anders Ugelov og Lukas Klarlund i studiet med nogle enkelte tekniske problemer, der gør, at vi kan høre vores kære trafikvært.
2: Det er vel mandag.
0: Krohmann. Jamen, det er, vi skal lige i gang, ikke også? Så Anders, du havde jo simpelthen debut og lavet din første trafikmelding for et øjeblik siden.
2: Der blev klappet i trafiktårnet.
0: Det gjorde der. Så fik jeg sagt, nå, men vi har slet ikke brug for trafikvært. Ah, bop, bop, bop. Nu har Birgitte lige skrevet ind her fra Vesterbro. Hun skriver, så, drenge. Anders læste blot op. Smukt, ja. Men Cecilia og Anne-Sophie, de skal blive, ellers så har I intet at levere, og det har du fuldstændig ret i. Det kunne ikke være mere enig.
2: Men vi skal til den svære tour nu.
0: Ja, premieren gik rigtig godt, men nu bliver der fuldt op, og det bliver med RDS. Du går nu ud over alle bilradioer, mine damer og herrer. Anders Ugel i en trafikmelding.
2: Og vi starter på motorring 3 i nordgående retning efter indflætningen fra Frederikssund Motorvejen. Der er vejhjælp færdig ved uheldet, og alle spor er nu farbare igen. Og den sidste myldretidstrafik, den er lige så stille ved at løsne. I den kollektive trafik, der er fjern- og regionaltog aflyst mellem Roskilde og København. Det er det indtil omkring kl. 10. Der har været problemer med flere sporskifter hele morgenen, men fejlene er nu rettet, så DSB, de skal lige have tog og personale på plads, og indtil da, der kører der togbusser i pendulfart mellem Roskilde og Høje Taastrup. Så kører der også S-tog, og de kører helt som normalt mellem Høje Taastrup og København. Og så skal du være opmærksom på, at problemerne også har givet forsinkelser og aflysninger på det meste af Sjælland. Rejseplanen, den er opdateret.
0: Så er den ged barberet, men det er ikke det eneste dyr i din morgenradio.
2: Nej. Hvad tænker du på? Det handdyr er en trafikvært, jeg er ved at uddanne. Jeg vil sige, jeg har fået manus fra Anne-Sophie Krohmann. Så tak for det, Krohmann. Thumbs up herfra. Det er ikke det eneste dyr i din morgenradio. Jeg er jo ikke nogen Poul Thomsen.
0: Jeg
2: er ikke dus med dyrene. Hvilket dyr tænker du på?
0: Jeg tænkte på de 9.000 rotter, der sidste år blev anmeldt til Københavns Kommune. Ja, masser af rotter, de er i stigende grad til stede i hovedstaden. Det er en af de historier, vi har fokus på her til morgen. Der er mere om den i de regionale nyheder. Så er der ingen ko på isen?
2: Ja, okay. Nå, det er den vej, vi skal. Der er ingen ko på isen, når det... Ja, det er jo ikke morgentrafikken.
0: Når borgernes parti holder årsmøde, så er der ingen ko på isen. Der er ikke rigtig nogen...
2: Der er jo kun Lars Bøje tilbage.
0: Der er jo kun én tilbage. Og hvad det egentlig kommer til at betyde for partiet, at endnu et partimedlem har forladt folketingsgruppen, eller forladt partiet, og dermed også folketingsgruppen, jamen det snakker vi med vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø, om. Det gør vi lige om et øjeblik. Allerførst så må jeg bare sige, at hvis jeg skulle beskrive din nummer 2 trafikmelding nogensinde, så ville jeg gøre det med den her titel fra Bella K. I love it. I love it. I love it.
2: Hvad fisker du efter?

0: I love it, I love it, I love it, fik vi her fra Bella Kane. Det kan godt være, at vi ikke har fået en regering endnu, men det betyder altså ikke, at der ikke er masser af politisk drama at følge med i. Senest, der står det jo så nu klart, at Nadia Natalia Isaksen, der indtil nu har været medlem af Borgernes Parti, ja, hun meldte sig i aftes ud, og derfor så er partileder Lars Boje Mathiesen nu det eneste medlem af Borgernes Parti på Christiansborg.
1: Altså, de startede fire, men så meldte Jakob Heis sig ud. Eller han blev bedt om at gå. Og så var der Emilie Schütte, hun gik selv. Og nu er Nadia Natalia Isaksen så. Hun er også ude af Borgernes Parti. Rikke Gøhl Mansø, vores politiske analytiker. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Flere steder, der bliver Borgernes Parti nu kaldt for Borgerens Parti, fordi der kun er Lars Boje Mathiesen tilbage. Altså, Rikke, det kan jo godt være, at vi siger det i sjov, men situationen i Borgernes Parti lige nu, hvordan vil du beskrive den?
2: Det er jo en komplet ydmygende nedsmeltning af et parti. Altså, jeg tror aldrig, det er sket før, at et parti har stået tilbage med kun et folketingsmedlem så få uger efter et folketingsvalg. Og det er ekstremt svært at se for sig, hvordan Lars Boje Mathiesen, der jo er sendt tilbage til start, det er ligesom et spiludo det her, altså hvordan han skulle kunne komme helt i mål og få genrejst partiet og komme i Folketinget igen.
1: Men man kan jo sige, hvis vi lige bliver i ludo-metaforen, der var fire brikker. Nu er der så kun én brik tilbage, det er ham selv.

0: Kan situationen i Borgernes Parti overhovedet blive værre?
1: Nej, det kan den ikke, som jeg ser det. Altså, Lars Boje Mathiesen var jo også dengang, han kortvarigt var formand for Nye Borgerlige, under skarp kritik for at være en enrådig leder, der ikke kunne finde ud af at samarbejde. Det har også været kritikken

0: Så er det her i sidste ende en dødsdom til Borgernes Parti?
1: Det synes jeg virkelig, det ligner lige nu. Altså, man kan sige, han overraskede ved at få valgpartiet ind. Altså, han kravlede lige præcis over spærregrænsen. På 2,1% fik de, og altså de her 4 mandater. Men nu hvor 3 af dem så er fortid i partiet, det har været en kæmpe rodebutik, så har jeg svært ved at se for mig, at han igen skal lykkes med at kunne dels finde kandidaterne, der vil være med på holdet efter alt det her roderi, og så dernæst også få valgt dem ind igen. Og når det er sagt, så har Borgernes Parti ikke, selvom han lykkes med at få valgt dem ind, spillet, haft nogen politisk indflydelse, fordi resten af Blå Blok, de har kigget på det der cirkus og sagt, ham der inviterer vi ikke engang til kaffe, så han har altså ikke fået nogen politisk indflydelse.
2: Altså, jeg taber næsten kæben, når du beskriver det her, Rikke, fordi det er sjældent, man hører politiske analytikere, som dig svinge sig op på så stor en klinge, at det er komplet nedsmeltning, og jeg skal komme efter dig.
0: Kan det blive værre?
2: Nej, det kan ikke blive værre. Men hvad kommer det egentlig til at betyde for sådan hele den generelle politiske situation på Christiansborg, at der nu er alle de her løsgængere fra Borgernes Parti, og så et parti med et enkelt folketingsmandat tilbage?
1: Ja, vi har jo før i Folketinget haft rekordmange løsgængere, men altså at 3 af dem kommer fra det samme parti i løbet af så få uger, det har vi ikke set før. For Borgernes Parti er det jo en dødsdom i sig selv, ligner det i hvert fald. Men for folkestyret generelt tror jeg da også, at det vækker til lidt refleksion. Altså der er også snak om på Christiansborg, skulle man gøre noget ved spærregrænsen, så man for eksempel skulle op på 4 eller 5% for at blive valgt ind. Fordi hvis det her er tendensen på sigt, så er det jo mere end bøvlet og mudret, som det her valg ellers også er blevet kaldt.
0: Det er godt, vi har dig til at følge med i det hele, Rikke Gølle Mansø, vores politiske analytiker. Tak for at være med.
1: Selv tak.
2: Du kan også følge med i de politiske efterdønninger, der har været efter den her udmeldelse inde på vores liveblog på DR.dk. Borgernes Parti, de bløder altså partimedlemmer lige nu. Leona Lewis, hun bløder kærligheden i stedet for. Oh, la, la.

0: trafik. Først skyde, men mest tørt, og efterhånden, ja, der vil solen bryde frem. Temperaturen mellem 12 og 17 grader.
1: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Og så har vi meldinger om et uheld på Motorring 3 i nordgående retning. Det er sket kort før 17 Jægersborgvej, hvor der holder flere biler i det midterste spor.

0: Katy Perry fik vi her med Roar. Klokken den er ved at være 9:57.
1: Kan du huske, hvad du lavede i sommeren 2016, altså for 10 år siden?
0: Spørger du mig?
1: Ja.
0: For 10 år siden? Jeg tror, at jeg lige havde fået mit hjerte knust og havde groet et stort, usøgnet fuldskæg ud. Lidt i tvivl, jeg tror, det var det, jeg lavede den sommer.
1: Jeg kan mærke, at jeg skal lige være klar til at høre svaret på de spørgsmål, jeg stiller.
0: Og vi har min psykolog med her på en linje, dig.
1: Nej, men hvis ikke du kunne huske det, jeg er ked af at høre det. Jeg ved, du
0: er kommet mange år siden nu.
1: Ja. Men hvis ikke du havde kunne komme på det, så havde jeg kunne komme med et ret kvalificeret bud. Det var, at du gik højst sandsynligt og kiggede ned i din telefon. Fordi det var den sommer, hvor det spil, der hedder Pokémon Go, det blev tilgængeligt på vores telefoner. Og jeg føler, at vi alle sammen, vi gik og kiggede ned, og vi lige glemte, at der var noget, der hed offentlig transport og pli i jagten på at fange de der små
0: altså,
1: bester.
0: Jeg er jo ikke så meget en gamer, så det, jeg var ikke med på dealen, men jeg husker den meget tydeligt, og alle samtalerne, og jeg husker at se 3-4

0: særligt unge mænd stå grupperet sammen på diverse gadehjørner i hovedstadsområdet.
1: Men der er slet ikke nogen grund til at kalde det en dille, fordi diller, de har det jo med at gå over igen. Jakob fra Amager, han har sendt os en sms. Han skriver, Lukas Anders, samtidig med I nævner, at der er Copenhagen Sprint den 13. og 14. juni, så skal jeg altså også huske at nævne, at der er Pokémon Go-fest i København og inde i Fælledparken. Det er altså den 12. til 14. juni, der er det. Så bare for at sige, det var ikke en dille. Det var ikke kun noget, gamere gjorde. Jeg gjorde det. Alle gjorde det, Lukas. Og der er fest i Fælledparken til juni.
0: Og tusind tak for den sms. Og så vil jeg faktisk bare lige sige i samme ombæring, at for en par uger siden, da det først kommer ud og bliver annonceret, at det er i København, det her det skal være, der giver redaktør Peter sig i kast med, at det, vi skal have det i morgenradioen. Det har vi også. Vi snakker med en Pokémon-ekspert. Så skriver vi faktisk også en DR.dk-artikel på det. Ja, så man kan, hvis man vil læse mere
1: om det,
0: så kan man søge Pokémon Go DR.dk. Nå, jeg vidste ikke, du var sådan en Pokémon-ekspert.
1: Jo, prøv at spørge, hvad min yndlings-Pokémon er.
0: Er det Pikachu?
1: Nej, det er den, der hedder Jinx. Det er den mest politisk ukorrekte. Man skal ikke google den, fordi så går det galt.

0: Teddy Swims her med Mr. Know-it-all. Det kunne jeg jo så også kalde dig, Anders, i hvert fald når det kommer til Pokémons. Og det er jo ikke kun fuldvoksne mænd med arbejde og fast ejendom, der leger med Pokémon. Det gør man jo også, når man er barn.
1: Og det har man gjort i mange, mange generationer efterhånden.
0: Ved siden starten af 90'erne.
1: Lige præcis.
0: Og det var også noget med at stå i skolegården og så bytte Pokémon-kort. Om de stadig gør det, ja, det er der jo en del forældre, der kommer til at opleve i dag, fordi de skal aflevere deres små poder i de københavnske folkeskoler for første gang. De små, der siger farvel til børnehaven og møder i stedet op på skolen som majbørn. Den her majbørnsmodel, det er stadig den mest foretrukne på størstedelen af de københavnske skoler. Også selvom skolerne egentlig nu kan søge om at lægge skæringsdatoen til august, og altså på den måde lade børnene blive længere tid i børnehaven, så de først starter efter sommerferien i stedet for i dag her i

0: maj måned.
1: Vi har en reporter. Hun hedder Camilla Hole. Og lidt tidligere på morgenen, der var hun på Lundehusskolens fritidshjem Græshoppen på Østerbro. Der tager man i dag imod de kommende 0. klasses elever.
2: Hvor der er blevet gjort klar og dækket fint op med røde løber og Dannebrogs flag. Og nu befinder jeg mig altså på den røde løber og på vej ind her i entréen. Og ved min side, der er der altså simpelthen pyntet op med en masse tegninger med alt fra regnbuer og blæksprutter og fodbolde. Og herinde, der står du også, Line Grønbæk. Du er Lundehusskolens overgangspædagog. Det vil sige, at du er med til at bygge bro mellem børnehaven og skolen for børnene. Her på skolen, der er I stadig i gang med den her maj-model. Hvorfor er det, I gør det?
3: Jamen, vi bruger maj og juni måned på at få arbejdet rigtig meget med børnefællesskaber. Vi modtager børn fra 17 forskellige børnehaver, og når de kommer fra så mange forskellige steder, så er der nogen, der kender hinanden, men der er også nogen, der slet ikke kender nogen. Så vi bruger rigtig meget tid på at skabe relationer og danne relationer, og det er noget, som der er super vigtigt for de børn, der starter her i maj måned.
2: Og nogen mener, at det er bedre, hvis børnene går i børnehave lige til august, hvor de begynder i 0. klasse, fordi de på den måde får færre skift og færre voksne, de skal forholde sig til. Hvad siger du til det argument?
3: Jamen, jeg tror, der er positive ting og negative ting i alle valg, vi tager, når vi arbejder med pædagogik. Jeg tror, for nogle børn vil det være rigtig mange ting at skulle forholde sig til, når man starter i skole. Der er både hele skolens nye struktur, men der er også legerelationer, som man skal forholde sig til på samme tid. Og det kan være meget svært for nogle børn, og nemmere for nogle andre.
2: Og nu begynder de så småt at komme ind her af døren, men I kører som sagt med den gamle model, hvor børnehaven går over i et førskoleforløb fra maj til august, og hvor der herefter kommer et nyt forløb med start på 0. klasse. Hvad kræver det fagligt af jer at få den her overgang gjort god for børnene?
3: Jamen, vi bruger faktisk ekstremt meget tid på det, og det kræver, at vi er rigtig gode til at snakke sammen. Vi arbejder med det allerede fra februar måned, hvor jeg er ude og besøge børnehaver, og der vil tage det med videre ind i fritidshjemmet og få skabt nogle genkendelige, trygge rammer for dem i den her overgang, også ind på skolens matrikel. Og forhåbentlig så er børnefællesskabet det, der ligesom støtter børnene ind i den nye, på den nye matrikel, som de skal ind på.
2: Jeg vil lade dig tage imod de her dejlige børn, der kommer ind ad døren. Tusind tak for at være med.
1: Ja, sådan lød det på Lundehusskolens fritidshjem Græshoppen på Østerbro. Det var sidste år, at Københavns Kommune besluttede at afsætte 3,7 millioner til det her treårige pilotprojekt, hvor skoler kan søge om en senere start for de kommende 0. klasser. Og 18 af kommunens 74 skoler har søgt. 10 har fået thumbs up, grønt lys. Ja tak, til at begynde senere.
4: Og det er altså i dag, at de her første majbørn, de starter i fritidsordningen. De er nok i gang med at lave en lille navnelejl endnu, eller sådan noget.

0: Direkte fra Graceland-albummet, som Paul Simon skriver og komponerer, mens han rejser rundt i Afrika, og det bærer lydene da i den grad også præg af her på You Can Call Me Al. Anne-Sophie Kromann, der har jeg altså ikke tænkt mig at kalde for Al. Til gengæld vil jeg kalde for dagens trafikvært med det forkromede overblik her 10 minutter i 10.
1: Og på Motorring 3 i nordgående retning ved 17 Jægersborgvej, der har bilerne fra uheldet flyttet sig, og nu holder der en enkelt tilbage, og den spærer noget af det højre spor efter frakørslen til 17 Jægersborgvej. Det er noget lige at give noget ekstra kø, det er fra omkring Buddinge, og den er altså i gang med at løsne. Og så er der samtidig kø til frakørsel 17 Jægersborgvej, lidt som der desværre plejer at være her på den her tid af morgenen. Så har vi fortsat problemer i den kollektive trafik. Nærmere bestemt så holder togene jo altså stadigvæk stille mellem Roskilde og København på grund af fejl på sporskifter. Hvis alt går vel, så skulle togene gerne begynde at køre her igen omkring kl. 10, men forvent altså forsinkelser og også flere aflysninger, og rejseplanen er opdateret.
2: Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
3: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
4: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
2: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
4: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
3: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Sveriges og Sigvard her med Lyse Nætter. Det er ikke en helt almindelig mandag. Nej, det er starten på Beredskabsugen. En helt ny uge her i uge 19 hvert år.
1: Tjekker ligger. Ciao, ciao, ciao. Det er Beredskabsstyrelsen, der har lavet den her uge for, at vi skal blive lidt skarpere på, hvad vi hver især gør i en krisesituation. Der ligger en helt officiel checkliste, der kan hjælpe os med og hvad skal vi sige? Vær beredte til at kunne klare selv i 3 dage, hvis nu krisen indtræffer, og der sker noget med vores drikkevand, eller at elnettet det ryger. Det er den officielle. Den kan du finde inde på det store internet. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi dig, der lytter med. Hvad skal på den uofficielle liste? Altså, hvad vil du ikke kunne undvære i 3 dage overhovedet, da vi fik en ordentlig bunke skønhedsmasser?
0: Jeg elskede jo Peter fra Østerbro, som skrev ind, jeg er klar til at købe en generator i Biltema, bare så jeg kan holde min elskede espressomaskine kørende igennem enhver krise.
1: Der var også Lars Post. Lars Post meldte ind med Ultra Glide Classic. Og hvis vi bare lader den stå alene, så kan tankerne jo svæve mange spændende steder hen.
0: Er det noget, Durex laver? Så jeg Ultra Glide ned på apoteket ved siden af...
1: Nej, det håber jeg ikke, fordi så er apoteket begyndt at sælge Harley Davidsons. Lars Posten skrev, jeg kunne ikke leve uden min Harley Davidson Ultra Glide Classic.
0: Så er der Morten fra Dyssegård, der ikke kunne leve uden sine skarpe køkkenknive. Også en fornuftig en, må jeg sige.
1: Og så var der Liv fra Nordvest. Vi spurgte hende, hvad hun ikke kunne være i 3 dage.
2: Det er mit striktøj, vil jeg sige.
1: Hvorfor?
2: Fordi at det kan jeg ikke undvære. Det holder mit nervesystem i ro, og når jeg har 3 børn, så skal det være mit eget være i ro, for at de også kan klare den ting igennem en krise.
1: Så en nystrikket mor er en god mor, eller hvordan?
2: Ja, det vil jeg i hvert fald mene.
1: Prøv lige at tage os med, fordi vi taler jo om det her med, hvad vi hver især har derhjemme i husstanden i tilfælde af, at vi ikke kan få rent drikkevand ud af vandhanen, eller der ikke kommer strøm ud af stikkontakten. Vi står jo og taler lidt om det med glimt i øjet og strikketøj og sådan noget. Jeg skal have en føntørre med, Lukas skal have sin to-go-kop. Men så er der jo også alt det, der er nødvendigt i noget. Hjemme hos jer, har I haft sådan snakken om, vi skal også have noget inde i skabene, vi skal have noget makrel i tomat og noget knækbrød og sådan noget?
2: Ja, det har vi. Altså, vi skal sørge for, at vores børn, der er noget, de kan lide, så de føler sig trygge allerede.
1: Og hvad er det?
2: Det er knækbrød, riskiks, og så pasta, og så har vi også en, de der trank her, så vi kan koge noget vand.
1: Ja, det er smart.
0: Det er det i den grad. Altså, Liv, nu skriver du ind i din sms, at det her med strikketøj, det handler om, at du skal holde dit nervesystem i ro. Du fortalte os lige før, da vi lige ringede op til dig, at din yngste skal starte i skole i dag og være majbarn. Så kan man jo som forældre godt også være sådan lidt nervøs, når man sender sådan en lille pode afsted for første gang ind i skolegården. Er det sådan et øjeblik, hvor man også lige kan gribe fat i strikkepindene?
2: Altså, jeg vil sige, at jeg har allerede strikket et par runder her til morgen.

0: Shawn Mendes her med Stitches. Om et øjeblik, så får du formiddagen på 4'eren med Louise og Mads, de tager over foran mikrofonen. Det er lige på den anden side af radioavisen. Den kommer her.
1: Irans militær advarer om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikere eskalere situationen.
2: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
1: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
3: Der vil nok være nogen, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøget at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
1: Håbet om et rent blåt alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk, efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker.
4: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres røde butik?
1: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre

0: jeg ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand, Lars Boje Mathiesen, har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt 3 år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet. Først på dagen dog mest skyde i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
1: Det her
2: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Fyrsted. Har du haft en dejlig weekend, Mads?
1: Jeg har fremragende weekend.
0: Det er jeg så glad for at høre.
1: Det har været godt vejr.
0: Ja, det har virkelig været godt vejr.
1: Vi har ikke rigtig skulle det store.
0: Nej, heller ikke
1: så mig. Vi har haft tid til at være sammen med hinanden i min lille familie. Det har været helt fantastisk. Vi valgte at tage sommerhus. Det var så dejligt.
0: Ej, hvor dejligt. Men du passede jo også dit arbejde.
1: Eller hvad? Der var mål.
0: Mads, du var ude og kommentere en fodboldkamp.
1: Ja, det var også dejligt. Ja.
0: Og vores fælles kollega Thomas Loft, han sendte den her til os og sagde, det giver jo lige... du var lidt i tvivl om der var mål.
1: Jamen, eller det var alle. Eller? Det var alle på hele
0: Fredericia-stadion.
1: Jamen, det var de. Og det var vi flere gange. Der var også en anden situation. Men det er jo ikke, fordi man tager jo ikke til fodboldkamp og tænker, nu bliver lavet mål, når der er spillet 45 sekunder.
0: Nej,
1: men det var det, der skete, og det endte 3-3. Det var en mageløs måde lige at snuse til Superliga igen. Det var dejligt.
0: Dejligt. Nu er det jo heldigvis mandag igen. Vi har to gode timer foran os den her i formiddag, hvor vi skal tale en del om ikke at udskyde alt det, vi drømmer om.
1: Mm.
0: Og det er der nok mange af os, der godt kan have en tendens til i en travl hverdag.
1: Jamen, når hverdagen kører, og tingene skal klappe og sådan noget, så er det måske ikke der, man får tænkt mest over, hvad man i virkeligheden drømmer om, eller får gjort noget ved det, man går og drømmer om.
0: Apropos den der travle hverdag, så skal vi jo selvfølgelig også den her mandag formiddag have kigget på vores fælles ugeplan.
1: Ja, vi er da. Måske kan man sige, ugeplanen kan jo ligesom danne fundamentet for, at vi skal huske at drømme.
0: Ja, det er rigtigt. Måske skal vi huske at skrive det ind i ugeplanen.
1: Ja, det kan vi jo overveje.
0: Indbakken er åben i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd. Selvfølgelig også for din frokostdong. Ja da. Du kan skrive lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Skriv gerne, hvem du er, hvor du er, hvad du spiser. Også hvis du er sammen med nogen, så vil vi gerne høre om det.
1: Skulle vi ikke sende nu? Altså, de næste to timer, så havde jeg indtaget min frokost nu, kan jeg sige. Jeg er lidt sulten.
0: Godt, bare du ikke bliver hangry.
1: Jamen, det lover jeg. Jeg drikker noget kaffe og noget vand i stedet for, så udskyder det.
0: Kæmpe velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mandag er jo i formiddag på 4'eren også lige med, at vi skal have styr på ugeplanen.
1: Ja, fordi jeg har iført mig. Det er jo derfor, det lyder så mærkeligt. Ja. Jeg har jo taget headsetet på.
0: Ja, det er jo sådan et faktisk samme model, som jeg havde på i går.
1: Ah, ja, ja. Jeg kommer ikke til at råbe om nogen mål.
0: Nej, ja, det skal da være velkommen til.
1: Men det er
0: til.
1: Fordi, jeg har allerede stillet mig over ved ugeplanen.
0: Ja, men det er så godt, Louise.
1: Fordi vi skal jo have fyldt ugeplanen ud med stort og småt.
0: Ja.
1: Det her, det er Danmarks største familieugeplan. Kan vi ikke godt kalde den det?
0: Jo, det kan vi sagtens.
1: Det er vores måde ligesom at sige, hvad skal vi være især? Skal vi lige huske hinanden på noget? Du ved, så der ikke går rod i ugen.
0: Nej, præcis. Du kan godt finde den både sorte, som du jo skriver, hvad der sker med, og den røde, som du tegner flag med frem.
1: Ja.
0: Fordi i dag bliver Grev Henrik, altså prins Joachim og prinsesse Maries søn, 17 år.
1: 17 år.
0: Her. Kæmpe tillykke
1: til ham. Han får et flag.
0: Ja, han skal have et flag også.
1: Kæmpe flag.
0: Så kan du fortsætte kreativiteten og tegne et lys.
1: Ja.
0: Fordi vi skal huske, at vi skal sætte lys i vinduerne i aften.
1: Og så kan jeg også skrive Danmarks befrielse på i morgen.
0: Præcis, for det er det nemlig.
1: Lys i vinduerne i aften, og så Danmarks befrielse. Den får altså også et hjerte,
0: fordi ja, det fortjener det.
1: Synes jeg, den
0: det er en mærkedag af de store. Mærkedag kan det jo også blive for nogen, som godt kan lide fodbold, hvis man nu holder med Arsenal eller Atletico Madrid. Der er returkamp i semifinalerne i Champions League.
1: I dag eller i morgen?
0: I morgen.
1: I morgen?
0: Ja.
1: Returkamp.
2: Come on, you Gunners!
1: Okay.
0: Oh, ja. Nå ja, det havde jeg jo helt gemt. Janus, han er jo en af dem, der holder med Arsenal.
1: Ja, jeg er nødt til at have den igen. Hvem siger
0: Arsenal, vi? Atletico Madrid.
1: Okay.
0: Spændende kamp. Det er nu gjort i den første.
1: Okay.
0: På onsdag, der drager den tyske præsident, og det er jo ikke sikkert, det er en mand, man ved, hvad lige hedder. Frank-Walter Steinmeier.
1: Jeg skriver tysk præsident.
0: Ja, tak. Han tager på besøg i Sverige, hvor han blandt andet skal møde den svenske statsminister Ulf Kristensson.
1: Ja, det har man de flotte læge.
0: Det er okay. Ja. Jeg har aldrig tænkt over.
1: Nå, det kan jeg huske, han selv har været ude at sige. Han er meget stolt af sine lægmuskler.
0: Okay. Ja, men det kan da være, at Kristensson, han måske... Er han ved, at han er kommet i gang med den der hey-reform?
1: Hey, revolution.
0: Ja, det kan være...
1: Vi kan jo lige sige... Du kan jo allerede nu sende en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd, hvad du ligesom har på din ugeplan den her uge. Noget, der også skal op på tavlen her.
0: Ja, præcis.
1: Og fylde tomme felter ud. Altså, hvad skal du nå? Med hvem? Er der noget, du har set frem til? Er der noget, du måske ikke glæder dig voldsomt til, men som jo ikke desto mindre skal nås den her uge?
0: Præcis. Hvis vi lige dvæler lidt mere ved onsdag, Louise, så noget, jeg glæder mig til. Jeg skal se Bayern München mod Paris Saint-Germain.
1: Og det er endnu Jesper fodbold.
0: Fordi den kamp, da de spillede den første kamp i sidste uge, det er en kamp, som vi også vil snakke om 10, om 15 og om 20 år.
1: Bayern München mod, siger du?
0: PSG kan du bare skrive.
1: PSG, okay.
0: Paris Saint-Germain. Fantastisk fodboldkamp den første. Ja. 5-4 endte det.
1: Hold, det er rigtigt, så er der godt.
0: Det er vanvittigt.
1: Det var ret vildt.
0: Det kan næsten kun skuffe.
1: En anden ting, jeg lige vil tilføje til onsdag, det er jo store sirenedag.
0: Nå ja.
1: Det er jo klokken 12, at sirener landet over bliver testet. Jeg tror også, man får sådan en på sin mobiltelefon.
0: Din mobiltelefon begynder at bamle det, bimler og bamle det stensikkert.
1: Ja.
0: Torsdag er lidt blank for mit vedkommende, og for fællesplanen, men det kan jo komme råd på, hvis
1: det
0: man lige skriver ind.
1: Kan nå at ændre sig.
0: På fredag skal vi have Pave Leo på.
1: Pave Leo?
0: Han skal besøge Pompeji og Napoli.
1: Leo, Pompeji... Plus
0: Napoli.
1: Napoli.
0: Han skal ud og tage med nogle velgørenhedsorganisationer ude i Pompeji, og så er der noget besøg i byens katedral senere på eftermiddag.
1: Jeg skriver Pave Leo på tur.
0: Ja, tak. Og så lørdag skal Franciska Rosenkilde og Torsten Geil og resten af Alternativet også på tur.
1: Okay.
0: Der er landsmøde.
1: Okay.
0: I både lørdag og søndag i spinnerihallerne i Vejle.
1: I Vejle?
0: Ja.
1: Ja, men det er noteret.
0: Og så søndag. Vigtig dag for,
1: ja, det ved jeg.
0: For alle. Ja.
1: Morsdag.
0: Ja, det er jo godt, du selv
1: siger. I love mom.
0: Ja.
1: Det skriver jeg her.
0: Men altså, det er jo bare nogle ting, vi ved, der sker. Men der sker jo også noget ud i folks liv, ude på den anden side af radioen. Og

0: Det skal vi jo have udplanet, så vi kan hjælpe folk med at huske, hvad de skal. Så en sms til 1212. Skriv, hvad du skal i løbet af den her uge. Hvad er højdepunkterne? Hvad udmærker sig? Hvad skal vi hjælpe dig med at huske? Eller skriv ind i taleboblen det lyd.
1: Yes.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4

0: Nå, ja, ja. Jamen altså, fred være med det. Jeg kan bare sige, der har jo som altid været dejligt mange ting, som folk har budt ind med.
1: Det er godt, for jeg er klar til at notere.
0: Godt. Vi begynder i dag.
1: Ja.
0: Cecilie fra Slangerup har 7 års bryllupsdag med sin skønne mand.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe tillykke.
1: 7 år. Mand.
0: Så, når du har sluppet skriverierne om Cecilie, så kan du hoppe til tirsdag.
1: Ja.
0: Henrik fra Bornholm.
1: Yes.
0: Tirsdag skal han til italiensk onlineundervisning.
1: Ja.
0: Og så skal han have lavet billeder fra sin nieces konfirmation, som var sidste lørdag.
1: Fra konfirmation. Yes, noteret.
0: Carsten fra Frederiksværk. Han kipper med flaget. Hans allergodeste ven, Jan, han fylder 69 år. Det er også tit.
1: Carsten fra Frederiksværk. Bedste ven.
0: Yes, han bliver 69.
1: Fedt. Tillykke.
0: Og så lastbilchaufføren skriver ind.
1: Ja.
0: Han har fødselsdag også i morgen. Og det samme har ekskonen.
1: Nej.
0: Jo, jamen altså. Min far har også fødselsdag i morgen.
1: Nej.
0: Jo.
1: Mads, der er jo så mange fødselsdag. Nu laver jeg en masse flag her.
0: Ja, så husker vi alle dem, der har fødselsdag.
1: Ja, det gør vi nemlig.
0: Onsdag. Jamen, det fortsætter jo ikke med fødselsdagen. Onsdag har Rune fra Roskilde fødselsdag.
1: Ja.
0: 46 sommer bliver han.
1: Nej.
0: Og så glæder han sig jo til at skulle se Arsenal mod Atletico Madrid.
1: Okay, det skriver glæder sig til. Ved du hvad, det er godt, fordi den ligger lige ved siden af. Så laver jeg en pil over.
0: Jamen, det er nemlig det.
1: Yes.
0: Så er der torsdag. Der skal Annie fra Brøndby klokken 16.30 undervise på FOF. Den står på smuk gæstemad på budget.
1: Gud,
0: ja.
1: Det lyder da fedt.
0: Det lyder nemlig ikke så dårligt.
1: FOF undervisning. Yes, smuk gæstemad.
0: Yes. Fredag skal Hanne fra Odense, det er det, hun nemlig kalder vigtige planer. Og det er altså ikke planer, der sådan, kun er vigtige for hende.
1: Hej.
0: Det er faktisk også noget, der er vigtigt for os alle sammen.
1: Ja.
0: Klokken 10 skal hun donere plasma for 124. gang.
1: Nej, hvor flot.
0: Ja, det er nemlig mega godt.
1: Donere plasma. Ved du hvad? Det får også et flag.
0: Ja, det skal også have et flag.
1: For 124. gang.
0: 124. gang, det er altså voldsomt.
1: Tak for dig, Hanne.
0: Lørdag sætter Mona sig op i en flyver sammen med 7 andre. Så er der dømt en uges ferie i Grækenland. Jeg glæder mig max, skriver Mona.
1: Mona plus 7 andre. Ej, hvor er det der. Ej, hvor er det misundelsesværdigt.
0: Meget.
1: Flyver til Grækenland.
0: Yes. Og hvis vi bare lige hopper tilbage til Annie, som vi havde fat i jo
1: Annie
0: med...
1: Annie med smuk gæstemad på budget.
0: Yes. Søndag, der står den på familiekursus i sushi.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ej, Annie, du har da mange talenter.
0: Ja, det er faktisk ikke engang løb.
1: I sushi. Ja.
0: Så har Johan puttet ind også søndag. Der står den på Brøndby IF mod AGF. Flasker alting sig, så kan AGF ende med at blive dansk mester.
1: Ja, jeg synes ikke, vi skal tale om det.
0: Nej. Det er noget,
1: det,
0: som...
1: Det er en frygtelig... en frygtelig føljetong.
0: Ja, men det er ikke for folk med sarte naver og alt sådan noget. Det lukker da godt.
1: Jamen, det er... Har vi ikke nogenlunde sådan meget godt...
0: Jeg synes, at vi er godt i gang.
1: Og man kan jo stadig blive ved med at melde ind.
0: Man skal endelig blive ved med at melde ind.
1: Ja, tusserne er sprittet.
0: Ja, det er godt.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Tusserne er spidset og sprittet og velfungerende. Og, jamen, altså, har man mere, man har brug for at få med på ugeplanen, så skriver man bare ind til 12.12 eller ind i taleboblen i det her lyd, så opdaterer vi løbende.
1: Yes.
0: Yes.

0: Benjamin Ingrosso med Kite bragte os frem til de regionale nyheder nu klokken ved 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du for nylig har set en stor gnaver kravle rundt i København, så er du langt fra den eneste, for antallet af rotteanmeldelser er kun steget siden 2021. Derfor har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i København besluttet at øge budgettet til rottebekæmpelse med godt 5 millioner kroner om året fra næste år, skriver Berlingske. Kommunen peger på, at der endnu ikke er en videnskabelig forklaring på, hvorfor antallet af rotteanmeldelser stiger. Men Carsten Rothberg, der ejer Kloakservice KBH og er rottefænger på 14 år, har en idé.
3: Der er flere og flere mennesker, der søger ind mod byerne, og rotterne lever jo også af alt det, vi render og smider og skyller i kloakken osv. Så jeg tror, der er en sammenhæng mellem dels de milde vintre og så, at vi er blevet mere befolket i større byer.
2: Københavns Kommune har samme teori som Carsten Rothberg, når det handler om varmere klima. Men kommunen har også en teori om, at københavnerne er blevet bedre til at melde det, hvis de ser en rotte. Den køber Carsten Rothberg dog ikke.
3: Jeg tror ikke, at det er fordi folk lige pludselig har fået øjnene op for, at de skal rapportere til kommunen, hvis de ser en rotte. Jeg tror at simpelthen, der er kommet mange flere rotter.
2: Rottebekæmpelsen finansieres af københavnerne gennem et gebyr, der opkræves sammen med ejendomsskatten, og det gebyr bliver nu hævet. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Det er mottoet for den nye nationale beredskabsuge, som skydes i gang i dag. Beredskabsugen blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Ugen har til formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser og uforudsete hændelser. Først skyede man mest tørt vejr, men efterhånden skulle solen bryde frem. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden er svag til jævn fra vestlig retning. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.

0: Tyrsted.
1: Mads, kender du det der med, at man går sådan og siger til sig selv, jeg skal bare lige igennem, du ved, de næste 10 uger, eller halve år, 5 år, så gør jeg det der, som jeg lige går og drømmer om, eller så bliver det rigtig godt.
2: Ja, det kender jeg godt. Altså, jeg gør det måske ikke så meget selv, men, men jeg har jo hørt nogen sige det.
1: Altså, jeg genkender det virkelig fra mit eget liv. Okay. Altså, jeg vil jo gerne tænke på mig selv som sådan en, der lever i nuet og er super spontan. Men jeg vil også sige, når hverdagen rammer, så kan livet og hverdagen godt føles lidt som sådan en trædemølle.
2: Ja.
1: Den ene dag tager den anden, og så blev det heller ikke lige den her uge, jeg kom i gang med at lære kinesisk, eller hvad det nu er.
2: Kunne
1: det
2: ikke lige, fed ambition jo, ikke?
1: Men om lidt, der får vi jo besøg af en mand, der gør sig en masse tanker om det her med ikke at udskyde ting.
2: Ja.
1: Ikke at vente på det der liv, vi gerne vil.
2: Præcis.
1: Men at gøre det.
2: Præcis. Altså, Christian Jersing, som vi får besøg af, hans pointe, det er jo, at vi skal få gjort nogle af de der ting, vi går og drømmer om. Lad være med at gå og udskyde det. Lad være med at sige, at om 5 år, der bliver det fedt. Der kan jeg rejse, der skal jeg leve og sådan noget. Nej, hans pointe er, at få det nu indarbejdet i hverdagen, sådan at arbejde eller uddannelse, hverdagsliv, de der ting bliver tilrettelagt rundt om, at du kan udleve nogle af dine drømme.
1: Så man ikke bruger hamsterhjulet og den travle hverdag som en undskyldning for at udskyde noget, vi i virkeligheden gerne vil. Altså, hvorfor ikke bare gøre det nu og her?
2: Præcis. Men jeg har det sådan lidt, at det er jo enormt nemt at sige, enormt nemt at skrive i en bog, eller på et stykke papir, eller få sat det i avisen, eller hvad man nu kan. Det, fordi det, når de drømme, som folk har, det er jo ofte nogen, der er store. Tit så er det jo noget med, at folk de vil gerne rejse, eller måske vil de gerne lave et karriereskift, måske vil de gerne være selvstændige, et eller andet. Ofte så er det jo noget, som der dels skal noget økonomi til, for at kunne realiseres. Der er også nogle tidspunkter i livet, hvor det måske ikke passer super godt til at realisere de der drømme. Så derfor så lægger folk jo en lidt længere tidshorisont.
1: Så du køber den ikke helt?
2: Jeg køber det.
1: I teorien?
2: I teorien. I praksis, der har jeg det sådan lidt. Det har jo, altså, det skal man jo bare vide, det har jo en konsekvens. Hvis man vælger at udleve det, så har det en konsekvens. Og nogle gange har man jo brug for at have lidt længere indløb til at kunne udleve de der store drømme.
1: Jeg kan godt mærke på dig, at du bliver sådan lidt provokeret.
2: Jeg bliver en lille smule
1: du
2: provokeret.
1: Du synes, det er sådan lidt gajol-æske citat-agtigt, det der grib nu ud, vær til stede.
2: Ja, på nogle områder synes jeg, det er. Ikke at, altså, jeg anfægter ikke, at tanken er enormt sympatisk, og den er helt sikkert rigtig.
1: Den er bare, synes du, svær at udleve i virkeligheden?
2: Jeg synes i hvert fald, der er nogle ting, som man bliver nødt til at have med ind i den der ligning der, ikke?
1: Jeg kan godt forstå, hvad du siger. Jeg vil også bare sige, jeg kan godt spejle mig i nogle af de her pointer. Og jeg forestiller mig også, at man behøver jo ikke sige sit job op eller rejse jorden rundt. Det kan også være nogle små ting, man implementerer mere i den der travle hverdag.
2: Ja.
1: Uanset hvad, så bliver det spændende at tale med Christian Jersing.
2: Det bliver jo hammerende interessant.
1: Om lidt.

0: Vi har indrettet os, som om frihed er noget, man først får adgang til, når man har gjort sig fortjent til den. Når man har arbejdet nok, levet nok, ofret nok. Vi kalder det ansvar. Og det er det også til en vis grænse, men på et tidspunkt så bliver ansvar til udsættelse.
1: Sådan skrev tidligere deltagere i DR-programmet Alene i Vildmarken, Christian Jersing, i et debatindlæg i Politiken her i weekenden, i forbindelse med udgivelsen af hans bog Kan man tænde ild med to vandmænd? God formiddag, Christian Jersing.
2: God formiddag.
1: Christian, hvad mener du egentlig, når du siger, at vi venter med at leve?
2: Jamen altså, jeg kan høre, at det har skabt lidt resultat. Dejligt, at det lidt handler om. Men egentlig er det noget, jeg har praktiseret i mange, mange år. Altså, og det er fordi, at jeg primært ikke... Altså den drejebog, vi får i hånden i folkeskolen, sådan her skal det foregå, den har jeg sådan sat lidt spørgsmål til, fordi jeg ikke selv føler, at jeg passer ind i det system. Men altså egentlig så handler det lidt om, at vi som skal gå og vente. Vente på at få fri, vente på at få ferie. Fordi at vores system jo et eller andet sted er bygget op om det. Men det synes jeg bare, der er noget forkert og låsende i. Altså at vi... Og det provokerer mig, at man ligesom skal spare op til ferie og frihed. Så derfor så min mening er bare, at vi er sådan stagnerer os selv, altså i den frihed, der er. Og det, jeg kalder det ganske kort, det er jo, at jeg har et sabbatliv. Det vil sige, at jeg får passet måske uddannelse, job ind i det liv, jeg gerne ønsker, og ikke omvendt. Altså, det er sådan, jeg selv ser det, kan man sige. Ikke?
0: Men Christian, er det egentlig ikke meget naturligt, at vi har en eller anden hverdag, som vi lever i, som vi er i, mens vi så samtidig har nogle planer om, og nogle drømme omkring nogle ting ude i fremtiden, om vi skal, lidt ligesom jeg sagde det her med, det kan være, der er brug for at generere noget økonomi, eller det kan være, der er brug for at spare noget frihed sammen til, at man kan udleve en kæmpe stor drøm, som man har?
2: Jo, og den kæmpe store drøm, den skal være der. Altså, jeg synes bare, at passe på, at det ikke er sådan noget, vi sidder og venter til at spare op til, jamen nu, jeg glæder mig sådan om 5 måneder. Det har jeg jo selv, de planer også. Det er også bare i løbet af en hverdag, altså at man ikke er låst til, at vi arbejder fra 8 til 16. Hvorfor ikke lave et eller andet fra 16 til 8? Et lille mikroeventyr, eller tage hul på nogle ting. Så det er

0: hele ikke bliver det der med, jamen det er en gang om året, eller hver andet år, eller hver femte år, så laver vi det helt store, for de skal også være plads til. Det er de små ting, der også er vigtige.
1: Men Christian, handler det om, tror du, at vi sådan er bange for at træde ud af det der, den der trædemølle, som hverdagen nu godt kan blive, eller hvorfor gør vi det ikke?
0: Jamen, det er jo tryghed. Altså, jeg tror, der mangler mod til at, ligesom at sige, jamen, altså, folk siger, jamen, jeg er jo fanget i hamsterhjulet, men jeg plejer at sige, jamen, døren står åben. Det er jo bare mod til at træde lidt ud af det. Og gøre nogle ting, som ikke altid er målt, og ikke altid giver mening. Altså, noget, der bare føles rart. Altså, og det tror jeg bare, jeg vil gøre opmærksom på. Altså, det skal vi huske. Ja.
2: Christian, vi taler videre om lidt, og vi taler også ind i, hvad det var, der gjorde, at du ligesom kom til at ændre syn på tilværelsen og begyndt at leve lidt mere det her sabbatliv, som du kalder det. Mm. Og det gør vi på den anden side af Sharon og Cheryl. Come

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er Albert Heath med Daisy, som vi havde besøg af Albert Heath i fredags. Men lige nu, der har vi besøg af Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken. I dag brandmand, vildmarksguide og foredragsholder. Og Christian, for lidt siden, der talte vi om at det her med, at du mener, at vi er for mange, der måske bruger hamsterhjulet, en travl hverdag, som en undskyldning for at udskyde de ting, vi jo egentlig går og drømmer om.
1: Du har selv ændret din tilværelse, Christian, og arbejder i dag med det her begreb, som du også lige introducerede, sabbatliv, som grundlæggende handler om, at man skal forsøge at tilpasse sit liv og sin dagligdag sådan lidt mere efter de drømme frem for omvendt. Hvad var det, der fik dig til at ændre måde at leve på?
2: Jamen altså, vi skal lidt tilbage, men det er jo ligesom den der måde at stå i folkeskolen og få udleveret den der drejebord, som jeg snakker om, som man ikke passer ind i. Og så man bare føler sig akavet i alle skoleårene. Fordi det, der er belønningen, der er mest belønnes, det er, hvis man er arbejdsparat, pengetjenende og hvad hedder det. Og det er sådan det, der vi har set på. Hvis nu man har nogle andre idéer eller en måde at leve på, så er der ikke lige en plads, når man sidder der på som en lille dreng, der er bleg og tynd op hos studievejlederen og skal vælge hele sit liv i 7. klasse. Så det er jo egentlig den måde, at jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, altså en kæmpe frustration ved at presse ud, og tænke, nu laver jeg sgu min egen uddannelse. Og det gjorde jeg så igennem 6-7 år, og ville gerne være dygtig til at overleve. Det stod ikke i Hvad kan du blive i bogen?
0: Hvilke idéer, Christian, var det, du sad med der i folkeskolen, som du kunne se, de passer ikke ind nogen steder, det her?
2: Jamen, det var hele ideen med, at man bliver spurgt meget om, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Mm. Jeg aner det ikke, og jeg ved det stadigvæk ikke, men jeg ved præcis, hvem jeg gerne vil være. Mm. Og hvis det falder på plads, så tror jeg, alt andet falder på plads. Altså, jeg vil gerne være cowboy og smide mig i grøftekanten og kysse på landsbyens pige, ikke? Og altså være lidt fri, den der frihed, som jeg læste om i ekspeditionshistorie og alt sådan noget der. Men det var bare svært at komme den vej, kan man sige.
1: Men i din bog, som du også er aktuel med nu, Christian, Kan man tage ild med to vandmænd, der skriver du også, at det her sabbatliv, altså det her at følge sine drømme, det er måske også en smule egoistisk. Der er vel også nogen, der kommer til at betale prisen, og også betaler prisen for, at du for eksempel har i perioder kunne realisere dig selv?
2: Det har der totalt. Altså det anerkender jeg også. Altså, men jeg har jo kæreste med en, som har stået model til meget de sidste 20 år, og det er udmærket klar over. Jeg har jo bare ikke været så fin i filten, som nu kan jeg jo godt hjælpe folk lidt på vej. Men altså, men det er egoistisk, og det er jo vigtigt også at holde fast i det egoistiske. Altså, hvis vi vil fremad, jeg kan jo ikke bygge alt op omkring, hvad andre vil, og så kun at tage hensyn. Så det er et egoistisk spørgsmål en lille smule her.
1: Men Christian, sådan det der helt almindelige liv, 8-4 arbejde osv., hvor, altså, har du prøvet det kombineret med, og så stadigvæk skulle udleve dine drømme? Vil det ikke kunne lade sig gøre for dig?
2: Jo, det kan det sagtens gøre. Men i det niveau, som jeg gik og drømte om, så kunne jeg hvis jeg vil eksekvere det, jeg gerne vil, så kunne det ikke lade sig gøre. Og det er måske igen, nu er jo noget egoistisk at sige, men jeg drømte bare noget og tænkte, nu tager jeg fat i det. Jeg tager en beslutning, der er absolut over for mig selv. Og så stiller folk det ind. Men jeg har brændt nallerne altså på de små jobs, jeg har haft i løbet af årene.
1: Men du er jo også blevet far nu, Christian.
2: Det er jeg.
1: Hvordan lever man det vilde vildmandsliv, havde jeg sagt, nu når man også har en søn og en familie, der skal tages hensyn til?
2: Jamen nu går det jo op for mig. Jeg kan godt se hele konceptet, men det er jo altså for fanden. Altså vi er nødt til at holde fast i det, vi drømmer om. Og så må man forberede dem omkring sig med det. Men der er ingen tvivl om, at jeg godt kan se, at jeg har fået en søn, og nu skal der nogle andre systemer til det, som andre har levet. Og det anerkender jeg fuldstændig, men jeg slipper aldrig den her tanke med at få brændt de her ting af, og det skal jeg stadigvæk.
0: Efter radioavisen, så tager vi dig, Christian, med ind i en hverdag, som måske adskiller sig bare en anelse fra dit sabbatliv.
2: Jeg glæder mig.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byrsen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk overfor, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
2: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som om, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
1: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
3: Jo flere der bliver løsgængere, jamen jo flere skal der til at blive enige om et eller andet, og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
1: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
4: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
1: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
1: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet. Svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er noget mærkeligt ved den måde, mange af os lever på. Dagene ligner hinanden. Vi står op, smører madpakker, svarer på mails, henter børn, laver aftensmad, falder trætte ned i sofaen, og når vi ser tilbage på dagen, så er det ikke følelsen af at have levet, der fylder, men følelsen af at være kommet igennem. Og alligevel fortæller vi os selv, at det er midlertidigt. Det er bare en periode. At livet begynder senere, når der bliver mere tid, mere ro, mere overskud. Problemet er, at der altid kommer et nyt når. Og imens, ja, så går livet.
3: Det er jo dig, Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken. I dag er brandmand, vildmarksguide og foredragsholder, som har skrevet det her i et debatindlæg i Politikken i den forgangne weekend. Christian, nu prøver jeg lige at tage dig med ind i sådan en helt almindelig hverdag, hvordan det foregår i mit liv. Er du klar til det, Christian?
4: Ja, totalt
3: klar. Okay, fedt. Hvis vi bare tager sådan en... Det kunne være en mandag. Det kunne også være en onsdag. Og lad os tage onsdag som et eksempel. Der tager jeg på arbejde og passer radioen sammen med Louise. Så i min frokostpause skynder jeg mig lige at indtage mit mad, og så springer jeg ned, og det kan Louise bevidne, og skifte til noget sportstøj, sådan at jeg er klar til, så snart dagen er slut, springe ud i min bil, piske ned af E45, for så at stå klar ude i den lokale fodboldklub, hvor jeg er fodboldtræner for min søn. Dernede, der møder jeg så ham og min datter, som er typisk blevet hentet af nogle svigerforældre, eller bedste, eller mine forældre, bedsteforældre, som har bragt dem ned til træning. Så tager vi til fodbold, og så kommer min hustru og henter børnene, og så skynder jeg mig ellers at springe i bilen og køre ud og spille en fodboldkamp selv, og så kommer jeg hjem, når klokken den er sådan 9:30. Vil du bytte, Christian?
4: Ej, men det er jo tæt pakket. Det lyder da hyggeligt. Altså,
3: det er meget hyggeligt.
4: Du udnytter tiden. Det er meget godt.
3: Ja, der er meget planlægning og meget udnyttelse af tiden for at kunne nå det hele. Det er fuldstændig
4: rigtigt. Jamen, så kan du skifte fodbold ud med ligge i skovbunden og lugte af bål. Altså, ellers så, er vi da nok en til en på den måde, kan man sige.
3: Er det sådan et billede på, hvordan et sabbatliv kan se ud for dig, det der, Christian, med at man forsøger at gøre nogle ting, man godt kan lide, kombineret ind med det arbejde, som jeg også godt kan lide, men som også skal passe?
4: Jamen altså, hele pointen er jo lidt, at man lige husker at stoppe op, du ved, ikke? Altså, vi er jo så styret af, hvad hedder det, nu er du børn og fodbold og interesser, det er vigtigt at holde fast i det. Altså, men det er vigtigt at give plads til de ting, som man også går og drømmer om, kan man sige, ikke? Og vi er jo så, som jeg sagde før, styret af komfort, altså, og alt bliver taget ud af lyst i stedet for nød, og så nogle gange bare lige sådan mixe, lige finde ud af, hey, hvad husker jeg at gøre de ting, jeg går og drømmer om, og passe på mig selv, ud over det, du selvfølgelig laver, fodbold. Ikke?
2: Christian, vi taler videre med dig lige om lidt, og der spørger vi, hvordan vi egentlig alle sammen kan få lidt flere af de der eventyr og drømme realiseret i vores travle hverdag.
4: Yes.

0: Taylor Swift med Opalite. Christian Jersing, du er stadigvæk med os. Du fortalte selv, at sabbatlivet har ændret sig for dig, efter du er blevet far, men du forsøger sådan stadigvæk at få nogle af de her drømme og nogle af de her eventyr ind i din hverdag. Hvad er dit bedste råd til folk, som rigtig gerne vil prøve at få realiseret nogle af deres drømme i en travl hverdag?
1: Jamen altså, før i tiden tog jeg fat i de store ting, ikke? Altså de store drømme, rejse 6 måneder om året, mit var overlevelse og bjørne, men i dag er det det små, det er stadig eventyr, og det kommer jo lidt af det uplanlagte, altså, og vi arbejder fra 8 til 16, men hvorfor ikke lave noget fra 16 til 8? Altså, drop lige fodboldplanerne en dag,
2: og så,
1: nej, men altså, hent ungerne, og så, drop indkøb og planer, køb ud skoven, tage skoene af, gå ud og klatre i træer, altså, overraske jer selv lidt, altså, jeg mener bare, nogle gange er det sådan lidt luft. Altså, ligger jeg i anemonerne, som i øvrigt er afblomstret nu og sådan noget, men mere sådan, du ved, det er jo det, der betyder noget for mig, det her, ikke? Altså, kom ud og bare lige være til stede. Altså, vi lever i fremtiden hele tiden. Planer, planer, planer. Så lige kort, mand. Stop op. Altså, overrask dig selv med noget andet.
2: Mads, hvad siger du? Stop op. Aflys fodbold på onsdag.
0: Ja og nej. Nej, men det er fordi, noget af det, jeg sådan har ved det, Christian, det er jo, at jeg føler jo, jeg får enormt meget god tid af at være sammen med mine børn, eksempelvis på fodboldbanen. Altså, det er jo også nogle gange for meget det der, lidt det samme som det, du siger. Hent børnene og tage ud i skoven. Altså, der har jeg det. Der kan jeg jo godt hente dem og tage på fodboldbanen og lave noget sammen. Er det i virkeligheden det, der er essensen af det, Christian? At man skal lave noget sammen med dem, man holder af?
1: Ej, men altså, det er det jo. Men altså, det er jo bare at bare huske nogle gange at stoppe op. Det lyder som om, du ruller dig ud af, at det er fint, det fungerer for dig. Der er bare også mange, der har en undskyldning for, at det kan man ikke, og man har ikke tid, og vi skal også handle ind. Sådan, drop nu alle de der planer, de der rammer og alt sådan noget der, og vil slippe livet lidt løs. Altså, det er sådan nogle gange bliver for firkantet, ikke? Så det der med at overraske sig selv, det prøver jeg tit, vi kan kalde det eventyr eller eventur. Altså, have sådan en gang om ugen, hvor man ikke ved, hvad der sker, hvor vi drejer til højre i stedet for til venstre, ikke?
2: Mm. Altså, Christian, jeg kan virkelig godt genkende mig selv i meget af det, du skriver, både i din bog og i debatindlægget. Det der med at se frem mod næste ferie, eller om 5 år, så tager vi den der store tur, ikke?
1: Det bliver så provokeret af det.
2: Altså, ja, fordi jeg bare sådan, jeg kan godt drømme om alt muligt, men så går der lige en måned, så går der lige et år, så er der gået 3 år. Hvordan finder jeg mod?
1: Og så kalder vi det fornuft.
2: Ja, ikke? Jamen, det var så fornuftigt, ikke? Ja. Og lige pludselig så er jeg faldet død om, og så nåede jeg ingenting. Altså, hvordan får jeg modet til at blive ved med ikke at udskyde de der ting, jeg jo egentlig godt ved, er vigtigt for mig?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal til. Det der er jo at tage en beslutning omkring det. Sige det til 100 mennesker og købe den flybillet. Så er det i starten af en plan, og så er du ude af drømmen. Så er du allerede i begyndt af planlægningen, og så er det stressende og alt muligt. Men det er jo der, vi lever, hvor tingene er lidt på spil. Altså, man skal overraske sig selv, vil jeg sige, ikke? Og en kort version af det, det er jo bare, at det en gang tog jeg bare alle mine flaskepenge, og så tænkte jeg, ved du hvad, dem prøver jeg at omsætte til en flybillet, og det jeg har 3 dage, så jeg tager sgu til Rom, og så finder jeg ud af at få det til at fungere. Altså sådan, overraske sig selv lidt. Du kan godt lave små ferier ud, eller hvad det nu er. Det behøver ikke at være det helt store hver gang. Og eventyret ligger i det uplanlagte. Det vil sige, når du kommer på en ferie, så snakker man jo tit om, nej, nu skal du høre, der er ikke noget i bussen, du tror det er løgn, vi må tomle. Altså det er, når tingene går lidt galt, der kommer nogle sjove historier ud af det. Det kan man godt lave til dogme, vil jeg sige.
0: Så det er i virkeligheden kunsten at ture gøre det uplanlagte indimellem, Christian, som måske kan være nøglen til, at man får lidt mere eventyr ind i livet.
1: Ja, vi skal rystes lidt. Altså, det er der, det sker. Jeg plejer altid at have det med i mine ture, uden at sige det. Men jeg planlægger 50%, og resten, det må stå. Og det bliver folk helt skræmt af. Men altså, det er jo der, det sjove sker, for fanden.
2: Christian Jersing, tusind tak, fordi du var med, og held og lykke med din næste eventyr.
1: Tak. Ja, helt sikkert.
2: Og bogen Kan man tænde ild med 2 vandmænd? Den er altså ude nu.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Middag på 4'eren.
1: Vi taler om det her med at leve drømmene ud i stedet for at udskyde dem. Og der er flere af jer, der har erfaringer med at gøre noget frem for bare at tale om at gøre noget.
2: Ja, Tanja skriver, ups. Sådan begyndte beskeden fra min mand, da han var kommet til at tilmelde os et rally over Atlanterhavet. Og dermed var der lagt i kakkelovnen til vores livs største eventyr. Drømmen havde været der kort tid. Båden var kun lige blevet købt. Ungerne gik i folkeskole. I det hele taget var det ikke særlig velovervejet eller et passende tidspunkt. Men lige præcis derfor var det helt perfekt. Og det er jo lidt det, Christian Jersing siger, ikke?
1: Præcis.
2: Overrask dig selv.
1: Ja, præcis.
2: Så skriver Tanja også, alt for ofte møder jeg mennesker, der går og drømmer. Mange går og venter på, at det rigtige tidspunkt vil opstå. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gribe det an. For det rigtige tidspunkt kommer nok aldrig. Nogle gange så er man bare nødt til at skabe det rigtige tidspunkt selv. Det gjorde vi, og afsted kom vi.
1: Ja.
2: Ej, jeg får helt gåsehud.
1: Jamen, det er en vild historie.
2: Det er så fedt.
1: Mega fed historie. Jette fra Billund har også en ret forrygende historie. Hun skriver, jeg mistede min mand i marts 2023. Jeg så to muligheder. Sidde og være trist, eller gribe livet og opleve for to. Jeg drømte om at cykle til Lissabon. For 2,5 år siden datede jeg min nye kæreste. Han sagde, at han gerne ville cykle vestkystruten. Jeg svarede, at jeg ville gerne cykle til Lissabon. Det ville han da også. Så kunne vi cykle vestkystruten, når vi bliver gamle, er nu kun 65 og 67 år. Den 26. maj flyver vi til Porto og har 6 ture til at cykle hjem. Så må vi tage turen mellem Porto og Lissabon en anden gang. Så en 3 år gammel drøm, den skal snart udleves. Det gode ved sådan en drøm, det er, at der skal trænes, afprøves udstyr og planlægges ruter, små dejlige oplevelser i ventetiden.
2: Hvor er det fantastisk.
1: Helt fantastisk.
2: Fordi der, man, altså, ja, det kunne lige så godt have sat sig.
1: Ja, og bare ventet.
2: I hjørnesofaen.
1: Og lade tiden gå, ikke?
2: Været trist, og, men hvor er det? Ja, jeg kan virkelig godt lide det der, Jette, du skriver, at opleve for to.
1: Mm.
2: Fantastisk. Der er også Morten og Stine fra Skive. Hej så i studiet. Med hensyn til jeres reflekterende over at planlægge og udskyde, så lagde vi for 2 år siden en 3-årsplan. Vi flytter til Tjekkiet og har planer om at starte op selvstændigt. Vores planer kører helt, som de skal. Vi har en kammerat, der er ved at renovere en lejlighed til os, så vi kan starte der og rykke derned om et år som planlagt. Følg drømmen. Spring ud i det. Det er en fed rejse. Rigtig god dag til jer.
1: Helt fantastisk historie.
2: Helt fantastisk historie. Tusind tak for at sende dem ind til os. Og rigtig god fornøjelse til ja, både Jette, der skal cykle langt fra Lissabon, og til Stine og Morten fra Skive, der skal flytte til Tjekkiet.

0: Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du for nylig har set en stor gnaver kravle rundt i København, så er du langt fra den eneste, for antallet af rotteanmeldelser er kun steget siden 2021. Derfor har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i København besluttet at øge budgettet til rottebekæmpelse med godt 5 millioner kroner om året for næste år, skriver Berlingske. Kommunen peger på, at der endnu ikke er en videnskabelig forklaring på, hvorfor antallet af rotteanmeldelser stiger. Men Carsten Rothberg, der ejer Kloakservice KBH og er rotterfinger på 14 år, har en idé.
3: Der er flere og flere mennesker, der søger ind mod byerne, og rotterne lever jo også af alt det, vi render og smider og skyller i kloakken osv. Så jeg tror, der er en sammenhæng mellem dels de milde vintre og så, at vi er blevet mere befolket i større byer.
2: Københavns Kommune har samme teori som Carsten Rothberg, når det handler om varmere klima. Men kommunen har også en teori om, at københavnerne er blevet bedre til at melde det, hvis de ser en rotte. Men den køber Carsten Rothberg ikke.
3: Jeg tror ikke, at det er fordi folk lige pludselig har fået øjnene op for, at de skal rapportere til kommunen, hvis de ser en rotte. Jeg tror at simpelthen, der er kommet mange flere rotter.
2: Rottebekæmpelsen finansieres af københavnerne gennem et gebyr, som opkræves sammen med ejendomsskatten, og det gebyr bliver nu hævet. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Det er mottoet for den nye nationale beredskabsuge, som skydes i gang i dag. Beredskabsugen blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, og ugen har til formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser og uforudsete hændelser. Og her om en lille halv time, så starter den årlige test af beredskabssirenerne. Først skyet med mest tørt, efterhånden bryder solen frem. 12-17 grader og en svag til jævn vind fra vestlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Mads.
3: Louise.
2: Ja, du har helt sikkert også godt bemærket, at det er jo ikke Palle alene i verden, men det er Lars alene i verden.
3: Det er Lars.
2: Inde på borgen.
3: Lars, han er blevet helt, helt alene i Borgernes Parti.
2: Ja, fordi i går, der man troede næsten, det var løgn.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Altså, der melder Nadja Isaksen sig også ud af Borgernes Parti. Før hende var det jo Emilie Schütte.
3: Ja.
2: Og ja. Før dem...
3: Det så røg Jacob Harris ud, ikke?
2: Var Jacob Harris også ude. Det betyder, at Borgernes Parti... Men er det egentlig et parti, når der kun er én?
3: Ja, altså, de er vel stadigvæk en eller anden form for parti. De har vel
2: nu
3: nogle medlemmer og sådan noget. Ja, eller, altså, der er vel en eller anden form for bagland til Lars Bøje, men på Christiansborg er der kun Lars Bøje tilbage.
2: Ja, det er en vild historie.
3: Det er det.
2: At man kan gå fra at blive valgt ind i Folketinget med 4 mandater, til nu at være ene mand i det parti, han selv har stiftet. Der er dog noget, jeg har tænkt.
3: Ja.
2: Og det er fordi, Lars Bøje, jeg ved ikke, om du kan huske, der var jo en værre palaver med det der med, hvor høj en løn han skulle have. Og der var han ude at sige, at en af grundene til, at han ligesom fortjente den høje løn, det var jo også alt det arbejde, der var for ham som partiformand.
3: Ja.
2: Der er jo alle mulige mødeindkaldelser og dagsordner, men det er der vel ikke nu?
3: Altså, man kan jo sige, Lars Bøje er vel i den heldige situation nu, at når han afholder et møde, så kan han bare afstemme det med sin egen kalender.
2: Ja, han behøver i hvert fald ikke sende en dagsorden ud.
3: Nej, og han behøver ikke sikre, at alle er der den dag.
2: Til gengæld så er der en ting, der er helt sikkert. Ja. Det er ham, der bliver referent.
3: Ja, det er faktisk rigtigt nok.
2: Der er jo ikke nogen andre.
3: Nej, der er ikke nogen andre.
2: Chance. Men spørgsmålet er egentlig, tror du egentlig, det er nemmere at være partiformand for et parti, hvor det eneste medlem er dig selv?
3: Altså, der er jo ikke mange dialoger, han skal have med nogen om, hvad den politiske linje er.
2: Jeg elsker jo at tale med mig selv, for så får jeg altid ret.
3: Ja, præcis. Og jeg tænker også for Lars Bøje, det gode er her ved Lars, han havde jo ingen erfaringer fra den seneste valgperiode som formand for Borgernes Parti med at sidde i Folketinget sammen med nogen.
2: Nej, det er rigtigt. Der var han løsgænger.
3: Og det her, det blev meget kort jo. Kortvarigt, at han havde nogen at have gruppe sammen med. Nu er han jo bare sig selv igen. Nu kan han trække på al den gode erfaring, han havde fra den sidste valgperiode.
2: Ja, det er rigtigt. Men der er der nogle ting. Der er der nogle fordele ved ikke at skulle drøfte noget med nogen.
3: Ja, men de der beslutningsprocesserne, de er jo meget nemmere.
2: Meget, meget kort vej fra tanke til handling.
3: Lars, hvad skal vi stemme i dag? Synes, vi skal stemme ja. OK. Ej, vi stemmer nej. Ja, vi stemmer nej. Det er det, vi gør.
2: Er vi enige om det her, Lars?
3: Ja,
2: ja det er vi. Fuldstændig enige om det her, det er linjen. Skal vi holde frokostpausen en halv time tidligere? Det tror jeg da nok,
3: vi skal. Skal jeg arbejde hjemme i dag?
2: Ja, det. Der er jo rigtig, rigtig mange af vores kollegaer, der forsøger at få fat i Lars Bøje i dag.
3: Og de er jo gået op og banket på.
2: Ja. Der er ikke nogen, der svarer.
3: Nej.
2: Men kunne det være, fordi partiformanden simpelthen har

0: valgt at sige, jeg tager en hjemmearbejdsdag i dag.
1: Det kan da sagtens være, hvis han nu ikke har nogen møder i salen eller udvalgsmøder i kalenderen.
0: Det kan være, han har et gruppemøde derhjemme.
1: Det kan da sagtens være.
0: På Teams?
1: Ja, jeg tænker, at for Lars Boye, der er det her en situation, han sagtens kan klare.
0: Ja, det tror jeg da bestemt også, han kan. Men jeg er glad for, at vi lige vendte det. Fordi, ja, det er altså svært at komme udenom. Lars Boye Mathisen er formand for et parti, hvor der ikke er andre medlemmer.
1: Men vi skal bare huske, Borgerens Parti, ja, i Folketinget.
0: Ja,
1: det skal vi bare huske, og det er de altså stadigvæk.
0: Back to back kommer her med

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og vi har brug for god energi, sådan en mandag formiddag. Ikke at jeg synes, vi mangler den.
3: Nej, nej.
2: Men man kan altid få mere.
3: Jeg er altid toppen op.
2: Og det er derfor, vi hver mandag lige finder et godt musiknummer frem, som vi synes fortjener lidt mere liv.
4: Han får for lidt. Det er derfor, han er så lidt.
2: Og for lidt.
3: Ja. Og der må jeg bare sige, i sidste uge, jeg er tæt på at sige, vi overgik os selv.
2: Hvis vi selv kan sige det.
5: Den er altså.
2: Ja, der havde vi jo Østkyst Hustlers med Han får for lidt. Fantastisk nummer. Og det betyder jo, at det her nummer har lagt sig i rækken af numre, som vi brænder på en fiktiv CD. Vores egen form for Absolute Music.
3: Ja, præcis.
2: Vi har jo Mr. Big.
3: Ja.
2: To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Lighthouse Family High.
3: Calvin Harris, Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Og Me and My, Doobie Doob. Og nu altså også Østkyst Hustlers. Og man bare sige, noget af det, der gør, at den sang, den udmærker sig særligt, det er jo koklokken i starten, og det er blæseinstrument.

0: Jeg er kæmpe fan.
1: Jamen, det er et godt nummer. Men jeg synes, vi er klar til en mere.
0: Ja. Jeg synes også, det er et godt bud, vi har.
1: Kom med det.
0: Ja, kom med
1: det. Kæmpe banger fra 90'erne.
0: Totalt meget sommerstemning.
1: Det her nummer blev udgivet i juli 92. Det er kæmpe sommerhit, Inner Circle.
0: Ja.
1: Jo, en jamaicansk reggae-gruppe. Det sjove er, at det her det var første gang, mange af os andre stiftede bekendtskab med Inner Circle. Men det er faktisk deres første single på deres 12. album. De opstod i 68 i Kingston, Jamaica.
0: Ja.
1: Det her nummer har over 507 millioner afspilninger på Spotify.
0: Det kan man godt forstå.
1: Kan vi runde en milliard?
0: Jamen, det kan vi, ja, men det er der.
1: Hvorfor ikke?
0: Jamen altså.
1: Jeg vil bare lige sige til dig, Mads.
0: Ja.
1: Jeg fik den første Absolute Music CD i 1992.
0: Okay.
1: Og der var Sweat, altså det her nummer, var nummer et.
0: Nej.
1: På den første Absolute Music CD nogensinde udgivet. Altså, og nu skal det selvfølgelig også med på vores.
0: Er det næsten en skandale, det første, at nu det finder vej til vores playlist? Ja, det er da. Nej, er det en sjov detalje?
1: Ja, det var nummer et.
0: Det kvalificerer den jo nærmest i sig selv til, at den skal være med.
1: Den er selvskrevet. Skal vi ikke bare høre den?
0: Jo, vi skal da. Er du klar, Louise?
1: Yes.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi hørte jo lige, I knew you were waiting.
3: Mm.
2: Og vi har faktisk talt ret meget om det der med, at man kan gå og vente på noget, der skal ske. Måske udskyde ting i livet.
3: Ja, det var jo Christian Jerslings helt store pointe med både hans debatindlæg i Politikken, men også det nye bog, han har skrevet. Ja,
2: at vi venter med at leve. Ja. Og så kalder vi det hverdag og ansvar. Og Mads, der er noget, jeg synes ikke helt er kommet klart nok til udtryk i dag.
3: Nej.
2: Kan vi ikke godt sige det, som det er? At da du læste Christian Jerslings debatindlæg,
3: ja,
2: så blev du faktisk rasende.
3: Ja, ja, jeg blev en lille smule indigneret. Skal vi ikke bare sådan sige det sådan?
2: Jo, det gjorde du, fordi det ramte et eller andet i dig.
3: Jamen, det er bare fordi, jeg synes ikke, man kan sætte det så simpelt op.
2: Nej.
3: Som Christian Jersing, han gør det. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange mennesker derude, der er ganske tilfreds med det liv, de lever, selvom det involverer enormt meget hverdag.
2: Det gør Hanne i hvert fald.
3: Ja.
2: Hun har skrevet, jeg er ikke ked af mit hverdagsliv med alt, hvad det byder på at arbejde, vasketøj, havearbejde, madlavning, gåtur, hvis vejret er til det. Nogen vil kalde det leverpostejslivet eller den grå hverdag. Men for mig giver det mening, og det gør, at jeg trives og ser frem til ferie. Efter en drøm eventuelt er gået i opfyldelse, så er det da dejligt, at hverdagen kommer igen. Hvis man hele tiden gør det, man drømmer om, så bliver det jo hverdag. Jeg synes, vi skal tale hverdagslivet op. Ha' en dejlig dag.
3: Jeg er totalt på Hannes hold.
2: Ja, det
3: fuldstændig. Nej, men også fordi det der, og Christian gav mig jo også lidt ret, da vi sådan, da jeg lige gennemgik min sådan en standard onsdag.
2: Ja.
3: Hvor han så siger det der med, jamen riv noget tid ud, tag ud og ligge i skovbunden, eller gå rundt på barter, eller klatre i nogle træer. Men det er der, jeg laver noget, der giver mening for mig, og som er fedt for mig, hvor jeg er sammen med min søn og min datter, når vi er på fodboldbanen, og de der ting. Det er jo sådan noget, der er meningsfuldt for mig.
2: Ja.
3: For mig er det jo en drøm at kunne på den måde være noget for mine børn.
2: Selvfølgelig. Og det giver også mening.
3: Og det er jo lidt det, der er min pointe i det hele, det er, at man skal jo... Hvis jeg ikke havde noget, jeg kunne gå op i sammen med de mennesker, der var omkring mig, så ville det hele bare være hamsterliv og hverdags det hele trumrum.
2: Men jeg tror, det man skal tage det som en lille provokation til, at måske er der nogen af os, der lige har brug for at stoppe op en gang imellem og sige, lever jeg stadig det liv, jeg har lyst til, synes jeg stadig det er fedt.
3: Ja, præcis.
2: Fordi det tror jeg, vi alle sammen.
3: Og der synes jeg, Christians pointe er fuldstændig rammende, at man skal jo lige præcis huske om det liv, man lever, lige tage lidt til revisionen indimellem og finde ud af, er der noget, der skal ændres, for det kan blive endnu bedre.
2: Fordi det der med, at det kan også være farligt at leve et liv, hvor man kommer tilbage fra en ferie og siger, efterårsferie og siger, så er der 10 uger til juleferien.
3: Ja, og så kan det godt være, at man skal prøve at overveje, om man ikke kan få lidt mere spræl ind i hverdagen på den måde.
2: Vi skal lige have lidt spræl på ugeplanen, fordi der er faktisk kommet flere ting end Eva. På fredag fejrer vores lille firma LPS Biosolutions 10 år med flot kage og hurra.
3: Yes.
2: Vi udvikler og sælger anlæg på livet løs. Jeg har kun været her i 6 måneder, men jeg er pavestolt af at være en del af projektet.
3: Fed fødselsdag.
2: Det skal vi selvfølgelig have på ugeplanen.
3: Maleren har noget til lørdag.
2: Ja.
3: Sammen med sin søn, der skal han til Jysk Fyns Mesterskab i judo. Og han glæder sig meget.
2: Fedt.
3: Ja, det er mega fedt.
2: Pøj, pøj, vi hæpper. Søndag, Kasper, jeg skal ind og se Skjern mod Fredericia på søndag. Det kan godt blive spændende. Er det håndbold?
3: Det er håndbold, vi er ude i. Yes.
2: Det er
3: håndboldligaen, ja.
2: Ej, hvor spændende.
3: Ja.
2: Jamen,
3: det er ikke så tosset.
2: Godt. Så det skal jeg nok lige få tilføjet, når vi lige har sat musikken i gang. For vi skal jo have frokost nu.
3: Ja, jeg har jo ventet længe. Men altså, jeg synes, det er gået fint. Synes du, jeg har været hangry?
2: Nej, jeg synes, det er gået rigtig, rigtig fint, Mads.
3: Det er godt. Jamen, jeg har også prøvet at tænke på, at det skulle heller ikke virke som om, hvis jeg blev forvred, når vi havde Christian på besøg, at det skulle være, fordi jeg lavede det på tom mave.
2: Nå, nej.
3: Nej.
2: Jeg tror, alt er godt.
3: Nå,
2: alt er godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille fri, så kunne det godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal ind og kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgerne er i klemme.
0: Siger en borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til Midtags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille fri, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
5: Borgernes Parti er i Folketinget!
6: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
7: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske folketing, om at få kandidaterne på plads.
6: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
8: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
6: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
9: No hard feelings. Det handler om borgerne.
6: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge

0: efter valget.
1: Det her, det er jo den totale nedsmeltning, altså.
0: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schytte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
1: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet, og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
0: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Nathalie Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
2: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
0: Og dermed blev 4 mandater til 1 i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
3: Vi er her!
4: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Nathalie Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
5: Ja, hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
4: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
5: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
4: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
5: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på Borgernes Parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, at der er ikke flertal for en blå regering, og det understreger det her jo sådan set bare.
4: Lød det fra Christine Kortsen. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Nathalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndsrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet også med i den aftale. Det er blandt andre SU-modtagere, lærlinger og nogle pensionister, som kan se frem til at få pengene ind på kontoen i dag eller i morgen, mens børnefamilierne, som også har ret til checken, først får pengene til juni. Lærling og udeboende SU-modtager får 1.000 kroner i fødevarechecken. Og reporter Oliver Sinke, hvordan bliver det så modtaget der, hvor du er?
6: Jeg har listet mig indenfor på Aarhus Tech ned ved VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde. Så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1.000 kroner til at påvirke din økonomi?
7: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så, altså måske det ryger op på opsparingen, så der er et hus senere hen.
6: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1.000 kroner?
7: Ikke rigtigt. Altså, som sagt, det hænger fint sammen i vores rådighedsbeløb, så de 1.000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor for eksempel.
6: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
7: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
4: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
8: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
4: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
8: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over en længere periode.
4: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens.

0: intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
1: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
2: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus, gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
1: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
2: Samtidig er de klager ofte meget lange.
1: 18, 30, 40 sider lang.
2: Og kan være fulde af fejl.
1: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget er stoppet i 98, noget er stoppet i 82. Men AI'en kan ikke se forskel på det.
2: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
1: Så først skal man overbevise dem om, at det AI'en siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen. Og så til sidst skal vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
3: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
1: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Gade. Du er ekspert i kunstig intelligens, og du skal hjælpe os lidt med at finde ud af, hvordan det her altså kan være en hjælpende hånd, i stedet for måske at spænde ben i klagesagerne. Så lad os tage et eksempel. Hvis du nu for eksempel skulle klage over en afgørelse i vejloven, hvordan vil du så egentlig gribe det an?
4: Jamen, så vil jeg finde ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
4: Ja, det mener jeg.
0: Men hvis nu kunstig intelligens fylder mere, både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med måske, at det er computere, der håndterer menneskeskæbner?
4: Det er et scenarie, som vi arbejder med i den nærmeste fremtid, altså at det er AI-værktøjer også, som læser igennem og laver den første opsummering af de her dokumenter, der bliver sendt ind, for eksempel til kommuner og staten. Fordi det tager så ekstremt lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem. Og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
0: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her. Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle igennem det blokerede Hormuz-stræde. Sådan lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragter og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
5: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1000 skibe, som er fanget inde i Persergolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
0: Men gør den her melding fra Donald Trump det trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
5: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem. Fordi man kan jo godt vælge at blive liggende i Persergolfen, og hvis man gør det, så er man i relativ sikkerhed. Vi har ikke set angreb på skibe, der har ligget i Persergolfen i lang tid. Så der, hvor faren opstår, det er jo i virkeligheden, når man begynder at bevæge sig igennem Hormuzstrædet uden tilladelse. Og hvis man vil det, så er det klart, at hvis man har beskyttelse fra militære enheder, både fly og skibe, så øger det selvfølgelig sikkerheden, men det betyder ikke, at det er sikkert som sådan. Og min vurdering er umiddelbart, at det stadig kan være en højrisikooperation og forsøge at sejle igennem, til trods for amerikansk beskyttelse.
0: Lød vurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef hos Søfartsorganisationen BEMPO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
6: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet. De steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem. Så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden. Men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
0: Slut på Radioavisen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Det er ikke til at høre, hvis man ikke lige ved det, men det her, det er den italienske gruppe Milky. Den her, den hedder Just the Way You Are.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Mandagen her i P4 Play byder på en god bunke af de helt nye sange fra ind- og udland. Vi skal også lytte på ugens danske musiknavn. Det er et band med 40 år i branchen bag sig. Og dem hylder vi altså i næste time og selvfølgelig resten af ugen. Så skal vi også have taget hul

0: på både et helt nyt hit-tip og et helt nyt album i dag. Men først, ja, der får du altså en single. Og så en af de nye, den udkom nemlig i fredags. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Lina Agger er navnet på den her relativt nye danske artist, men hun har altså allerede gjort sig bemærket for sin evne til at fange de mindre flatterende sider af forelskelsen. Dem, man genkender med det samme, men sjældent siger højt. Og det fik vi altså også en lille snas af her på hendes tidligere single, den der hedder 2 minutter. Her i weekenden spillede Lina Agger på Spot Festival i Aarhus, og hun kunne altså godt være et navn, der er på vej mod de lidt større danske scener. Hendes lyd bevæger sig i sådan et groovy pop R&B-univers, og den her nye single, typisk, vi skal lytte til, den balancerer altså mellem det lette og det tunge, som sådan en sen aften, hvor drinksene rammer lidt hårdere, og følelserne får lidt mere plads.

0: Nyheder fra DR København.
1: Hvad gør vi, hvis vi bliver ramt af et hybridangreb eller en klimakatastrofe? Det skal vi blive klogere på i den her uge, hvor der for første gang afholdes National Beredskabsuge. Den skal styrke Danmarks modstandskraft over for kriser. Ugen skal sætte fokus på beredskab og samfundssikkerhed, og det at kunne håndtere en krise, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber. For hvis Danmark bliver ramt af en stor krise, så bliver beredskabet nødt til at prioritere.
2: Der vil være danskere, der i den situation er nødt til at kunne klare sig selv. Og det er vi nødt til at være ærlige om, og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi alle sammen, hver enkelt dansker, gør sig klar til at passe på sig selv og sine nærmeste, så vi i fællesskab kommer bedst muligt igennem en krise.
1: Ugen er fyldt med aktiviteter som strømfrie dage på skolerne eller besøg fra beredskabet i lokalområderne. Beredskab 4K, der er beredskabet for Greve, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, åbner dørene for 19 8. klasses elever fra Vallensbæk kommune. Og beredskabsugen er lige i øjet, mener Mikkel Dankert, der er uddannelsesvejleder for eleverne.
3: Jeg oplever nogle unge, der gerne vil engagere sig. Jeg oplever nogle unge, der gerne vil vide, hvad det er, man skal gøre, hvis der opstår en eller anden situation for en selv, eller måske for os som samfund i et større perspektiv, hvor man har brug for at handle og engagere sig.
1: Det er første gang, der bliver afholdt en beredskabsuge, og den vil blive afholdt hvert år fremover i uge 19. Der er stor interesse for den nye professionsmaster i pædagogisk-psykologisk rådgivning på Københavns Professionshøjskole. Ved ansøgningsfristens udløb i fredags havde 179 ansøgere søgt ind på de 90 studiepladser, som KB udbyder. Tørt vejr, og efterhånden bryder solen mere og mere frem. Temperaturer mellem 12 og 17 grader, og en svag til jævn vind fra vestlig retning. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
0: P4 Play. I dag med Sofie Bobbikoni.

The Minds of 99, det der udenfor, fik du her i P4 Play på en mandag middag, hvor vi altså har halvanden times tid sammen endnu. Vi skal rundt om ugens musiknavn, vi skal også høre musik fra Norge, og vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også helt ny dansk musik fra en debutant. Det er alt sammen i næste time, fordi vi skal altså også have taget hul på denne uges hit-tip. Det gør vi inden alt for længe, og lige om lidt, ja, der står det altså på denne uges album. Vi skal have ugens første lyt på det album.

0: Det var den London-baserede sanger og sangskriver Arlo Parks, der stod for musikken. Her var det hendes Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så rykker vi altså hjem til Danmark igen, og nærmere bestemt Sønderjylland. For Rikke Thomsen er jo den her danske sanger og sangskriver, der synger og skriver sange på sønderjysk. Og det har hun gjort i hvert fald professionelt siden 2019, hvor hun udsendte sin debut-EP. Et par år senere udkom så debutalbummet Upland, og for det blev Rikke Thomsen faktisk nomineret til hele

0: hele 3 GAFFA-priser, blandt andet for årets danske sangskriver. Nu er Rikke Thomsen klar med sit 3. studiealbum, Zeitgeist hedder albumet, og det er altså ugens album i play i den her uge, og vi skal altså lytte til en hel masse sange fra albumet i dag. Ja, der er det sangen Gespenst, vi skal høre, og her fortæller Rikke altså selv lidt om, hvad den handler om.
1: Gespenst, det er et godt tysk ord. Det er åbningsnummeret på mit nye album, og der er fuld knald ned af barndomslandskabet. De fleste kender nok følelsen af at tage hjem til det sted, man er vokset op, og på en og samme tid se det hele gennem den prisme, der hedder barndom og minder, og alligevel på samme tid indse, at det jo på ingen måde er det samme i dag. Og så må jeg sige, at det er min bedste ven, Mads Kirkegaard, der viser, hvor fantastisk en saxofonist han virkelig er. Spids øre og hør godt af det. Nu får I den. Gespenst.

Zeitgeist er navnet på det nye Rikke Thomsen album, og vi lyttede altså til Gespens, fordi hun står for hendes album i P4 Play i denne her uge. Og Rikke Thomsen drager altså på Danmarks turné til efteråret. Jeg tjekkede lige hendes turplan. Den er lang, så der er altså rig mulighed for at finde en koncert med Rikke Thomsen i en by nær dig.

Smukke toner fra Louis Capaldi, det han gør bedst. De her meget følelsesladede inderlige sange, Stay Love hedder den her. Lige om lidt skal vi have ugens hit tip her i P4 Play. Den sang, vi kommer til at høre allermest i programmet i ugens løb. Vi lytter på den lige efter italienske The Colors, deres Rolling Stone.

0: 4 Play. Ugens hit tip.
1: Den danske sanger og sangskriver Darlin har allerede gjort sig bemærket flere gange på den danske musikscene. Størst var det vel nok i 2023, da hun vandt Karrierekanonen, men du kender hende sikkert også for en af hendes singler, den der hedder Gjort hvad jeg kan, som vi har været glade for her på P4. Nu er hun klar med en ny single, og med den markerer hun et nyt kapitel i sit musikalske univers. Lyden er en anelse friskere og båret af en lethed, der emmer af sommer, selvtillid og livsglæde. Og teksten, ja, den handler om ikke at gå på kompromis, når det føles som om, man leder forgæves efter den store kærlighed. Her er det ugens hit-tip. Det hele værd.

Darling, det hele værd altså. Ugens hit tip i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Nu skal du få en 13 radioavis. Frem til den, This is Teodora, her er det.

0: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jacob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
1: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.
0: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling National Enhed for Særlig Kriminalitet. Nordea Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og kalder anmeldelsen for ude af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at tre ud af de fire, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalie Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
2: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, man selv
0: Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
3: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalie Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
4: Det her er P4.

0: Jade, her var det Church.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og jeg har meget mere musik til dig, og noget af det helt nye. Vi skal for eksempel høre helt ny dansk musik fra en artist, du måske ikke engang kender endnu. Vi skal også høre musik fra nogen, som du helt sikkert kender, fordi Madonna og Sabrina Carpenter, ja, de har slået sig sammen om en ny sang, den hører vi til sidst i denne her time. Om lidt, ja, der står det på musik fra denne uges danske musiknavn.
2: P4 Play.

0: Romeo Santos og Prince Roy sammen her. Den her, den hedder Davos.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Ja, vi skal have de nostalgiske briller på. Vi skal 40 år tilbage i tiden, for det danske band Dodo and the Dodos kan i år fejre 40 års jubilæum. De blev jo egentlig først for alvor til et band hen imod slutningen af 1986, men på det tidspunkt, ja, der var Dodo Gad altså allerede kendt takket være sin medvirken på en af Danmarks allermest populære fodboldsange nogensinde. Det er selvfølgelig Recepten. Den blev jo udsendt som single i maj 1986, og så et par andre af medlemmerne af bandet, de var altså også involveret i tilblivelsen af Recepten. Så derfor er Dodo and the Dodo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i den her uge. Og bandets første singleudspil, det var den, der hedder Giv mig hvad du har. Den udkom jo så godt nok i efteråret 1986. Singlen, den gik nummer 1 på single hitlisten og fik altså i alt 6 uger på toppen af listen. Lad os lige få endnu et lyt på den her skønne, kæmpe, kæmpe hitsang fra Dodo and the Dodos, Giv mig hvad du har.

Det var i 1986, at Dodo gad medvirket på recepten. Og senere dannede Dodo and the Dodo sig så. Det er 40 år siden i år, det hylder vi altså. Og fejrer lidt her i P4 Play i løbet af ugen ved at lytte til musik fra Dodo and the Dodos bagkatalog. Her var så allerførste single fra dem, vi hørte i 1986 efteråret. Giv mig, hvad du har, hedder den. Der er mere fra den hylde igen i morgen her i Play.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tunge slasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.

Fear Play, den her er fra Carmi, der hedder Safe Space. Om lidt skal du få helt ny dansk musik fra en relativt ny dansk artist. Vi hylder den danske musik lige efter Miley Cyrus, Young.

0: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
1: Det er netop her i det her lille indslag i P4 Play, at vi hylder nogle af de nye danske musikere og artister. Og i dag der er turen kommet til den nye danske artist, der hedder Jonathan. Han debuterede tidligere på året med sin debut-EP, og Jonathan repræsenterer altså sådan en ny bølge af dansk musik, hvor mandlig følsomhed får lov til at fylde teksterne. Vi kender det i forvejen lidt fra internationale artister, som måske er dem, der har båret det allermest frem, sådan nogle som Ed Sheeran og Louis Capaldi. Jonathans musik er sådan et sted, hvor sårbarhed og styrke får lov til at eksistere side om side. Og her skal vi så lytte til den nye single fra Jonathan. Den hedder Alle Mine Tanker. Lad mig vide.

Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, en ny artist på den danske musikscene. Nu fortsætter vi med noget lidt andet end dansk, Faithless og Bebe Rexha her på New Religion. Deep

store artister i Norge. Hun har haft en længere pause fra musikken efter en svær periode i livet, men nu er hun altså tilbage med en ny sang, som også er et opgør og en måde at komme videre på den her svære periode fra. Det er en måde at lande på næste station, så at sige, og det er nemlig netop titlen på den nye sang fra Emily Hollow, Næste Station.

med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

fik smilehuller, ja. Tidligere hit tip her i P4 Play. Augusta Schackinger hedder hun. Det var smilehuller. Om lidt er der ny musik på vej til dig. Det er fra Madonna og Sabrina Carpenter, der har slået sig sammen. Vi lytter på den efter Holly Humberstone. Her er det Cruel World.

Hun har efterhånden gjort det et par gange, Sabrina Carpenter, lavet musikalske samarbejder med store internationale stjerner. Sammen med Taylor Swift synger hun for eksempel sangen The Life of a Showgirl, og den her, vi lige fik en snas af, det var jo en country-version af hendes egen sang, Please, Please, Please, som hun udgav sammen med Dolly Parton. Og for et par uger siden, ja, der optrådte Sabrina Carpenter på den store amerikanske festival Coachella, og midt i det her teatralske show, hun lavede, ja, der fik hun besøg af Madonna. Og udover at synge et par store Madonna-hits sammen, så optrådte de to også sammen på en helt ny single, som endelig nu er udkommet. Sangen hedder Bring Your Love og er faktisk en del af det kommende Madonna-album, opfølgeren til hendes 2005-album Confessions on a Dance Floor. Confessions 2 hedder det kommende album, og Sabrina Carpenter, hun er god til at passe ind i sin kollegas lydunivers, og her er det altså også Madonnas house-lyd fra 90'erne og klassikeren Vogue, der er ret fremtrædende. Du kan selv lytte med. Nu skal vi nemlig høre Bring Your Love.

Det er altså Madonna og Sabrina Carpenter, vi netop lyttede til her på den her meget house-inspirerede single Bring Your Love. Og den er altså som sagt at finde på det kommende Madonna-album Confessions 2. Nu er der ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og Andrew Jensen, han er tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 lige her på kanalen. Du får selvfølgelig Poulsen og Holm efter en 14 radiovis, og lidt musik skal du da også have frem til radiovisen. Noah Kahan her på Porch Light.

0: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbureau Fars tidligere i dag skrev, at to iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over den seneste udvikling.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
2: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
0: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
3: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældede. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, lidt til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: og Holm på P4.
1: Byd velkommen.
2: Hejsa.
1: Også til maj måned.
2: Ja,
1: skønt. Så er vi her.
2: Sikke en weekend. Vi er parkeret, og nu er vi her.
1: Ja, nu er vi her. Nu er vi her. Ja, fuld fokus på, er der noget godt ved dagen i dag?
2: Ja, fordi at DM i træklatring, det er jo en årlig begivenhed.
1: Siger du det?
2: Ja, og det er jo for de her arborister.
1: Hvad for noget?
2: Ikke barister, arborister.
1: Ja,
2: ja, det er sådan nogen, der klatrer i træer og fælder dem også.
1: Der er mere til parkour.
2: Ja, det ved jeg. Der er også ikke lige så højt op som i træerne her. Men ja, DM. Nogle gange afholdes det i Jylland, nogle gange på Sjælland, og sjovt nok i den her weekend. Vi kommer til, at I stege på Møn, hvor det løber af stablen. Det er jo, der, hvor jeg lærte at klatre i træer.
1: Når man vælger sådan noget, ja. Jeg ved godt, du ikke er medlem af Dansk Træplejeforening, men det kunne godt være, at du havde nogle kontakter siden det endte på Møn. Men har man særlige træer på Møn, som er rigtig gode at klatre i?
2: Det er nogle helt andre. Det er en helt anden kaliber af træer, hvis du ser i resten af Danmark. De er meget høje. Dengang vi var små, der klatrede man jo i træer, uden at der var nogle forældre, der stod og var pyldret.
1: Ja, ja.
2: Forskellen var bare på Møn, der faldt man altså afsted mellem 20 og 30 meter ned.
1: Det forklarer en del.
2: Ja, det er jo meget, meget store træer. Så jeg kan godt forstå, at vandet er faldet.
1: Hvis man er vokset op i stedet med en klint, ja. Så sådan 20 meter træ.
2: Det er lige meget.
1: Ingenting.
2: Fuldstændig
1: gyldig.
2: Ja,
1: ja. Vist.
2: Ja.
1: Kravler vi det op i. Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg så også, at Shakira, hun optrådte på Copacabana.
2: Copacabana?
1: Rio de Janeiro. Det var lørdag aften.
2: Ja.
1: 2 millioner. Det var gratis koncert. 2 millioner. Fans fra alle steder i verden var højt op for. Og det synes jeg bare. Prøv at se, hvad der sker, når noget er gratis.
2: Ja.
1: Så kommer de piblerne.
2: Der har været kø i baren. Hun har jo kun 2 hits.
1: Men jeg synes, det er stort.
2: Ja, det er
1: men hun,
2: ja,
1: hun må have tænkt, okay, så laver jeg gratis koncert. Det kan godt være, jeg har, hvad jeg skal bruge. Men hvis de bare altid har betalt 5 kroner.
2: Ja, ja. Præcis, så kunne hun jo...
1: En lille runde tier.
2: Har betalt til...
1: Nej, det er jo det er bare dejligt, at sådan noget også findes.
2: Og vi elsker jo Shakira,
1: ja.
2: Som jo var gift med Pique...
1: Fodboldspilleren.
2: Fra Barcelona, ja.
1: Ja, ja, det endte jo ikke godt.
2: Nej, men de er begge to videre.
1: Ja, ja, ja. Apropos, jeg tænker, det er en god nyhed. Jeg læste, at Caroline Leavitt, altså... Hende Trump-væskeren, eller så er det omvendt, talsperson for Det Hvide Hus.
2: Ja.
1: Damen, som simpelthen kan bortforklare alt. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er jo ligegyldigt, hvad hun bliver udsat for. Så er det bare de andres skyld.
2: Ja.
1: Og det kommer så hurtigt. Og ved du hvad? Jeg tror nærmest, hun tror på det selv.
2: Det er unikt på en eller anden måde.
1: Hun får en lille pause. Skal på barsel. Klart. Altså, hvis der er en unik person... Altså, jeg ved ikke. Lad os få skudt nogle flere ud. Det er da helt vildt.
2: Oi.
1: Nå, men så læser så er det så næste kommanderende, en 29-årig tidligere skønhedsdronning, som skulle være lige så vild. Måske endnu da.
2: Hun lyder kvalificeret, ja.
1: Men selvfølgelig, det er USA. De har 2 af dem.
2: Selvfølgelig har de
1: det. Du går bare, boom, ny, ja. Næste ind på banen. Og apropos det, altså gå på barsen, så også, der var nogen

0: forskere, der var kommet frem til, at sædkvaliteten er bedst om sommeren.
1: Nå.
0: Så ved vi det.
1: Så ved vi det. Ja.
0: Nå, hvis man skal bruge det til noget fornuftigt, så er det da meget godt at vide. Sommeren, så er det i sommermånederne, der skal kløs på, og det er jo også de måneder, hvor vi er mest aktive på den front. Det ved vi fra anden kant.
1: Yes.
0: En anden god ting. Jeg synes, vi er kommet godt ind i maj. Og det er jo sidste kapitel af foråret, inden vi sætter tænderne i sommer, så lad os da få det bedste ud af det.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa. Har du en favorit af de to, Holm?
1: Ej, det bliver Dua Lipa. Hun lige været i København.
0: Jeg synes, de er gode sammen.
1: Ja.
0: Det var det rigtige svar.
1: Ja, okay.
0: Med Cold Heart. Sikke en weekend. Altså, det har bare været sommerligt. Det har været så rart.
1: Det har været skønt, ja.
0: Man får lige den der... Jeg var ude og sove.
1: Ja.
0: Helt småt en solcreme. Så elsker jeg bare at sidde og spise chips i solen, så de der krummer hænger fast i solcreme og salt over det hele.
1: Ja.
0: Øl. Ej, var det sommerligt. Ja. Og det har vi jo siddet og svældet lidt i dag, og så tænkte, hvordan får vi lige markeret det? Hvordan får vi det hils velkommen? Hvordan får vi budt maj 2026 velkommen? Det er der jo meget klart svar på. Vi byder på en omgang.
1: Græker eller sygdom? Kongekvisten. Yes.
0: Ja. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring dig på det. Hvis du allerede kender reglerne, så kan du bare tage sted med det samme. 70-25-26-00. Hvis du lige skal dem opfriske. Det er jo lidt tid siden, at vi har lavet græker eller sygdom.
1: Sige, ja.
0: Det er jo en klassiker, men der går ikke noget over os af lige at forklare. Hvad er det dog for en skøn herlighed, vi har med at gøre her?
1: Ja, vi læser tre navne op, som jo så enten er navnet på en sygdom eller navnet på en græker.
0: Ej, kan du ikke græker eller sygdom?
1: Navnet på en græker eller... navnet på en sygdom.
0: Ja, det er jo ikke vigtigt, nej. Det er bare, når den hedder græk.
1: Ja, jo, ret skal være ret. Ja. Og du skal så fortælle os, hvad det er, og hvis du svarer rigtigt på to ud af tre muligheder,
0: bingo,
1: så har du vundet. Poulsen, hvad vinder man?
0: Man vinder en guldfarvet medalje, og det synes jeg, vi skal holde os til at sige, for den er

0: guldfar. Den er så guldfar, som man overhovedet kan blive selv i snoren. Og så er der også et selvtillidsemblem. Jeg er en vinder, står der på den. Mm. Så hvis der er en dag, hvor du tænker, ah, og også meget modvind. Ja. Kig ned, jeg er en vinder, så bliver du lige mindet om det. Men det tror jeg ikke sker, fordi i Grækerne og Sygdom, der er vi jo ekstra Lars med præmien. Mm. Så i tilgift til en guldfarvet medalje, vinder du naturligvis også 10 års uafbrudt succes.
1: Og
0: en collage. Den er ikke lamineret.
1: Nej, den bliver ikke lamineret den her omgang.
0: Nej, det er fordi, der er mange, der har sagt, at hvis jeg vil have den i skifteramme, ja, eller have den i lommen altid, så okay, fair nok. Ja. Så dropper vi.
1: Men det er også, vi har lavet en kæmpe fejl. Men det, fordi de holder for længe. Yeah. Det var lidt ligesom, da de lavede B-overlæg i starten. Ikke? De holdt for længe. Der blev ikke købt nogen nye.
0: Nej, og altså, det er jo også, de må godt blive brugt.
1: Ja.
0: De skal ud og leve.
1: De skal ud og leve.
0: Ja, det skal de. Nå, 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til en omgang græker eller sygdom. Men Grækenland er jo ikke bare et land, Holm. Du har lige taget lidt...
1: Ja, vi sidder og kigger lidt på vores yndlingsstof
0: med.
1: Ja, men vi kan jo godt lige rejse der til.
0: Det kan vi da.
1: Både danskere og i særdeleshed tyskere kan faktisk godt lige rejse til. Der var 37,9 millioner gæster sidste år. 37,9 millioner gæster tjekker ind forskellige steder i ringen. Ja.
0: Det er mange. Og hvor mange, der kommer ind med en sygdom, det har vi ikke statistik på.
1: Det har vi ikke.
0: Vi har heller ikke, hvor mange, der tager sygdom med. Nej. Det ved vi heller ikke.
1: Så er der indført en ny regel for ligesom at passe på kysterne i Grækenland, ja, i år, og det synes jeg, sætter jeg pris på mest, fordi jeg synes, jeg som regel får nære til at betale for strandstol, parasoller.
0: Ja.
1: Man bliver ligesom tvunget til det. Det må man ikke længere have. 251 strande er erklæret fri for den slags kommerciel business.
0: Så nu er det bare...
1: Nu er det bare med et håndklæde ned på...
0: Stenene.
1: Yes.
0: Ja.
1: Og så, ja, det er jo egentlig ikke så varmt lige i øjeblikket. Kreta kan prale af 17-20 grader.
0: Ja, ja, men det er
1: ikke så meget.
0: Det skal nok komme over sommeren.
1: Og det bedste af det hele er jo så deres regler for social medier til små børn på 15 år.
0: Nå, det har de også indført?
1: Ja.
0: Sådan.
1: Det kan vi godt lide, ikke?
0: Ja. Nå, men så også, hvis man tager børnene med, så ved man...
1: Ja, så har de is. Så kan de sgu kigge på vandet.
0: Så er spand og skål, du.
1: Ja, præcis.
0: Indtil du fylder 16.
1: Ja.
0: Så skal 70, jeg ikke noget. 25-26-00, det er... Telefonnummeret til en omgang græker eller sygdom. Skal vi selv til Grækenland i år? Næh. Har vi planlagt nogen sygdomme? Næh. Det behøver du heller ikke at have. Du skal bare kunne navigere i, hvad der er hvad. 70 25 26 00. Telefonnummeret til græker eller sygdom. Kongequizzen. Her, der er det Oasis med Whatever.

0: Oasis med whatever. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Den står på græker eller sygdom. Om ikke så længe.
1: Yes.
0: Kongekvisten, hvor du kan vinde en guldfarv medalje. 10 års uafbrudt succes og en ikke lamineret collage, som stadig er meget, meget lækker. Mm. Og 10 års uafbrudt succes alene, det er jo en vild ting. Nu har vi adgang til lageret hold.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er måske mere der, hvor jeg tænker, at jeg godt lige prøve en uge uden.
1: Ja,
0: for lige at komme ned,
1: ja,
0: på
1: nogle gange er det meget godt lige at få.
0: Det er altså ret fedt med det. 70 ja. 25 26 0. 0 er telefonnummeret.
1: I fredags, mm-hmm, der startede et nyt tog op inden for Københavns Hovedbanegård, så skulle det ellers bare tværs over landet, og så dernede af.
0: Når jeg til Prag?
1: Ja, det kører til Prag med stop i både Hamburg og Berlin, og det er jo altså sådan en direkte tog. Ikke, at man ikke har kunne komme til Prag før med tog, men det har kørt. Det er det samme tog.
0: Det er
1: den samme plads.
0: Skifte.
1: Nej, fordi hvem har ikke stået i Hamburg og tænkt, satans, der har kørt det næste tog, nu må jeg på Rævebarn igen, du. Nej.
0: Øver også.
1: Ja, men det her, det kører altså hele vejen, og der er til med en cafévogn. Det ser man jo heller ikke i de danske
0: tog, vel?
1: Altså, hvor du simpelthen kan gå op og stille dig i en bar og sige, får jeg lige sådan en... En tjekkisk bajser der på fad, det kunne jeg godt lide drikke. Og der bliver også fortalt, for jeg har nemlig læst en anmeldelse om det her.
0: Ja.
1: I Jyllandsposten, der bliver også fortalt, at man også både kan få tapas, eller tapas.
0: Hvad er du? Er du tapas eller tapas?
1: Jamen, jeg er tapas.
0: Oh, det er
1: jeg har mødt flere, der siger tapas, og jeg synes jo, det er jo fryd for øret.
0: Men det er det samme, der fanger en app over, ikke en app over.
1: Ja.
0: Og sådan, det er bare med dine Madonna.
1: Ja, eller kvartal.
0: Ja.
1: Nå, men det var et tidsspring. Sandwich. Ja, og tortillas er der også at finde, ikke?
0: Ah, men
1: og man kan få tjekkisk honningkage, æbletærte og pandekager også. Det er jo...
0: Jamen også på sådan en lang togtur. Det,
1: og der vil være jo happy hour.
0: Ej,
1: men det er jo fandme ligesom... Det er det rullende...
0: Ja. Jamen, det er sådan godt. Jeg har hørt faktisk godt rigtig mange, der ville... Der talte om det her tog i fredags. Jeg var, men jeg tænkte, okay, det bliver også en lang reportage. Jeg kan ikke nå
1: at lytte med til dit. Fra A til B.
0: Jeg havde rigtig meget, jeg skulle.
1: Ja, okay.
0: Spise chips i solen, for eksempel.
1: Ja, med salt ud over hele kroppen.
0: Ja.
1: Nej, men den her anmelder for Jyllandsposten er så hoppet i tog sammen med et helt anmelderkorps. Det er jo sådan nogle journalister, der tænker, lad os lige få den her
0: rejse. Det var nok nogle af dem, jeg hørte.
1: Så kan vi skrive om det, tale om det, fortælle om det osv. Ja. Ikke? Det er jo togfans, vil jo give deres høje arm for sådan en tur. Det er jo en jomfru-tur. Det er jo også, en legendary.
0: Jeg synes det også, det er eksotisk på en eller anden måde.
1: Det er det
0: også. Og i disse tider tage toget.
1: Men så når jeg længere ned i den her anmeldelse, jeg sidder og læser i morges.
0: Ja.
1: Så står der så, de fleste journalister står af på Odense station, mens andre passagerer fortsætter mod Tyskland og Tjekkiet. Måske skulle jeg alligevel have bestilt en tjekkisk fadøl, for der er ingen restaurantvogn på returrejsen. Nej, det er der ikke, fordi det er nemlig fra Odense til København, er det jo den rute, der er kørt lige siden, altså 97, og det er jo bare et IC4-tog, hvad det hedder nu. Der er jo ikke noget øl eller noget.
0: Nej, den går ikke. Der må vi lige ruske op i journaliststanden. Hvis man anmelder en tur fra København til Prag,
1: så kører man.
0: Står der ikke af i Odense?
1: Så kører man sgu til Prag. Altså, jeg synes, den er tynd. Jeg synes, det er bare sådan en fredagstjans. Den kan jeg lige klare her fredag morgen, så kan jeg jo gå tidligt på weekend.
0: Ja.
1: Når jeg kommer. Nej, man kører sgu med ned.
0: Ja, hvordan er det på de forskellige stationer?
1: Ligesom,
0: hvordan er følelsen, når man i tog fuld af pandekage og tjekkisk honningkage nærmer sig stationen i Prag?
1: Ja.
0: Det er det, vi vil vide.
1: Det er jo ligesom at lave en reportage for et maraton og kun løbe med i 4 meter for at spørge, hvordan har du det nu?
0: Nej,
1: det
0: er ikke det. Ved du, hvad det svarer til?
1: Nej.
0: Der er mange ting. Lad os tage en brainstorm på det.
1: Okay.
0: Vi har jo et æggeur.
1: Ja.
0: Det trækker vi lige 1 minut på. Det svarer til, at Søren Frank, han anmelder måltider, så kun lige døber en negl i foran.
1: Ja, det kunne det faktisk godt være. Eller en musikanmelder, lad os bare sige Thomas Treve, skal anmelde en koncert, man kun hører de 2 hits, og så går i baren.
0: Ja, eller en bilanmelder, der sætter sig ind i en bil, klapper på instrumentbrættet og siger, den er fin.
1: Ja, den er god. Jeg tænker, Dennis fra I Hus til Halsen kun henter materialerne til en terrasse, og ikke bygger den.
0: Eller det hele utænkelige rengøringspersonale, de bare lige kører en klud over let overflade.
1: Ja, det svarer også til, at man går rundt og siger, at man har et parti, men man i virkeligheden kun er sig selv.
0: Ja, eller børn, der lover at rydde op, og så er det hele bare sparket ind under sengen.
1: Ja, den...
0: Det vil svare til en vinanmelder, der sidder der med flot rent glas, lægger sig under, og så bare malmætter ud fra etiketten.
1: Ja, det er rigtigt. Eller man, det kunne også være, at man sagde ja til en anden i kirken, og så kun lige napper på brylluppet og de her hvidebrød stadig.
0: Og siger,
1: nu skal jeg videre. Jeg skal videre.
0: Ja, ja, der bare spiller 10 minutters fodboldkamp. Ej, det er på alle mulige måder tæt på udueligt.
1: Ja.
0: Der skal vi lige have strammet op.
1: Jeg vil gerne lave den reportage selv.
0: Ja.
1: fra København til Prag med tog.
0: Ja.
1: Så bliver der en podcast ud af på 11 timer.
0: Fedt, mand.
1: Ja.
0: Jamen, så gør vi det ordentligt.
1: Fedt.
0: Vi gør det ordentligt. Fedt. Vi tager til Prag med tog.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Annika med Livsforladt. Lasse, direkte fra Grækenland. Velkommen til.
1: Ja, men tusind tak skal I have. Jeg fangede lige i radioen, da jeg var ude at køre min bil her, så tænkte jeg, at jeg giver det en chance, og så var det hyggeligt at komme igennem.
0: Ja, ja, og der kan man jo bare se, at P4 trænger igennem alle sprækker. Selv i Grækenland.
1: Det gør det.
0: Hvor varmt er det?
1: Ja, det er 23 grader og solskin. Det blæser en lille smule, men det er rigtig dejligt for os sommer.
0: Hvorhenne?
1: Vi er i en by, der hedder Prevesa, som ligger ude på den østlige side af Grækenland, ud mod Adriaterhavet.
0: Ja, ja.
1: Det er blot og lækkert og ikke helt varmt endnu.
0: Lasse, hvad laver du der?
1: Jeg er ved at sætte min sejlbåd klar til at komme i vandet.
0: Nå?
1: Jeg har den parkeret hernede om vinteren, og så sejler vi den hernede om sommeren.
0: Nå, det er da meget smart egentlig.
1: Ja, det er i hvert fald meget bedre vejr.
0: Det er da også bare at rykke direkte til snapsen.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er lækre vand.
2: Præcis. Men hvor bor du henne, når du er i Danmark?
1: Så bor jeg i Roskilde.
2: Ja, så vil jeg sgu også hellere sejle i Grækenland.
1: Ja, vi er lidt trætte af det der danske sommervejr, som jo kan være meget upålideligt.
0: Nå, men det lyder da også som om, at det er noget, en sejltur, du har planlagt. Er det så bare i det græske øhav?
1: Ja, vi bliver her i området omkring Lefkada og de her øer, der ligger herude på vestsiden af Grækenland, og så sejler vi med venner og familie og hvem, der nu gider komme ned og besøge os.
2: Ja, det gider vi da godt. Var det en lille invitation, vi hørte, eller?
1: Ja, vi skal være så hjertelig velkommen.
0: Men du skal lige vide, vi er ikke som sådan arbejdsomme, vi er mere det, man kalder sjuskaster.
1: Ja, men det er der også god plads til. Jeg vil faktisk helt sejle selv, og så sørge for, at mine gæster har det rigtig godt med noget kølig hvidvin, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, så holder vi øje med delfinerne.
2: Yes.
0: Det er vi gode til.
1: Ja, det er lige præcis. Ja, det er.
2: Har du mødt nogen sygdomme?
1: Ja, jeg har en enkelt forkølelse, og jeg aner ikke, hvad det hedder på græsk. Men til gengæld så ved jeg en lille bitte smule om fodbold, så det kunne være, at jeg havde en chance. Ja. Men det græske sprog, det er simpelthen nærmest umuligt.
0: Okay.
1: Jeg kan sige godmorgen og godnat og to øl.
0: Ja, eller forkølelse, og man vil ikke vide, hvad der var hvad.
1: Nej.
0: Og det er jo derfor, at vi har en omgang græk eller sygdom. Vi spiller jo om en guldfarve medalje 10 års uafbrudt

0: succes, og naturligvis en collage. Og den forestiller mig, at hvis du vinder, så hænger den vel på båden?
1: Det skal det gøre, selvfølgelig. Og det dyre succes kunne sagtens bruges i at sejle. Så det kunne være virkelig dejligt.

0: That's so true. Crazy Abrams. Og direkte fra Grækenland har vi Lasse.
1: Hej.
0: Sømanden. Både ejeren.
1: Sømanden fra Grækenland, hej.
0: Kaptajnen. Ja, det havde nu været meget fint, hvis du havde en eller anden snue, så vi ligesom havde bundet hele konceptet op i en person. Men og du er nede og se til din båd, skal jeg sejle til sommer. Hvis jeg bliver nysgerrig på, hvad hedder sådan en skud?
1: Den hedder Blue Dot. Det er fordi, at når man kigger efter den på landkortet eller på Google Maps, så vil man kunne se, at vi befinder os ude på vandet som sådan en blå prik. Og det enten så kan man komme til at hedde Blue Dot.
0: Og det er jo helt ned til ligesom at kalde en dunk for en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
2: Ja.
0: Altså, der er en skøn logik i det.
1: Ja, fantastisk.
0: Blue Dot, javel.
3: Blue Dot, okay.
0: Lasse, når nu du er i Grækenland, hvad er det mest græske, du kan komme i tanke om?
1: Det mest græske, jeg kan komme i tanke om, tænker du på sprog, eller
0: Det hele.
1: Tomater og feta.
0: Ja.
3: Ja, okay.
0: Hvad så er det mest sygdomsagtige, du kan komme i tanke om?
1: Jamen, det er nok forkølelse. Dem har de rigtig mange af hernede.
0: Ja,
3: ja, okay.
0: Så er vi jo varmet godt op til en omgang græker eller sygdom. Vi riser lige reglerne op her. Du skal have to rigtige ud af tre mulige for at vinde 10 års uafbrudt succes, en guldfarvet medalje og naturligvis også en collage, som på mange måder naturligvis er bådegnet. Det kan hænge alle steder, men også på en båd.
1: Det skal den i hvert fald gøre.
0: De tre navne, vi læser op, det er meget enkelt. Det er enten navnet på en græker, eller navnet på en sygdom. Så hvis du får lyst til at svare noget andet, så kan jeg godt sige på forhånd, så er dit svar forkert. Har du nogle spørgsmål?
1: Nej, jeg har lige,
2: jeg har lige en tilføjelse i forhold til den collage der. Nu sagde du, der kommer familie og venner og sådan noget ned og sejler med. Den skal nok ikke hænge der, hvor børnene er allermest.
0: Nå.
2: Den er sgu lidt...
0: Den er lækker.
1: Sove,
0: altså.
2: God plan.
0: Godt. Okay.
1: Ja.
0: Nummer et kommer her.
2: Ulcus cruris.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Det lyder som en sygdom.

0: Det er der også.
1: Ej.
0: Det er en, ja, det er en fæl omgang. Fod og bentår.
2: Ja.
1: Det lyder ikke rart.
0: Rejser eller en forkølelse.
2: Ja.
0: Og det var et flot, overbevisende point, så går vi videre til nummer to. Pantelis Hatzidiakos. Græker eller sygdom?
1: Det må være en græker.
0: Du lyder overbevist.
1: Fuldstændig.
3: Enas mangas da salonia.
1: Tora monastis en agama.
0: Kender du?
2: Ja, også.
0: Fodboldspiller.
2: Ja. Vi har stødt på ham flere gange. Nå.
0: Altså, præmien er hjemme. Så nu er jeg, skal kaptajnen overbevise og stråle ved at have alle tre rigtige. Den sidste kommer her.
2: Pyrosis, pyrosis.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Det lyder som en sygdom. Noget, man ikke skal have.
0: Svarer du sygdom?
1: Jeg svarer sygdom.
0: Det er rigtigt.
2: Det er godt, Lasse.
0: Det er to gange halsbrand. Ej, det var imponerende. Der havde også helt fjollet ud, hvis man ringede fra Grækenland. Og så vaklede i quizzen. Det var der intet af.
1: Nej, og I var jo gode til at læse det op, så det var klart og tydeligt.
0: Nå, jo.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Det var super hyggeligt.
2: Det skulle godt, Lasse. Pas nu godt på dernede, ikke?
0: Ja.
1: Ja, tak skal jeg have, og fortsat en god dag hjemme i Danmark.
0: Vi får skibet det afsted. Så kan du overveje, om båden skulle hedde Blue Dot, parentes, ulkroskruis, pyrosis, pyrosis, pantelis, Hatzidiakos.
1: Okay, der røg jeg ud på dybt vand her, kan jeg mærke.
0: Bare lige for at komme grækerne lidt med. Det ville vække opsigt i havnen, vil jeg bare
2: sige. Det ville det.
0: Det ville det, ja. Lad os en god sejltur, og,
1: ja, tak.
0: Og gør gode figurer dernede.
1: Ja, tak skal du have, og fortsat god søndag, eller hvad vil jeg sige, fortsat god hverdag.
0: Ja, tak skal du have.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Jeg vil sige, Lasse, han har ført noget til protokollen. Altså det, hvor man ved, prøv at høre, jeg kører i lidt andet tempo. Jeg er ferie, jeg er i Grækenland. Jeg ved sgu da ikke, hvad dag det er, så fortsat god hverdag.
1: Ja, det er det helt rigtigt.
0: Det ved du, trods alt.
1: Det må være en hverdag, jeg har ringet.
0: Ja. Det vil jeg huske. God hverdag. Nå, en løftesang skal vi have, som også er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal tromme, danse og synge med.
0: Ja, som minimum. Og der har jo været en jeg synes, det er en ret vild historie, vi er vidne til i disse dage. Det fyldte også rigtig meget i går. Jeg tænker på Borgernes Parti, der har mistet 3 ud af partiets 4 mandater. Så nu er der 3 gange så mange løsgængere, som der er i partiet.
1: Har du trykket F5 og set, om der er sket noget nyt?
0: Nej, det har jeg ikke, men jeg tænker... Det skulle da være mærkeligt, hvis partiformanden...
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Og det er jo derfor, at man nogle gange godt kan bruge en løftesang. Det er ikke, fordi vi skal sidde og tale politik, men altså, der har jo bare tidligere været tale om en klonebus, og det her vil jeg sige, der er vi ude på en ethjulet cykel, hvis vi skal blive i transportgenren.
1: Ja.
0: Og der kan jo være andre, der også har sådan en rigtig mandagsmandag, sådan en hvilken som helst hverdag. Og det har inspireret lidt til dagens løftesang. Lige pludselig var man en flok, et hold, et team, og vupsi, så er man der bare alene.
1: Helt alene.
0: Det har også nogle fordele. Du kan bare æde hele fadet. Der er ingen at dele med, der er ingen at diskutere med. Og
1: tag alle pengene.
0: Musikken, ja, styrer du. Den er kun for dig. Dagens løftesang med Dina.

0: Medina og kun for mig dagens løftesang. Vi skal ende på et godt sted, Holm. Ja. Vi er jo stadig Danmarks førende HopeCore-program. Og jeg ved ikke lige, nu tager vi bare lige historien. Det var videnskab.dk, der bare, jeg sluger sådan noget.
1: Ja.
0: Hakker det ned med stor ske.
1: Ja.
0: Fordi jeg undrer mig. Dels over, om man kaster sig over den slags, men også resultatet. Og når man så har kastet sig over det, så man stadig står og tænker, blev vi ikke klogere af.
1: Mm.
0: Byfugle frygter kvinder mere end mænd.
1: Nå.
0: Og forskere ved ikke, hvorfor. Det viser sig, at hvis du går en tur i en park, i en by, og nærmer dig en due, eller en spurv, eller en and, eller et eller andet andet, der er blevet undersøgt, så spiller de køn måske en rolle for, om fuglen flyver væk fra dig. Der er et studie, man har lavet, der tyder på, at byfugle er mere bange for kvinder end mænd.
1: Nå.
0: 1000 spørgsmål rejser sig.
1: Ja.
0: Altså, skal lige siges, i forsøget, der er mænd og kvinder, de er samme højde, samme påklædning, så der har ikke været så meget at skille mellem der. Så er de gået direkte imellem hen til nogle fugle i 5 forskellige europæiske lande, og så måler man, hvor tæt de kan komme, før fuglene flyver. Og resultatet viste, at mænd i gennemsnit kunne komme tættere på fuglene end kvinder, før de fløj væk. Og man har altså testet 37 fuglearter i 5 lande. Jeg kan også godt sige, hvor det foregået. Tjekkiet, der kunne man have taget toget fra København.
1: Det kunne man.
0: Faktisk,
1: ja.
0: Frankrig, Tyskland og Polen. Og det er jo, jeg skal love dig for, at de har været igennem hele pipscenariet. Der har været eksotiske navne som munkeparakit. Noget mindre. En grønbenet rørhøne.
1: Ja, den har jeg mødt i Barcelona.
0: Korttået træløber, kender du også den?
1: Ja.
0: Er den bange for dig?
1: Ikke umiddelbart, nej.
0: Men også gråkrav og blåmejse, solsort og alt sådan noget der. Ikke?
1: Ja.
0: Så hvad kan vi lære af det? Altså det korte svar er jo ikke det helt store.
1: Nej.
0: Fordi når folk, der forsker i den slags, heller ikke helt kan regne den ud. Så for at slutte et godt sted, så kan man sige, tag den undren mere ud til fuglene og leg selv med det.
1: Den var god.
0: Ja. Der er en kæmpe par ting der.
1: Ja.
0: Klæg jer ens, og så stille og roligt luske hen mod fuglen. Og jeg vil sige, der er hverken grund til at hovere eller hænge med mulen, fordi det, der er forskel på mænd og kvinder her, nu skal vi jo prøve at samles, og vi er jo mennesker alle sammen,
1: mm-hmm.
0: Det er kun en meter. Så man kan komme en meter tættere på fuglen, fuldstændig, før de flyver.
1: Ja, okay.
0: Nej, det har jo ingen praktisk betydning.
1: Nogen, der kom til skade under de her observationer?
0: Ikke så vidt vides.
1: Nå.
0: Så det er bare at kaste sig ud
1: i det. Så er det ufarligt.
0: Ja, ud og lege.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando og tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet.

0: Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, eller så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
1: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
0: Borgernes parti, gruppe i Folketinget, tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
2: Det betyder jo, at han er sådan en enmands her i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså, vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
3: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan så vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Boje tydeligvis er blevet en del af.
4: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
3: Jamen, det er jo at være karrierepolitiker.
0: Hverken Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med pave Leo, skriver nyhedsbureauet AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Hamstrom den er væk og Kid on the Beach.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Det er den 4. maj, og det kommer altså til at sætte sit præg på den her version af B4 Eftermiddag. Måske ikke helt på den måde, du regner med, fordi det handler ikke om lys i vinduerne. Det handler om noget helt andet. Det kommer vi til lige om lidt. Allerførst, så skal vi lige tjekke ind hos Katrine i trafikken.
3: Og myldretidstrafikken, den er startet for længst, og I møder fartdykker tæt trafik på alle de klassiske strækninger. I den kollektive trafik, der er forsinkelser og aflysninger på regionaltogene. Det skyldes en tidligere sporskiftefejl fra i morges, som altså stadig giver nogle problemer i togtrafikken. Tjek rejseplanen, den er opdateret.
0: Tusind tak for den melding. Katrine Barslund, der altså bestyrer trafikken hen den her eftermiddag. Og så har jeg fået en gæst i studiet. Det er Clara K. Søborg, min gode kollega, som er vores kørende reporter. Og nu sagde jeg noget med, 4. maj kommer til at betyde noget. Kan du ikke lige ganske kort opsummere, hvordan er det, det kommer til at betyde noget?
4: Jo, jeg ved ikke, om du kender den her melodi.
0: Nej.
4: Nej. Jamen, det jeg prøver at gå med, det er jo simpelthen Star Wars-temaet. Det er jo May the 4th.
0: Ah, så man leger lidt med datoen. 4. maj. May the 4th, og så bliver det May the 4th be with you.
4: Lige præcis.
0: Godt så. Hvad er det, du har planlagt som din mission i dag?
4: Jamen altså, jeg elsker et godt soundtrack.
0: Ja.
4: Og det er et ikonisk soundtrack. Den her main theme, altså det her hovednummer, alle kender.
0: Da, da, da,
4: alle.
0: Da, da,
4: præcis.
0: Da, da, da, da. Ja.
4: Og det er måske lidt for ambitiøst, men jeg tænker, den kan jeg godt lære på et eller andet instrument.
0: Og du har 4 instrumenter med. Hvad er det for 4 instrumenter, du har med som mulighed?
4: Jamen altså, I hørte jo lige før. Der er mundharmonikaen, ja. Og så, jeg tænker, det nemmeste.
0: Kazoo.
4: Kazoon.
0: Ja.
4: Og så har jeg 2 lidt mere ambitiøse. Jeg har en trompet, og så har jeg også en blokfløjte.
0: Og du har aldrig spillet på nogen af tingene før?
4: Nej. Altså, jeg har selvfølgelig lige pustet i både en mundharmonika og en kazoo, men det er også det.
0: Ja. Jeg tænker, det her, hvor vi får brug for lytternes hjælp, så er der en musiklærer på linjen, som er dumdristig. Måske skal vi strege dristig i den her sammenhæng. Nok til at hjælpe Clara med... Og i hvert fald bare få noget anstændig lyd ud af et af de her 4 instrumenter. Måske oven i købet og kunne spille Imperiets March. Er det ikke det, den hedder?
4: Jo.
0: Fra Star Wars. Inden klokken bliver 5:20, inden klokken bliver 16:40. Det er i hvert fald hendes mission. Ja, så skal du sende os en sms til 1212. Skriv KBH, forkortelse af København. KBH, lav et mellemrum. Og så afsted med din besked. Og Clara, så tænker jeg afsted med dig.
4: Ja, jeg har travlt.
0: Du har travlt.

0: Svæs og Sigvard, der er gået sammen om den her. Den hedder Lyse Nætter. Og mens at min gode kollega Clara, hun er gået i gang med at prøve at lære Imperial Mars fra Star Wars, som hun vil prøve at se, om hun kan spille på et eller andet instrument, inden klokken bliver 20:05, ja, så skal det handle om noget lidt alvorligere, nemlig om demens. For demens bliver jo kaldt de pårørendes sygdom, og nu får de pårørende i København altså en kommunal håndsrækning. Politikerne i Københavns Kommune har nemlig vedtaget en samlet demenspakke på 5,8 millioner kroner. Og det er altså en indsats, som skal styrke det for mennesker med demens og deres pårørende. Og et af tiltagene i pakken, det er et pilotprojekt for unge pårørende, som bliver tilbudt et højskoleophold sammen med andre unge i samme situation. Men er det så egentlig en god idé? Ja, det kan vi jo passende spørge Emil Faber Korsgaard om. Han er 24 år, han er fra Hvidovre, og så har han en far, som lider af demenssygdommen Alzheimers. Emil, hvad tænker du om, at Københavns Kommune nu vil tilbyde et højskoleophold som forsøg til unge, hvis forældre har demens?
1: Jamen, jeg synes, det er super fedt. Dejlig initiativ. Dejligt, at der kommer noget mere fokus på netop især de unge pårørende. Fordi det er jo heldig, hvad kan man sige, heldigvis en mindre gruppe, men dejligt, at der kommer noget mere fokus på dem. Og jeg er sikker på, at det bliver super fedt.
0: Du har jo, din far, han er diagnosticeret med Alzheimer's, det blev han for 4 år siden. Hvad er det for en situation, man står i som ung, og som er en forælder, som er diagnosticeret med demens?
1: Jamen, det er jo altså, for at sige det mildt, altså hele ens verden bliver lidt vendt op og ned. Det er en stor diagnose lige pludselig at få kastet ind i ens hverdag. Og rollerne lige pludselig bliver også byttet op på, altså at gå fra at far og barn til at nu er det lige pludselig mig, der er den voksne mellem os to, hvor den her, hvad kan man sige, udligning, der ellers ville have været med, at vi begge to har haft været voksne på samme tid og ligesom har været ligesindede, den forsvinder jo desværre lidt, fordi man går direkte fra barn til voksen for den syge forældre.
0: Hvad er det, du tror, det vil kunne gøre det der, eller hvad ved du, det kan gøre det der med at mødes med andre unge, som står i en lignende situation?
1: Jamen, det er helt vildt så givende, det er. Det er så fantastisk. Jeg gik selv ned med depression, da min far fik sin diagnose. Og det er også, selvom man har familie og venner og kæreste og så videre omkring en, der er der til at støtte dig. Men at kunne sidde i et fællesskab, om det, jeg går så selv i en ung pårørende gruppe, og om det så er et højskoleophold for unge pårørende, og kunne være i et fællesskab blandt andre unge, som er i fuldkommen samme situation som dig selv, altså folk, du kan spejle dig i, folk, du kan spare med, det giver så utrolig meget. Og det er det, der faktisk også er lidt vildt, for vi er jo så forskellige individer, men alligevel så er vi så også lige præcis på det punkt meget ens, både i forhold til oplevelser og tankegangen og følelser.
0: Det er jo sådan, at det Københavns Kommune, de gør her, det er et forsøg, men de håber, at man ligesom på sigt kan sprede det ud til at være et tilbud, som kan være et fast tilbud. Hvad tror du, det vil komme til at betyde for unge, der får det her tilbud?
1: Jamen, jeg tror absolut, det vil være en kæmpe hjælp for de unge. Jeg tror også, det vil gøre, at der vil altså være færre, der kunne altså komme ud i sådan en svær situation,

0: igen med mig selv, da jeg havde depression. Altså, hvis man jo helt kan undgå det, hvis du kan komme ud og snakke med nogen og spejle dig i nogen, det kunne være helt fantastisk. Det tror jeg kunne være en kæmpe hjælp.
1: Ja, sådan lød det fra Emil Faber-Korsgaard fra Hvidovre. Der er samlet afsat 5,8 millioner kroner til indsatsen for mennesker med demens og deres pårørende i København. Pengene kommer fra det, der nogle gange bliver kaldt det lille budget. Det er altså penge, som er blevet til års fra sidste års budget, og det er samtlige partier, som står bag aftalen.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på P4 og i DR Lyd. God eftermiddag med P4.

0: Et ganske internationalt samarbejde fik vi her. Italienske Damiano David og sydafrikanske Tyler. Og så smider vi også lige amerikanske Nile Rodgers ind i mixet. Og resultatet, det er altså det her nummer, der hedder Talk To Me. Så vil jeg gerne præsentere Katrine Barslund. Hun står for trafik.
1: På Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen mod Avedøre, der dykker farten fra Ørestad hen over Kalvebodbroerne og frem til motorvejskryds Avedøre. På motorring 3, der kører I tæt af flere omgange, og i sydgående retning, der er det stort set fra top til bund. På motorring 4, der møder I flere fartdyk i sydgående retning, og særligt forbi Vandensbæk og frem mod Ishøj, der må I træde ekstra på bremsen.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

Genhør med Medina og for altid. De københavnske politikere har vedtaget en demenspakke, som blandt andet skal hjælpe pårørende til demensramte. Og pakken er en god begyndelse, det siger den københavnske sundhedsborgmester. Lyt med i de regionale nyheder lige om lidt.

0: Miles Smith og Lyle Horan var gået sammen om den her. Den hedder Drive Safe, så det nyheder. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Her til eftermiddag mødes borgmestrene fra Allerød, Hillerød, Furesø og Gribskov kommuner med Vejdirektoratet for at drøfte Hillerødmotorvejens forlængelse. Mødet kommer efter, at der den seneste tid har været flere alvorlige ulykker og dødsulykker på strækningen, hvilket har gjort, at borgmestrene har sendt flere bekymringsbreve til Vejdirektoratet. Borgmestrene er blandt andet

0: utilfredse med, at den pågældende strækning først i løbet af sensommeren vil blive omlagt, så man ikke længere skiftevis har et og to kørespor i hver retning. Tidligere har Vejdirektoratet et skriftligt svar til os oplyst, at de arbejder på en snarlig afklaring af, om der skal iværksættes yderligere foranstaltninger inden den planlagte omlægning af vejstrækningen i sensommeren. Demens er en sygdom, der vender op og ned på tilværelsen. Ikke kun for det menneske, der bliver ramt, men også for de pårørende, der er tæt på. I København lever mere end 5.000 personer i dag med en demenssygdom, og det antal vil vokse i de kommende år. Derfor har lokalpolitikerne vedtaget en demenspakke til 5,8 millioner kroner, som skal styrke indsatsen for mennesker med demens og deres pårørende. Et af de nye tilbud er et højskoleophold til unge mellem 18 og 25 år, siger Venstres sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytten.
1: Det er jo vigtigt at have nogen at tale med omkring det her, som er i samme situation. Det er jo en situation, som kan være meget vanskelig at forstå, fordi det er en helt særlig sygdom, hvor ens forstand forsvinder før at kroppen dør, og det kan være meget svært at forholde sig til det her. Og derfor er det jo vigtigt at tale med nogen, som kender til det, og som ligesom gennemlever det også på egen krop.
0: Og pengene er ifølge sundheds- og omsorgsborgmesteren en god begyndelse.
1: Jeg vil jo gerne også sætte flere penge af til det på budgettet, fordi vi kan se, at der er en stigning i tilfælde af ældre, som er demente, og i hele taget en stigning i demenstilfældene i København, så der er et behov for, at vi hjælper det pårørende meget mere.
0: Når musikfestivalen Engage løber af stablen i Kastellet i København næste måned, bliver det med endnu flere mennesker blandt publikum, for igen i år slår festivalen rekord i antallet af gæster. Festivalen arrangeres af Veteranfonden, der arbejder for at støtte, anerkende og oplyse om danske veteraner, og alt overskud fra festivalen går til det arbejde. I år har 6.000 købt billet, det er cirka 1.000 flere end ved sidste års festival. Det fortæller Jeppe Michael Jensen, der er formand for Veteranfonden og Engage Festival.
2: Det er jo dejligt at være kommet dertil, hvor at vi kan melde udsolgt jamen knap 2 måneder før selve festivalen. Det er jo et kæmpe cadeau til os og til alle dem, der står bag frivillige og samarbejdspartnere.
0: Det er 10. gang, at festivalen afholdes. Det er altså blevet væsentligt bedre vejr i løbet af dagen, for nu kigger solen virkelig frem. Det er mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svagt jævn fra vest- og nordvestlig retning. Nyhederne var med Nynne Vog.
3: God eftermiddag med P4.

0: Sabrina Carpenter og Manchild.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: For mange der er den 4. maj Danmarks befrielsesdag, og det skal vi bestemt holde fast i, det her med lys i vinduerne osv. Men hvis nu man siger datoen på engelsk, så bliver det 4th of May, og det lyder, hvis man gerne vil, næsten som May the Force be with you. Og det var der nogen, der synes var en lille smule sjovt, og så blev det til en Star Wars Day lige pludselig, og det blev en ting. Men selv hvis man ikke er den store fan af galakser og lyssvær, så tænker jeg, at der er meget få, som ikke vil kunne genkende den her melodi. Ja, det er Imperiets march fra Star Wars-filmen. Det er noget af det mest ikoniske filmmusik, der nogensinde er skrevet. Og det er også musik, som vækker følelser hos min kollega Clara. Og hvad er det, det her det kommer til at betyde for dig, Clara?
3: Jamen, det kommer til at betyde, at jeg gerne vil lære den her. Jeg vil gerne lære at spille den. Jeg vil gerne være den, der har et instrument med til en fest og lige kunne give den her.
0: Så du nøjes ikke med en guitar ved lejrebålet. Du vil simpelthen give altså Imperials march.
3: Ja.
0: Ja, og skal vi lige have præsenteret de fire instrumenter, du har med?
3: Ja, jeg har ligesom inddelt det lidt i fire niveauer. Ja. Jeg har tænkt, det nemmeste, det kan suge.
0: Ja.
3: Så kommer mundharmonikaen.
0: Ja.
3: Så har vi en blokfløjte på nummer 3, og den allersværeste, hvis jeg når det, det er trompeten.
0: Ja, og du har til en til om time, du har allerede siddet og øvet, og jeg vil gerne på forhånd sige undskyld til de naboer, vi har i det her byen, for du har siddet og øvet udenfor, har jeg hørt.
3: Ja.
0: Det kunne man faktisk høre ind i et lydtelt studie.
3: Kunne man det?
0: Ja, det kunne man godt. Men, og jeg har spurgt ud på sms'en, hvis der var en modig musiklærer til stede, som kunne hjælpe dig lidt. Der er ikke nogen, der har meldt ind, men hvis der er nogen, der lytter med nu, så send en sms til 1212, skriv KVH, lav et mellemrum, og så afsted med beskeden. Klar, jeg tænker, skal vi lige tage en opdatering på, hvordan det går med dine øverier lige om lidt?
3: Ja, det kan vi godt.
0: Okay. Prepare yourself, som vi nok siger på nudansk. Forbered dig selv. Eller først så får du Portugal the Man og Feel It Still.

0: Portugal, the man, og feel it still. Ja, det er den 4. maj, og ud over at være befrielsesdagen, så er der altså sådan nogen rundt omkring i verden, der synes, at datoen lyder som noget helt andet.
1: May the force be with you.
2: May the force be with you.
3: May the force be with you.
4: May the force be with you.
5: May the force be with you.
6: May the force be with you.
7: May the force be with you.
8: May the force be with you.
9: May the force be with you, master.
10: May the force be with you.
11: May the force be with you.
0: Ja, det er selvfølgelig en hilsen fra Star Wars, May the Force be with you. Det er der nogen, der lytter, som hører som May the Fourth be with you. Og det betyder altså, at i dag er sådan en international Star Wars-dag. Det er næsten 50 år siden, de første film kom ud. Og dagen i dag, det er stadig sådan en dag, hvor folk, der elsker Star Wars, de fejrer filmene fra den fjerne galakse. Og Clara K. Søborg, du vil jo hylde filmene. Din mission her i eftermiddag, det er at lære at spille titelmelodien. Jeg skulle lige hilse at sige, at vi har fået en sms ind fra Inger. Inger, hun skriver, at det er ikke Imperial March. Det er temaet for Star Wars, men vi har lige stået og snakket om det. Der er noget overlap i de der to ting.
12: Ja, det tror jeg. Altså, nu har jeg været meget fokuseret på min træning. Så ja. jeg har ikke lige kunne dobbelttjekke det.
0: Nej. Men uanset hvad, så er det den der da-da-da-da-da-da-da-da-da.
12: Ja, præcis.
0: Ja, sunget knap så godt af mig, men bare for at vise, hvad det er. Og du har planlagt, at du vil lære at spille det på et af fire instrumenter. Du har en kazoo, du har en mundharmonika, du har en blokfløjte, og du har en trompet.
12: Ja.
0: Ja, hvordan går det, min ven?
12: Jamen, det går egentlig okay. Altså, jeg vil jo rigtig gerne imponere og virkelig vise den her mission. Det er altså ikke en, jeg tager let på. Så jeg har vurderet kazooen, det er for nemt.
0: Ja.
12: Så jeg gik direkte hen til det, jeg vil sige, det andet sværeste, nemlig blokfløjten.
0: Ja.
12: Og du kan lige høre, hvor langt jeg er kommet. Du. Jeg kan ikke finde en guide på YouTube, der gør det langsomt nok for mig.
0: Jeg vil sige, der sidder masser af forældre derude, som har børn, der spiller blokfløjte, som lige nu bliver retraumatiseret af den der lyd.
12: Ja, men jeg føler mig meget som et barn, der spørger sine forældre, vil du se, hvad jeg kan?
0: Ja, og så kan du spille to, ja. Nå, ja. Men så du lægger blokfløjten fra dig, så hvad er dit næste move?
12: Ja, mit næste move, det er at gå i gang med mundharmonikaen. Jeg har jo simpelthen prøvet uden held at få fat i nogen fra koncerthuset.
0: Ja.
12: Simpelthen få noget professionel hjælp.
0: Ja.
12: Men det kunne jeg ikke få.
0: Du har også prøvet på konservatoriet.
12: Jeg har også prøvet på konservatoriet. Vi har prøvet nu igennem SMS.
0: Ja.
12: Der er ikke nogen, der vil hjælpe mig. Jeg står helt alene. Helt ude i den fjerne galakse.
0: Jamen, kom tilbage til din galakse, for jeg lyst til at sige. Fordi om en time, så skal du altså vise, at du kan spille ja. Det her Star Wars-musik på... det bliver så formentlig en mundharmonika. Hvis ja. Ikke du bliver så god, så du går op til trompeten.
12: Jamen altså, jeg ved ikke, hvad jeg kan nå på en time.
0: Nej. Det finder vi ud af. God arbejdsløs.
12: Tak.
0: Søn, skabt til at være to.

0: dig.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamifa Slang for Familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler slang om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Nordstrøm og deres Berlin, og fra Berlin til hovedstaden og trafikken. Her er det, Katrine.
1: Der er godt gang i myldretidstrafikken, og det betyder blandt andet, at I kører tæt på Motorring 3 i begge retninger. På Motorring 4, der dykker farten nu også gennem motorvejskryds Ballerup, og den tætte trafik, den fortsætter i sydgående retning, og I stimler særligt sammen forbi Vandensbæk. Så der er også dukket noget tæt trafik op på Holbækmotorvejen mod Holbæk, og især forbi Roskilde går det langsomt i øjeblikket.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: morgen, baby. Sofie 1998 og hendes Louisiana.
1: P4 eftermiddag.
0: Forsangeren i Gnags, Peter A.G., han har valgt at donere 150.000 kroner til foreningen Hellebro i Valby. Hellebro er et værested og herberg for unge hjemløse i alderen 18-29 år. Pengene de stammer fra et forlig, som Peter A.G. har indgået med partiet Moderaterne. Det handler om en sag, hvor partiet har brugt Gnags-nummeret, når jeg bliver gammel i en kampagne. Det er det, der kommer frem her.
2: Når jeg bliver gammel, yeah, så vil jeg sidde på en bænk.
0: Ja, men Moderaterne havde lavet en kampagne hvor, for et pensionsudspil, hvor der på plakaten står, når jeg bliver gammel, så vil jeg ikke sidde på en bænk. Og partiet havde bare ikke fået lov til at bruge nummeret, og derfor så truede Peter A.G. med et søgsmål for brud på ophavsretten. Det endte dog alt sammen i et forlig mellem de to parter. Udover donationen til det godgørende formål, så skulle partiet ifølge forliget betale 160.000 kroner til Peter A.G., som blandt andet skulle dække sagsomkostningerne. Amerikanske militær siger, at to amerikanske handelsskibe i dag er sejlet gennem Hormuzstrædet. Iran har truet med at angribe skibe, der sejler gennem strædet uden deres godkendelse. Men den historie i radioavisen, der kommer til dig lige om lidt, det er Maria Doen, der er vært for radioaviserne her til eftermiddag. Ind til radioavisen TV2, og den her, den hedder Rigtige Mænd.

0: TV2 og rigtige mænd, så er der radioavis til dig. Klokken er blevet 16.
1: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
2: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handels-

0: skib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
1: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuzstrædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
2: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
3: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
1: Hvorfor er det, at Nordea ikke bare betaler og får sagen lukket?
3: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, at den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
1: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have 4 medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schytte sig ud, og i aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum, nord for Randers, stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over 4 gange så stor en andel som de 2,1% af stemmerne partiet fik på landsplan. Og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
4: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver løsgængere. Det er min mening om de 3.
5: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, at der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
6: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige sådan. Så kan jeg altså ikke se det seriøst i det.
1: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot Juul Dallerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
7: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
1: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
8: P4. Du

0: Christoffer og Crazy.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor til P4 Eftermiddag. Og bare rolig, jeg er ikke alene på kontoret. Jeg har også Katrine med i trafikken.
3: I møder køer og tæt trafik på de sædvanlige strækninger, og særligt Motorring 3 er rigtig presset i begge retninger. I den kollektive trafik er der forsinkelser og aflysninger på regionaltogene på grund af en tidligere sporskiftefejl. DSB de forventer, at togene kan køre igen som normalt fra kl. 18.
0: Tak for den melding, Katrine. Og ja, hvis vi bliver lidt ved det der med trafikken, så er der mange, tror jeg, her hos os, som kender til det, der hedder Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er sådan en 2+1-vej. Du ved, sådan en, hvor man skiftevis kører henholdsvis 2 og 1 spor. Det er altså en vej, som har lagt asfalt til rigtig, rigtig mange ulykker. Det har fået 4 borgmestre i området til at råbe op og skrive bekymringsbreve til Vejdirektoratet. Og de 4 borgmestre, de har faktisk været indbudt til et kaffemøde hos Vejdirektoratet her til eftermiddag. Mødet er slut for kort tid siden, og jeg taler med en af mødedeltagerne, nemlig borgmesteren fra Furesø lige om lidt. Allerførst skal du lige have lidt mere musik. Det er Bella Kay over I Love It, I Love It, I Love It.

0: Flere store ulykker på Hillerød Motorvejens forlængelse i løbet af foråret har fået borgmestrene fra Allerød, Hillerød, Gribskov og Furesø til at råbe op. De har skrevet to bekymringsbreve til Vejdirektoratet om situationen på den dødelige vej, og Vejdirektoratet har så kvitteret med et møde her til eftermiddag. Og det møde, det sluttede for en halv times tid siden, og med til mødet var Nicolai Bækfeldt, der er borgmester valgt for Venstre i Furesø. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jeg kan forstå, at I er blevet præsenteret for en løsning for Vejdirektoratet. Kan du ikke lige ridse op, hvad det er for en løsning, der er tale om?
1: Jo, så den løsning, Vejdirektoratet har foreslået, det er, at man i virkeligheden lukker det midterste spor på strækningen, så der kun er et spor i hver retning. Og i det spor, der opsætter man så, og det er måske lidt teknisk, men de her N42-markeringer, som jeg tror på godt dansk kan oversættes til sådan en persons store slikkepinde.
0: Og det betyder altså, fremover så skal den her 2 plus 1 vej bare være en 1 plus 1 vej, om man så må sige. Er du og dine fire borgmesterkollegaer tilfredse med den løsning?
1: Ja, vi er i hvert fald rigtig glade for, at Vejdirektoratet er gået konstruktivt ind i samarbejdet om at finde en løsning, fordi vi synes jo, det var uholdbart, som det var. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige, at vi er jo ikke vejeksperter og ved præcis, hvad for en løsning, der teknisk er den bedste. Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
0: Men kunne man ikke være en lille smule bekymret for, at det kommer til at skabe mere kø på strækningen?
1: Jo, det kunne man godt, men Vejdirektoratet gennemførte faktisk et forsøg med selv samme tilbage i starten af 24. Og der viste man, at med det forsøg i hvert fald, at trafikken i myldretiden gled lidt mere nemt, hvorimod rejsetiden blev nogle få minutter hævet i den øvrige tid af døgnet. Og der synes jeg egentlig, at hvis det er, at rejsetiden er en lille smule hævet uden for myldretiden, det er egentlig en helt fin pris at betale for, at vi hæver vejsikkerheden betragteligt.
0: I har jo længe efterspurgt, at Vejdirektoratet gjorde noget. I har skrevet to bekymringsbreve til direktoratet, og jeg har talt med en af dine borgmesterkollegaer, som også har truet med at gå til en kommende transportminister, når vi altså har sådan en. Det kan jo tage sin tid, tænker jeg. Men hvad tænker du om, at det har været så svært at trække Vejdirektoratet til truet i den her sag?
1: Men jeg tror, man er nødt til at have respekt for, at Vejdirektoratet er nødt til at gå sådan ret systematisk til værks, altså både i forhold til deres egne undersøgelser, deres samarbejde med politiet, og så i virkeligheden også deres dialog med kommunerne, og at de nu kommer her primo maj og præsenterer en løsning, de kan implementere i den her uge, det synes jeg faktisk er ganske udmærket.
0: Så du og dine fire borgmesterkollegaer, I er tre borgmesterkollegaer. I er fire tilfredse borgmestre?
1: Ja, lige nu er vi i hvert fald tilfredse, og så er det jo sådan, at det, som Vejdirektoratet også ligger op til, det er, at nu skal det her så ligesom have lov at leve frem til i hvert fald til august, og så må vi evaluere, om det har haft den effekt, som det skal have. Og i øvrigt også evaluere på, hvad skal der så ske til september, hvor der jo tidligere har været planlagt, at man vil udvide antallet af spor.
0: Og sådan lød det fra Nicolai Bækfeldt, Venstreborgmester i Furesø. Tak for din tid her til eftermiddag. En pressemeddelelse oplyser Vejdirektoratet, at etableringen af de nye tiltag på strækningen forventes altså at begynde allerede i den her uge. De siger i pressemeddelelsen, vi har haft et godt og konstruktivt møde med borgmesteren om, hvordan vi bedst sikrer bilisterne, indtil vi er færdige med at udbygge Hillerød Motorvejens forlængelse. Sådan lød det fra direktøren i Vejdirektoratet, Jens Holmbo, altså i en pressemeddelelse.

Michael Jackson, They Don't Care About Us. Husk i øvrigt, at hvis du har lyst til at dykke ned i hele historien om Michael Jackson, så ligger der lige nu en BBC-dokumentar i tre afsnit om Michael Jackson, henholdsvis første afsnit, Superstjerne i farens skygge, andet afsnit, Anklagerne og berømmelsens bagside, og tredje afsnit, Kampen om eftermælet. Du kan finde historien om Michael Jackson, altså en BBC-dokumentar på DR.dk, eller undskyld, på DRTV, lige nu.

0: Fra Andreas Odbergs popmanifest, som du også kan se lige nu på DRTV, så fik du her Mathias Rank og hans En stor lykkelig familie.
1: På rute 6 Frederiksborgvej fra Roskilde mod Jyllinge møder i kø frem mod Sognevej ved Gundsø Magle. Og så ser det ud til, at farten igen dykker på stykket frem mod Kroholmvej. På motorvejene rundt om København er der stadig en del myldretidstrafik. Det gælder blandt andet på Hillerød Motorvejen på det sidste stykke frem mod København.
2: Sara og Monopolet.
3: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
4: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
5: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
6: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
7: P4
2: eftermiddag.
7: Så er tiden din.

Lady Gaga og The Dead Dance. Unge fra København, som har en forælder med demenssygdom, kan fremover få mulighed for at komme på højskoleophold, kommunalt betalt højskoleophold med andre unge pårørende. Og det er en rigtig god idé for de unge pårørende. En overset gruppe, sådan lyder det fra direktøren i Alzheimersforeningen. Mere om den historie i nyhederne lige om lidt.

0: Hold op, hvor får man lyst til at tage nogle røde læderbukser og et par blå briller på, når man hører den her, ikke? Hvis du kan huske hende i hvert fald, det er Anastasia. Hun var kæmpestor lige omkring årtusindskiftet med det her nummer, I'm Out of Love. Nu får du nyheds også ikke fra Niveau. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse, bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være ét spor i hver retning. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Tiltaget kommer efter, at Vejdirektoratet i dag har holdt møde med borgmestrene fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov kommuner. Vi har haft et godt og konstruktivt møde med borgmestrene om, hvordan vi bedst sikrer bilisterne, indtil vi er færdige med at udbygge Hillerødmotorvejens forlængelse, siger direktør i Vejdirektoratet Jens Holm. Dagens møde kom i stand efter, at borgmesterne i flere bekymringsbreve blandt andet havde udtrykt utilfredshed med, at strækningen først i løbet af sensommeren ville blive omlagt, så man ikke længere skiftevis havde et og to kørespor i hver retning. Etableringen af de nye tiltag på strækningen forventes at starte op allerede i løbet af den her uge.

0: Unge fra København, som har en forælder med en demenssygdom, kan fremover få mulighed for at komme på et højskoleophold. For i kommunens nye demenspakke er der blandt andet sat penge af til at afprøve højskoleophold for unge pårørende. Og det er en god idé, for de unge pårørende er en overset gruppe. Det siger Mette Ravn Fjordside, der er direktør i Alzheimersforeningen.
1: De har brug for et rum, hvor alt er okay at dele. Det er noget andet, når det er ens forældre, end den situation, hvor det er ens bedsteforældre, der lever med demens. Der er rigtig mange bekymringer, der kan fylde, og man kan føle, at ens eget liv bliver begrænset.
0: Emil Faber Korsgaard fra Hvidovre er 24 år, og hans far fik konstateret Alzheimers for 4 år siden. Han har mærket, hvor meget det har betydet at være en del af en pårørende gruppe med andre unge i samme situation.
2: Unge, som er i fuldkommen samme situation som dig selv. Altså folk, du kan spejle dig i, folk, du kan spare med. Det giver så utrolig meget, og det er det, der faktisk også er lidt vildt, for vi er jo så forskellige individer, men alligevel så er vi så også lige præcis på det punkt meget ens, både i forhold til oplevelser og tankegange og følelser.
0: Nu er der ekstra hjælp på vej til mennesker i Region Sjælland, der står i en svær situation, hvor det ikke er en ambulance eller en politipatrulje, der kan hjælpe. For med inspiration fra København og Frederiksberg indfører regionen sammen med 4 kommuner, blandt andet Lejre, i dag en sociolance, der er bemandet med både en sundhedsfaglig og en socialfaglig medarbejder. Paramediciner Bo Værum Lauritsen er en af dem, der skal køre med sociolancen. Og det bliver en mulighed for at få en anden type hjælp, end blot at se på folks helbred, mener han.
3: Vi kan tilbyde de borgere en anden tilgang end en ambulance eller en politibil. Vi kan jo have sådan en socialfaglig medarbejder, der er med på bilen, som kan med hele den kommunale tyngde bag sig, kan begynde at måske finde en anden løsning end at skrive på den akutmodtagelse.
0: I Region Hovedstaden havde sociolancen sidste år 10 års jubilæum. Modsat tidligere dag skinner solen altså nu, og det kan blive op til 16 grader. Der blæser en svag til jævn vind, og den kommer fra vest- og nordvestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
4: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Harry Styles og Sign Off The Times.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, og også med Clara K. Søborg, min gode kollega. Hvis jeg lige skal opsummere, så er det sådan, at det er den 4. maj. Det er noget med Danmarks befrielsesdag, og lys i vinduerne, det holder vi fast i. Men hvis nu vi lige ser bort fra det, så er det også 4th of May, og det er en dato, som har fået inspireret folk til at kalde sådan en international Star Wars dag. Kan vi ikke godt sige sådan, Clara?
3: Jo, det kan vi godt.
0: Og det har jo inspireret dig på sin side til en mission, du har haft her til eftermiddag.
3: Ja, det har. Jeg vil jo virkelig gerne lære at spille titelmelodien til Star Wars på et instrument, fordi det generelt er super blæret at kunne spille det. Ja, helt ærligt.
0: Mm. Og hvordan er det så gået?
3: Jamen, i starten var jeg jo også ude og brokke mig lidt over, at jeg synes, jeg stod meget alene med det. Jeg fik ikke noget hjælp fra nogen musiklærer. Jeg synes, det hele var ligesom bare mig og YouTube. Mm. Men nu har jeg faktisk fået lidt hjælp.
0: Ja.
3: Jeg har fået fat på Kirsten Juhl Seidenfaden fra til dagligt underviser hun på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Så hun er jo vant til nogen, der måske har lidt mere erfaring. Men hun havde alligevel et enkelt godt råd til mig, så I kan lige prøve at høre her.
4: Du skal huske at lege med dit instrument. Der er simpelthen, det er et meget snakkende instrument, sådan nogle blæserinstrumenter. De kan fortælle alle mulige historie, hvis du bare begynder at sidde og lege lidt med alle mulige små melodier, du selv finder på. Så mit råd, det skulle være at lege.
3: Så jeg har jo prøvet bare at lege, og tidligere har jeg præsenteret 4 forskellige blæseinstrumenter. Ja. Der var kazoon, blokfløjten, mundharmonikaen
0: og trompeten.
3: Lige præcis. Og jeg har valgt at tage mundharmonikaen. Og hun gav også, jeg synes faktisk, hun var meget optimistisk på min vegne, så det er måske både en opfordring til lytterne, men også noget, der gav mig lidt blod på tanden. Prøv lige at høre, hvordan hun tror, det kommer til at gå.
4: Så det allerførste vil faktisk være lige at kunne synge den. Og
3: det
4: så overføre det. Fordi så begynder dit øre at følge med på instrumentet. Så går det altså bare virkelig meget hurtigere.
3: Okay.
4: Og så vil du godt kunne lære en halv sang på en time.
0: Okay, så du, der var altså optimistiske toner fra en musiklærer, som ovenikøbet underviser på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Clara, skal vi ikke få det afgjort? Hvis nu jeg lige giver dig 2 minutter og 42 sekunder til lige at varme lidt op, så får vi afgjort, om du har bestået din mission lige om lidt.
3: Om jeg har fået den halve sang på en time.

0: Australske Cyril havde fået lov til at rode lidt med Ed Sheeran og det her nummer, der hedder Camera. I dag er det 4. maj, eller som Star Wars-fans kalder det, May the 4th be with you. Og selvom du ikke lige har set filmene, så har du måske alligevel hørt det her. Det er ganske ikonisk musik, skrevet John Williams i øvrigt, og på den her specielle Star Wars-dag, der har min gode kollega Clara hele eftermiddagen øvet sig i at lære den her på et instrument. For en time siden stod du og skulle vælge mellem fire instrumenter, og du har valgt, du har både fået gode råd og tid til at øve. Så jeg tænker, Clara, nu det vil være sandhedens time. Allerførst, hvad for et instrument har du valgt?
1: Jeg gik med mundharmonikaen.
0: Jeps, og du har fået hjælp fra en underviser på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
1: Jeg har i hvert fald fået et godt råd.
0: Ja, men jeg tænker, take it away. John Williams, hvad vil han sige om det her?
1: Ja, jeg skal lige... Det er jo første gang, jeg nogensinde spiller på den.
0: Ja.
1: Og jeg kører med den, der har 10 huller. Man kan også få den med 12 huller.
0: Ja.
1: Jeg skal lige spidse munden og placere hånden rigtigt. Okay, er du klar?
0: Ja, jeg er klar.
1: Nej. Nej, okay, vi er enige om det.
0: Altså, man kunne faktisk godt, jeg kunne måske godt høre det lidt. Ja, men du får den sidste chance, ven.
1: Kom. Okay, men kan du nynne den? Ja, okay. Nej.
0: Klar. Inger, inden det begynder at bløde ud af lytternes ører, så tænker jeg... Altså normalt, så gør jeg jo det, at når man har været ude på en mission, så giver jeg enten den her, som er sådan en, du har bestået, eller den her, du har ikke bestået. Men i dag, der vil jeg faktisk overlade det til lytterne. Så kære lytter, hvis du lytter med, synes du, at Clara, hun har bestået sin mission om at spille Star Wars-temaet på en mundharmonika? Vil du have en sidste chance?
1: Jeg vil gerne have en sidste chance.
0: Ja, okay, kom så.
1: Det er de første tre, jeg synes er sværest.
0: Kom så. Ja, kom så.
1: Nej.

0: Ja. Du kan høre den der du. Ja.
1: Det, jeg var ude i, ikke? Det var, at jeg ville spørge lytterne, har Clara bestået, eller har hun ikke bestået? Send en sms til 1212. Skriv KPH, lav et mellemrum og skriv bestået, hvis du synes, hun har bestået. Eller skriv KPH, lav et mellemrum og skriv ikke bestået. Altså, en sms til 1212, KPH, mellemrum, bestået. Eller 1212, KPH, mellemrum, ikke bestået. Så finder vi ud af, om hun har bestået lige om lidt. Efter The Cure og Friday, I'm in love.

0: The Cure og Friday I'm in Love. Det er 4. maj. Det er befrielsesdagen. Det er noget med lys i vinduerne. Men det er altså også Star Wars dag, fordi 4th of May, som de kalder de gode Star Wars fans. Så det har jo altså inspireret min gode kollega Clara til at kaste sig selv ud i en mission, der handlede om at lære at spille Star Wars-temaet på mundharmonika. Og jeg tænkte, jeg er simpelthen ikke kompetent nok til at vælge, om du har bestået eller ej. Så det lagde jeg ud til lytterne. Og de har kvitteret med at melde ind på sms'en, Clara.
1: Det er jeg lidt ked af, fordi jeg fik lidt sceneskræk sidst.
0: Nej, men ved du hvad, det er fint. Lad os bare sige, der er et par stykker, der har skrevet ikke bestået.
1: Okay.
0: Ja, et par stykker.
1: Det er okay.
0: Ja, så er der Lars fra Helsingør, som skriver øvelse gør mester.
1: Ej, det var lidt ligesom musiklæreren.
0: Ja, lige præcis. Men resten, der har meldt ind, Clara, de har skrevet, at du har bestået.
1: Er det rigtigt? Må jeg så lige spille den en gang til for dem?
0: Nej.

0: Vi har netop fået et uheld ind på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning lige før Greve C. Hvad der er spærret, det ved jeg desværre ikke. Man kan se, der er noget stop i trafikken. Ellers er det Motorring 3, hvor I samler jer. Det er i begge retninger, og særligt den nordgående tur fra Motorvejskryds Rødovre til Jægersborgvej. Der går det altså langsomt i øjeblikket. Den tætte trafik her, den fortsætter ud på Helsingør Motorvejen i nordgående retning frem til Lundtofte.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
4: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Flere søfartsorganisationer siger, at det på ingen måde er blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter at USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Maria Doen har mere om den historie i radioavisen lige om lidt.

0: Så er der radiovis klar, så er det her på 4. Klokken er blevet 5.
1: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Sådan lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuzstrædet med 2 missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikker, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
2: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
3: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straffeaktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er steget.
1: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværs Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
4: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
1: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags, der ville han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
5: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de 4 partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville

0: sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder, administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforlæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen, det fortæller erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
2: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
1: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt, vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og her der fik du One Republic og I Ain't Worried. Og spørgsmålet er så, om vi skal bekymre os om eftermiddagstrafikken. Den rette til at svare på det spørgsmål, det er Katrine Barslund.
3: Oprydningsarbejdet ved uheldet på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning var hurtigt overstået, og alle fire spor er derfor igen farbare frem mod Greve C. Der kom en smule kø i forbindelse med uheldet her, men det er altså også efterhånden forduftet igen. Det samme kan jeg ikke helt sige om myldretidstrafikken endnu, for selvom det kører meget pænere nu end tidligere, så stimler trafikken altså stadig sammen flere steder. Det er blandt andet på Hillerød-motorvejen i sydgående retning på det sidste stykke frem mod København.
2: Tak for den melding, Katrine. Og så til en af dagens historier, som handler om unge

og demens, altså unge, som er pårørende til en person. Det kan fx være en forælder med demens, fordi de får nu en kommunal håndsrækning fra, fra politikerne i København, hvor man har besluttet sig for at vedtage en sådan helt lokal demenspakke. Og i den pakke, der er der blandt andet forslaget om et højskoleophold, som skal være sådan et slags pilotprojekt, som skal hjælpe unge, som er i familie med eller er pårørende til en demensramt person. Og det er faktisk en ting, som ligger meget tæt på hjertet hos den københavnske sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytgen fra Venstre. Han har nemlig selv haft en far, der havde demens. Jeg taler med Jens Christian Lytgen lige om lidt. Allerførst skal du lige have lidt mere musik. Ham her, han kommer i øvrigt også til Syd for Solen Festival i København til sommer. Det er Sombra.

0: Det kan føles både ensomt og også som et stort ansvar at være ung og opleve, at for eksempel ens mor eller far får demens. I dag der lever mange københavnere med demens tæt inde på livet, og antallet af demens tilfælde stiger faktisk også. Og derfor ja, så vil politikerne i Københavns borgerrepræsentation nu styrke indsatsen for mennesker med demens og deres pårørende. Blandt andet ved at give de unge pårørende mulighed for at komme på et særligt højskoleophold. Det her nye tilbud til unge mellem 18 og 25 år, det skal være et pusterum for hverdagen, og så skal det skabe fællesskab med andre i samme situation. Jens Christian Lytgen er sundheds- og omsorgsborgmester i København, valgt fra Venstre. God eftermiddag, Jens Christian Lytgen.
1: God eftermiddag.
0: Du har faktisk selv haft det her med demens helt inde på livet, da du var ung, hvor din far blev syg med Alzheimers. Hvilken forskel ville sådan et højskoleophold som det her have gjort for dig dengang, tror du?
1: Altså, jeg kan i hvert fald huske, at jeg følte, at jeg stod meget alene med det her, og sådan set også følte, at jeg var den eneste, som stod i den her situation.

0: Og det er jo en meget brutal sygdom, fordi det er jo ligesom ens forstand og ens hjerne, der dør før, at kroppen gør det. Og personligheden forandres, og man oplever også på et tidspunkt, at så kan vedkommende jo ikke kende sine pårørende, ved ikke, hvem man er, osv. Og det er jo meget voldsomt at opleve, især når man er helt ung. Altså, jeg er jo sådan set ikke mere end en teenager, da min far sådan for alvor bliver syg, ikke? Og jeg er starten af 20'erne, da han kommer på plejehjem. Og det der tror jeg sådan i bagklodskabens lys, så ville det være godt at tale med nogen omkring det. Jeg talte sådan set ikke med nogen om det og pakkede det sådan meget væk, så der er også mange med sådan venner, bekendte, nærmeste omgangskreds, der ikke rigtig vidste, at det var det, der var situationen.
1: Man kalder det jo ofte demens for de pårørendes sygdom. Ja. Hvorfor er det vigtigt lige præcis med de unge pårørende at lave en indsats der?
0: Altså, det er jo vigtigt med alle pårørende, fordi man bliver meget slidt som pårørende, især nærmeste pårørende, når vedkommende ikke er på plejehjem, men man er derhjemme, så er det jo 24-7, man er på, men også for unge, fordi det er trods alt, det er en lille gruppe, men det er en meget indgribende sygdom, og måske også en sygdom, der kan være svær at forklare for andre, fordi det er personligheden, der forsvinder, det er hukommelsen, der forsvinder, det er åndsevnerne, som lige så stille forsvinder, og til sidst så aner vedkommende ikke, hvem man er, og kan ikke genkende ens børn, og så videre. Det er jo meget voldsomt at opleve det, at ens far eller mor lige pludselig ikke ved, hvem man er.
1: I Københavns Kommune, der lever flere end 5.000 københavnere i dag med en demenssygdom, og det antal formoder man kun vil vokse. Mm. I sætter nu 5,8 millioner kroner af til at styrke indsatsen for mennesker med demens og deres pårørende. Kun 120.000 kroner skal gå til de her højskoleophold, som jeg har læst mig frem til. Det lyder af meget lidt, hvis det er så vigtigt med en indsats over for de unge.
0: Altså, vi kommer til, er sikre på, at bruge flere penge på det her område. I første omgang, så er det jo et pilotprojekt, også for at afdække, hvor stor er gruppen her, der er tale om. Jeg tror, der er ret stort mørketal i forhold til det her, fordi der nærmest ikke har været fokus på det. Men altså, jeg føler også lidt, at jeg har en ekstra forpligtelse til det, fordi jeg selv har været igennem det, at jeg sådan ligesom løfter den opgave der, og det bliver vi har så sat af til pilotprojekt, men jeg tror, vi kommer til at arbejde meget mere med det, også fordi det er en stigende gruppe, som bliver demente. Det er jo typisk de meget gamle, der bliver det, og der er også et større ønske om at blive i eget hjem så lang tid som muligt, og det er jo så de pårørende, der kommer til at holde for, og der har vi simpelthen behov for, at der er noget mere støtte til de pårørende, så det er både de helt unge pårørende, som der ikke har været noget fokus på, men også generelt, at vi gør meget mere på det her område her, fordi det betyder også meget, at man kan bevare så meget normalitet som muligt, men hvis den opgave udelukkende ligger på den pårørende, så bliver man simpelthen slidt op, og så er det ikke kun én, der bliver syg, men to, der bliver syge.
1: Og det sagde Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytgenvald fra Venstre, der er afsat i alt 5,8 millioner kroner til den her demenspakke. De her penge, de kommer fra ubrugte midler fra sidste års budget. Her er det Kylie Minogue.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skide til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!
10: P4.
0: P4 eftermiddag.
10: Så er tiden din.

0: Rosa og hendes skyklapper, og med den, så kommer vi til en trafikmelding fra Katrine.
1: Det ser pænere og pænere ud på vejene, og der er kun enkelte steder, I møder kø og tæt trafik i øjeblikket. I den kollektive trafik, der har vi fortsat problemer på grund af en

Melder uro og drømme fanger. Efter et møde mellem Vejdirektoratet og borgmestrene fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov kommuner her til eftermiddag, ja, der står det nu klart, at Hillerød Motorvejens forlængelse bliver ændret, så overhalingssporet bliver spærret. Mere nyhederne lige om lidt.

0: Genhør med Take That og Back for Good. Så er det tid til regionale nyheder med Nynne Våg. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerød Motorvejens forlængelse, bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være ét spor i hver retning. Tiltaget kommer efter, at Vejdirektoratet i dag har holdt møde med borgmestrene fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov kommuner. Borgmesterne har i flere bekymringsbreve blandt andet udtrykt utilfredshed med, at strækningen først i løbet af sensommeren ville blive omlagt, så man ikke længere skiftevis havde et og to kørespor i hver retning. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, synes, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Vi er i hvert fald rigtig glade for, at Vejdirektoratet er gået konstruktivt ind i samarbejdet om at finde en løsning, fordi vi synes jo, det var uholdbart, som det var. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige, at vi er jo ikke vejeksperter og ved præcis, hvad for en løsning, der teknisk er den bedste. Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
2: Arbejdet med at ændre vejens forløb forventes at gå i gang i den her uge. Og så skal det evalueres senere i år, siger borgmesteren.
3: Det, som Vejdirektoratet også lægger op til, det er, at nu skal det her så ligesom have lov at leve frem til i hvert fald til august. Og så må vi evaluere, om det har haft den effekt, som det skal have. Og i øvrigt også evaluere på, hvad skal der så ske til september, hvor der jo tidligere har været planlagt, at man vil udvide antallet af spor.
2: Vejdirektoratet skriver i en pressemeddelelse, at der nu bliver etableret en afmærket midterrabat med røde-hvide slikkepinde, som skal forhindre overhalinger, men som gør det muligt for udrykningskøretøjer og brede køretøjer at passere. Nu er der ekstra hjælp på vej til mennesker i Region Sjælland, der står i en svær situation, hvor det ikke er en ambulance eller politipatrulje, der kan hjælpe. For med inspiration fra København og Frederiksberg indfører regionen sammen med fire kommuner, blandt andet Lejre, i dag en sociolance, der er bemandet med både en sundhedsfaglig og en socialfaglig medarbejder. Paramediciner Bo Værum Lauritsen er en af dem, der skal køre med sociolancen, og det bliver en mulighed for at få en anden type hjælp end blot at se på folks helbred.
4: Tilbyde de borgere en anden tilgang end en ambulance eller en politibil. Vi kan jo have sådan en socialfaglig medarbejder, der er med på bilen, som kan med hele den kommunale tyngde bag sig, kan begynde at måske finde en anden løsning end at skrive på den akutmodtagelse.
2: Sociolancen skal sikre bedre hjælp til personer med både sociale og sundhedsmæssige problemer. Og regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen, glæder sig over den nye mulighed.
5: Det er vigtigt med en sociolance, fordi vi har en gruppe af sårbare borgere, som kontakter 112 uden at få den hjælp, de har brug for.
2: I Region Hovedstaden havde sociolancen sidste år 10 års jubilæum. Solskinsvejret trækker ind i aftentimerne, og i nat får vi klart vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 8 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: P4
6: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Danser med piger, og det her nummer, der hedder Danser med piger.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: I Valby i København, der ligger foreningen Hellebro. Det er et herberg og et værested for unge hjemløse i alderen 18-29 år. Og de har lige fået en dejlig pose penge. Det er nogle penge, der kommer fra forsangeren i bandet Gnags. Peter A.G. Nielsen, han har nemlig valgt at donere 150.000 kroner til Hellebro i Valby, til det her herberg og værested for unge hjemløse. Pengene, hvor kommer de fra? Ja, de stammer fra et forlig, som forsangeren har indgået med Moderaterne i en sag om partiets brug af Gnags-nummer, når jeg bliver gammel, i en kampagne. Og måske

Det var naturligvis deres udspil i forhold til pension, som det her det handlede om. Men partiet havde ikke fået lov til at bruge nummeret. Man er faktisk først spurgt, om man måtte bruge nummeret musik. Altså, som lyd, det måtte man ikke. Så brugte man så noget tekst, der som sagt var lavet lidt om. Og det gjorde Peter A.G., han truede med et søgsmål for brud på ophavsretten, men situationen endte faktisk med et forlig mellem de to parter, og udover donationen til det godgørende formål, ja, så skulle partiet ifølge forliget også betale 150.000 kroner til Peter A.G., som blandt andet skulle dække sagsomkostninger. Men altså, summa summarum, det endte med 150.000 kroner til Hellebro Værsted og herberg for unge hjemløse i Valby. Her er det Crazy Musgraves.

0: Kacey Musgraves og det her nummer, der hedder Dry Spell. Og selvom du måske synes, du har hørt det nogle gange før, ja, så er det faktisk fra et album, som først blev udgivet her den 1. maj. Men det her, det var første single fra det album. Et album, der hedder Middle of Nowhere i øvrigt. Så singlen har været ude noget tid. Og det er derfor, du har hørt den noget længere, end albumet har været på gaden.
1: P4 eftermiddag.
0: Førstehjælp og alarmering og evakuering. Ja, det er nogle ord, der hører hjemme i den nye nationale beredskabsuge, som faktisk er den uge, vi lige er trådt ind i. Og det betyder, at man landet over har igangsat nogle forskellige indsatser for at øge bevidstheden om, hvordan vi alle sammen og alle samfundsinstitutioner og lokalsamfund osv. kan være forberedt på kriser og på uforudsete hændelser. Og hos det, der hedder Beredskab 4K, som er beredskabet for Greve, for Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, ja, der har man i dag slået dørene op for 19 8. klasses elever fra Vallensbæk kommune. Og her er der mødt eleverne op til en noget anderledes skoledag, end de plejer her tidligere på dagen. Og min kollega Camilla Hole, hun var med til undervisningen.
2: 8. klasserne her er mødt ind. De har fået udleveret uniformer, og nu er de altså klar til at modtage en masse

0: undervisning i, hvordan de forskellige brandslukkere de virker. Og du er også iført i uniform, Frida Grydgaard. Du er en af de 8. klasser, der selv har meldt sig til det her beredskabspraktik. Hvorfor er det, du har valgt at komme i beredskabspraktik?
1: Fordi det lyder meget spændende, og det er meget anderledes i forhold til normal skole. Og det synes jeg bare lyder meget spændende.
0: Og ved du, hvad I skal lave her, imens I er her?
1: Vi skal lære meget om, hvordan det er at være brandmand. Og så skal vi også lære omkring, hvad man slukker branden for eksempel, og hvad man laver på en brandstation.
0: Og nu har jeg jo lige fået udleveret alle de her uniformer. Hvad tænker du om, at I alle sammen nu nærmest ligner alle de, der faktisk går rundt her ansat?
1: Man føler sig meget som om, at man er en del af stationen, og man er en del af folkene. Så jeg føler, at det er meget fedt, at man har fået en uniform.
0: Ja. Og en del af beredskabsugen, altså det er lige startet på nu. Hvad tænker du om, at I skal på den her uges praktik?
1: Jeg synes, det er meget fedt, fordi så kan man prøve noget anderledes end bare normal skole, og det hjælper os med at bryde op i forhold til skoleåret. Og så synes jeg bare, det lyder rigtig, rigtig spændende at skulle prøve at være brandmand.
2: Ja, sådan sagde Frida Grydgaard, der går i 8. klasse på Egholm Skole. Det var Camilla Hole, der havde talt med hende tidligere i dag. Beredskabsugen blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab.

0: Fra albumet Violator var det her Depeche Mode og deres Personal Jesus. Klokken er blevet 12 minutter i 6. Du skal have en opdatering fra Katrine i trafikken.
1: I den kollektive trafik, der begynder regionaltogene igen at køre efter planen her fra kl. 18. Det sker efter, at en del afgange har været forsinket og aflyste hele dagen. På vejene, der kører det godt over hele linjen, for myldretidstrafikken er kommet i mål.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Lekker.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
6: P4.
0: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

Kevin DeGraw og hans I Don't Wanna Be. Om lidt, om 3,5 minut, så er der en radioavis til dig her på P4. Efter radioavisen, ja, så åbner vi døren ind til Liga, og der skal det altså handle om kampen om det danske mesterskab i fodbold. Det fortsætter med uformindsket styrke i Liga efter radioavisen. Det handler blandt andet om FC Midtjylland, der med en sejr over Viborg kan generobre førstepladsen i Superligaen fra De Vige fra Aarhus AGF, men med til historien, der hører også, at Viborg med 3 point vil rykke op på

tredjepladsen i stillingen. Der er med andre ord rigtig meget på spil, og du får hele opgøret her på kanalen. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, som er i studiet i Liga lige efter radiovisen.

0: Katinka, og bare rolig, så er der radioavis. Klokken er blevet 18.
1: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu. Det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbureau Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
2: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang med denne her operation, og det her med at få de 2 skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
1: Trump siger, at han vil hjælpe, eller

0: USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald ville gøre det?
1: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo, og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
0: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne og frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
2: Det er jo et kæmpe traume for alle implicerede i det her. Man kan sige, det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
0: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
3: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte et kæmpe ansvar, og det ikke er den danske stat, som har taget det ansvar, som hun burde.
0: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 45. Det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Grunderup ved Holstebro, og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
5: Befrielsen, ja. Jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
0: Og lige siden har han hvert år 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
0: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg har glædet mig helt afsindigt meget til i aften. Der er så meget pres på i aften. Ikke for dig og mig, Morten Hausborg. Vi skal nok klare den, ikke? Jo, stille og roligt herfra.
3: Ja, du kan bare blive ved, fordi du glæder dig jo også i går til kampen, der begyndte kl. 18.
0: Ja, men den sendte jeg ikke. I dag sender jeg...
3: Ja, men du behøver ikke at skrue ned for det, fordi det kommer bare igen og igen og igen. Og det er jo en forrygende afslutning på den der Superliga. Det bliver bare ved med at give. Og i går jeg vil gå så langt, som jeg siger, at kampen i aften er bedre.
0: Endnu bedre.
3: Kampen i aften er bedre. Og hvorfor er den så det? Jamen, fordi, altså hvis du går... Altså, Sønderjyske i går, ikke også? Der er jo langt op til de bronze, vi vælger.
0: Ja. Det kan jeg snakke om slet ikke om.
3: Der er ikke langt fra Viborg. De skal bare lige tæve Midtjylland, så de træer.
0: Altså, rammen, ikke? Hvis Midtjylland vinder, så er de nummer et.
3: Ja.
0: Hvis Viborg vinder, så er de nummer tre.
3: Og AGF er stadigvæk tophold.
0: Og så kan man bare lige lægge oveni, at det her, det er derby. Det er kampen om Midtjylland.
3: Ja, de hader hinanden.
0: De hader hinanden.
3: Specielt fansene, ikke mindst. Det er klasse, det her.
0: Det bliver så vildt en aften. Det er jo faktisk ikke sådan en mandag. Der er jo mange, der bliver mandag morgen. Sådan, du ved, hårdt lige at komme i gang efter weekenden på arbejde. Overhovedet ikke her. Det er bare, hvornår bliver klokken 18, så video kan komme i gang. Ja. Og hvornår bliver klokken 19, så fodboldkampen går i gang.
3: Jo. Men det er jo interessant, at klokken bliver 19. Så sker der jo også noget nede i det område, hvor AGF spillede i går.
0: Præcis.
3: Fordi der bliver spillet semifinaler om det danske mesterskab i basketball, og der er situationen den, at Bakken Bears, de har hjemmebanefordel mod Horsens IC. De får en 2-0 i kampe. Man spiller bedst af 5. Det er finalen, hvis de vinder i aften. Der har vi reporter på plads til.
0: Selvfølgelig har vi det.
3: I det andet opgør, det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. Der står der 1-1 i kampe, så der kan man ikke få en finalist endnu. De spiller også kl. 19. Behøver jeg nævne Elmer Møller?
0: Ja, tag ham lige med, ikke? Der er lige hurtigt.
3: Han spiller lige nu kvalifikation i Rom ATP-turnering, og den gode nyhed er, Elmer Møller har vundet første sæt mod sin georgiske modstander, Nicolas Basilashvili.
0: Det er flot. Jamen,
3: Basilashvili ligger det højere på verdensranglisten, så det er faktisk fint, det her Elmer Møller. Gruser det hele.
0: Jeg håber, I kan fornemme det lige så meget, som vi i hvert fald kan mærke det her i studiet. Det her, det bliver en rigtig, rigtig fed aften. Kæmpe stort velkommen her til Liga på P4.
2: En kraftens

0: direkte. Nej, ikke direkte, men semidirekte fra Dansk Melodi Grand Prix. Før vi går hjem, det var Søren Torpegård Lund.
1: Nu skruer jeg op for den her lyd. Mathias Jakobsen, det er jo sådan... De her fodboldkampsaftener, hvor jeg kommer til at hype mig selv lidt for meget, og glæder mig lidt for meget, Havsborg, prøv at skrue lidt ned for det. Så har jeg lige brug for sådan, du har været i det midtjyske. Du har været på stadion. Du har mærket, hvordan det er. Kan vi lige få lidt sådan en reportage derfra? Hvordan er stemningen? Syder det?
2: Jeg håber næsten, man kan fornemme det bag mig. Altså, det er smedesange fra den ene ende, hvor Viborg-fansen over til venstre for mig står ned mod den anden ende, hvor FC Midtjylland-fansen er, og så er det så gengældt tilbage igen. Så der er forrygende stemning, og det er jo altså med en lille time stadigvæk til kampstart. Der er vi nede på måske 3 kvarter nu. Det er også underordnet masser af tilskuere allerede. Det er ret beset kun dem, der holder til inde i de fine gemakker, altså inde i VIP-loungen inde bag mig, som ikke er træsket ud på deres pladser endnu. Der bliver udsolgt, der er udsolgt, der bliver fuldt hus herinde, og der bliver en fuldstændig eminent stemning. Altså, jeg var i Vejlby i går, det var vildt, det her, det skal nok også blive vildt.

0: Okay, sikke en duo det her. Jennifer Lopez sammen med David Guetta, nummeret Save Me Tonight.
1: Hvis nu AGF går hen og bliver dansk mester i fodbold i denne sæson, og muligheden eksisterer jo i den grad, så tror jeg, man kan vel godt betegne det som en overraskelse i forhold til, hvad man ligesom vurderede var styrkeforholdet blandt holdene, inden sæsonen gik i gang. Ja. Er du enig med mig så langt?
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Okay.
0: Jeg frygter, hvor du tager den her hen.
1: Hvis Bakken Bears nu spiller sig endnu en DM-finale,
0: så vil det være en kæmpe
1: så
0: overraskelse.
1: Så er det, Simon Søndergaard, vel den dimensionale modsætning af en overraskelse. Hvad er egentlig ordet, man bruger der? Hvad vil ordet være? Det vil være forventeligt, måske?
2: Ja, måske nærmest en selvfølgelighed. Jeg har lyst til, faktisk da jeg forberedte mig for lidt tid siden til den her kamp, så kom jeg i tanke om det der udtryk, Gary Lineker, han engang sagde om fodbold. Altså, at det var et spil, hvor at, 22 mand de løb rundt efter en bold i 90 minutter, og så vandt Tyskland altid til sidst. Man kan i virkeligheden omskrive det, i hvert fald efter danske standarder, i forhold til, at basketball, det er jo også et ret simpelt spil, hvor der er 10 mand, der løber rundt efter en bold i en 40 minutters penge, og så vinder Bakken Bears altid til sidst, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at de er ganske suveræne. Og hvis de spiller sig i finalen og vinder det danske mesterskab, så vil det altså være det 10. danske mesterskab i træk, hvilket jo sig selv er imponerende. Så jo, vi kan da godt kalde dem for store favoritter til aftens opgør mod Horsens, også fordi at de altså fører den her semifinaleserie, som jo er bedst af 5. Den fører de med 2-0, og i sidste uge, jamen, der hentede de 2 sejre først hjemme her i Valby Rigskov Centeret, hvor vi også er lige nu. Til basket vandt de med 10 point, og så tog de altså til Hortens nogle dage senere og vandt med hele 40 point. Så det er svært at se, hvordan det sådan for 11 år skal kunne blive spændende i den her semifinalserie. Men der er jo nogen, der siger, at 2-0 er den farligste føring, så måske vi alligevel har lidt at hente på den front.
0: Det er altså kl. 19:00, at der er kampstart mellem Bakken Bears og Horsens.

0: George Michael.
1: Der er mindre end en halv time til, at det begynder dramaet i det midtjyske FC Midtjylland mod Viborg, hvor der er meget på spil for begge mandskaber. Midtjylland, der er det mesterskabet, det handler om. Viborg, der er det bronzemedaljerne, det handler om. Men jeg tænker jo nu, Mathias Jacobsen, at Midtjylland har jo, og det er jo noget, som er blevet betonet mange gange i det her slutspil, de har jo rutinen med at stå i de her situationer, hvor det netop er guldmedaljerne, der er på spil. De har en rutine i at håndtere det. Det har AGF jo ikke. Er det i sig selv nok til at gøre Midtjylland til storfavoritter i aften?

0: Ja, det vil jeg sige. Altså, de har rutinen, og det er fuldstændig korrekt. Til gengæld mangler de så holdets anfører, Mads Bæk Sørensen, er ude med karantæne. Viborg mangler så også deres anfører, altså Jeppe Grønning, til det her opgør. Der er flere ændringer, som er nævneværdige, som jeg nok skal komme forbi. Men ja, når vi snakker favoritværdighed, så er det jo især rutinen. Selvfølgelig også spillermaterialet, men i den grad også rutinen, altså der trækker læsset for FC Midtjylland. Og vi må bare sige, den rutine har slået til i de seneste tre Superliga-kampe, som FC Midtjylland har vundet. De spillede så godt nok kun uafgjort senest mod AGF, men de tre foregående inden da, der var det altså stolpe ind for FC Midtjylland. Tre gange selvmål, både mod Sønderjyske, både mod Brøndby, og så også i den tredje kamp, hvor jeg så i øvrigt lige har glemt modstanderen. Det var AGF, for det ikke skal være løgn, her på banen i øvrigt for et par uger siden. Stolpe ind på den måde, og det er jo også noget af det, der gør, at FC Midtjylland går på banen i aften med en rigtig god fornemmelse af, at de skal nok vinde den her kamp. Det er de overbevist om.
1: Mathias, om et kort øjeblik, så skal vi have sat gang i vores vanlige mulepose-SMS-konkurrence. Har du et godt råd til lytterne i forhold til, hvad man skal byde, når man skal ramme tættest på første score?
0: Altså, jeg kan sige, at de har mødt hinanden tre gange i den her sæson, og et af opgørende var jo fuldstændig vanvittigt. 3-3 endte den kamp. Jeg vil sige, skal vi have 6 mål i aften, så kræver det nok også, at der kommer et tidligt mål. Jeg har en fornemmelse af, at vi får et mål inden for det første kvarter. Så ram inden for det første kvarter, så vinder en mulepose, det kan mærke.
1: Sådan. Vi sætter altså i gang i det om et kort øjeblik, så begynder at finde telefonerne lige så stille frem, så er der altså mulighed for at vinde en mulepose. Først så tager vi Rasmus Walter, nummeret endeløst.

0: Rasmus Walter her med Endeløst. Og så er det tid til endnu et højdepunkt i aften. Der er jo mange af dem.
1: Ja, det er jo det med muleposerne der. Og der er der jo sådan nogle formalier, der skal opfyldes. Jeg synes for det første, at det er bedårende, det der med, at du siger, at vi sætter gang i den lige om lidt. Du med meget vel, at alle vores lyttere sender bud ind nærmest inden ligaudsendelsen fra i går for slut. Kommer der bud på første scoring i dag. Det tager de overhovedet ikke alvorligt.
0: En lille teaser, som de er fuldt.

0: fuldstændig ligeglad
1: med. Men noget, de skal tage alvorligt, det er jo det her med den sidste del af det, udover at man skal komme med tidspunktet for det første mål i kampen med Midtjylland og Viborg.
0: Mm.
1: For eksempel er der jo en lytter, der bare skriver, med venlig hilsen Sanne fra Assens. Kan du se fejlen her?
0: Jeg mangler et efternavn.
1: Ja.
0: Jeg mangler hvor henne i

0: Postnummer kunne også være rart.
1: Og så sagde Mathias Jacobsen, at et bud, et hint, et forslag kunne være, at der godt kunne komme scoring inden for det første kvarter. Det kan jeg se, vores lyttere har lyttet til. Ja. Nu må vi se, om de... Ja, om Mathias Jacobsen, han får alle lytterne på nakken bagefter, hvis det ikke passer. Der er der flere, der har,
0: har lyttet til ham. Men altså, tag John fra Pandrup. 72 minutter og 11 sekunder. Han er da bedøvende ligeglad med Mathias Jacobsen.
1: Det er, fordi han kender ham. Han ved, ham skal man aldrig lytte til.
0: Vil du være med i konkurrencen med mulepose, så er det frem til klokken 19.00, at du kan komme med dit bud. Altså, send det til 12.12'eren. Start med P4, lav mellemrum. Minutter sekundtal for, hvornår du tror, første mål kommer. 0-0 er allerede taget, jo.
1: Præcis.
0: Og så husk nu, fornavn, efternavn og adresse, så er jeg så taknemmelig. Der kom jo ikke nogen vinder i går, fordi der ikke var en adresse.
1: Nej, jeg skrev til vinderen, hvad er din adresse? Ja, jeg fik aldrig svar. Ingen mulepose, der vi er iskold. Det er altså nu, 12.12. Send din besked. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Freya Sky.
1: Sky.
0: Nogle gange. Og Freya Sky var det altså her.
1: Og mens budene de vælter ind på det her, hvornår det første mål kommer med Midtjylland og Viborg, så kan vi jo beskæftige os med det sådan rent fodboldtekniske, Mathias Jacobsen, fordi der er det her med startopstillinger, det er jo ofte interessant, når man ligesom begynder at komme, du ved godt, længere ind i sæsonen, og der kommer det her med skader og karantæner og den slags. Der er der noget særligt at bemærke i forhold til startelverne for de to mandskaber i aften?
2: Ja, altså karantænerne, de hænger jo i hvert fald på træerne nærmest hos FC Midtjylland, der også er i en overhængende fare for at blive ramt af karantæner til den kommende kamp. Men lad os da bare konstatere, at til kampen i dag, der er anfører Mads Bæk Sørensen altså ude med karantæner. Det betyder Martin Erlich, den kroatiske midterforsvar, får en sjælden startplads, glider ind i det her tremandsforsvar ved siden af Lee og Osman Diaw. Og for Viborg, der er situationen altså også, at de er hårdt ramt af karantæner. Der er det dobbelt op for dem. Også en anden fører, altså Jeppe Grønning ude på midten. Det betyder, at Mads Hodemakers, hollænderen, skal ind og spille på den defensive midtbane. Og så samtidig Superligaens måske farligste forsvarsspiller, Sertjan Kusmic, han er også ude med karantæne. Det betyder Oliver Bundgaard, en mand, der jo har været ude i næsten 500 dage, inden han gjorde et comeback senest mod FC Midtjylland, altså tilbage i marts måned, efter næsten 500 dage ude med en korsbåndsskade. Han starter inde, får sin første startplads, altså i omtrent 600 dage, for Viborg starter på venstre bak i stedet for Sertjan Kusmic. Så det er nogle nævneværdige ændringer, og jeg synes også, at når vi først kommer ud og kigger på bænkpositionerne, så er FC Midtjylland favoritter, fordi derude der sidder en mand, der har haft ekstremt svært ved at score på det seneste, men trods alt har gjort det rigtig godt, og også har en stor stjerne hos cheftræner Mike Thulberg, altså for FC Midtjylland. Cho, den sydkoreanske angriber, også en mand, der har været hårdt ramt.

0: skader, men som har haft den der foretrukne startposition, har fået lov til at starte de seneste kampe. Det gør han ikke i dag, i stedet for Edvard Tulufya, en spiller, der kan true ned i dybden med en masse fart, men omvendt ikke med samme fysik som en spiller som Chuso. Der er ændringer. Det bliver topinteressant at følge det her opgør mellem Midtjylland og Viborg, slaget om Midtjylland.
1: Og så er det altså nu, at du kan sende din besked til 12.12 og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk navn og adresse. Her er det Thomas Helmi, Stupid Man.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Vi kunne gå hele vejen, blæst med Musik Liga på P4. Og så kiggede jeg på Elmer Møller, tennisspilleren, som i øjeblikket er i gang med at forsøge at kvalificere sig til ATP-turneringen i Rom. Det er en grusbaneturnering. Han er oppe mod Nicolas Basilashvili fra Georgien, og jeg var meget begejstret, da Elmer Møller vandt første sæt med 6-4. Knap så begejstret, fordi Georgien lige har vundet andet sæt med 6-2, men det er jo ikke slut endnu.
1: Hej, nu er det jo bare spændende. Ja, det kan vi jo godt begejstre os over,
0: det er fint nok.
1: Om inden for 10 minutter, så går FC Midtjylland så på banen mod Viborg og Mathias Jakobsen, så tænker jeg, at det er jo ikke bare et midtjysk derby, det har vi snakket om. Det er også et opgør om de her tre vigtige point for begge mandskaber. Men er det her måske endda det vigtigste, eller bare et af de vigtigste derbyer i FC Midtjyllands historie?
2: Vi kan sagtens sætte det på spidsen. Det synes jeg virkelig, fordi efter AGF vandt i går over Sønderjyske på den her sene scoring af James Bogaer, eller selvmålet var det jo egentlig af Maxim Sudar fra Sønderjyske, så skal FC Midtjylland vinde den her kamp, fordi ellers så har alt jo lagt over i hænderne på AGF med to spillerunder igen. Vinder Midtjylland omvendt, så har de jo altså en markant bedre målscore end AGF'erne. Det betyder så også, at de vil generobre førstepladsen og igen overtage favoritværdigheden. Men pointtab i den her kamp mod et Viborg-mandskab, der ikke bare kæmper for at drille FC Midtjylland, de kæmper altså for at få fat i den der bronzemedalje. Den første bronzemedalje i Superliga-historien nogensinde for Viborg FF, hvis det lykkes. Så det her, skal vi sige det nu? Kører vi gul bjælke? Ja. Det er det vigtigste slaget om Midtjylland nogensinde.
1: Jeg råber det lige til redaktionen. De er klar til den gule bjælke, Mathias. Bare roligt, vi har
2: det. Den synes jeg, vi kører med.
1: Ja.
0: Altså, så kan jeg jo følge op og sige, at det er slaget om Østjylland, når Bakkenbærs og Horsens tordner sammen også med kampstart kl. 19, og det er jo en semifinalkamp om det danske mesterskab i basketball, hvor Bakkenbærs er formet 2-0 i kampen. De skal bare lige vinde den i aften, så er de DM-finale klar. Og med alle de her mesterskaber, som Bakkenbærs trods alt har vundet i streg, det kan blive nummer 10 i denne sæson. Kan man så stadigvæk generere nogle tilskuerinteresse for et hold, der bare vinder og vinder, vinder, vinder, vinder, Simon Søndergaard?
3: Ja, det synes jeg faktisk, det går okay. Jeg snakkede med direktør Michael Pilos for kort tid siden, og han nævnte den første af de her tre semifinaler som sådan et, kan man næsten kalde det for en mærkedag i forhold til stemningen her i Vejlby Rigskov Center, fordi der var simpelthen en elektrisk stemning til den kamp. Han sammenlignede det faktisk med AGF mod FC Midtjylland på CS Park Vejlby, herom i baghaven af, hvor vi befinder os nu. Og når jeg sådan kigger rundt nu, jamen, så er de fleste steder også ved at blive fyldt, og de har også slået tæt på udsolgt her i hallen, så jeg tænker nu nok, der skal komme rigtig god stemning. Jeg har også fået en rigtig god plads her. Jeg sidder som presset lige bag den ene spillerbænk, og de eneste, der har bedre sidder end mig, det er dem, jeg kan kigge over på den modsatte lange side, hvor der er nogle sponsorer, der simpelthen har fået sådan nogle bløde biografsæder helt nede ved banen,
1: okay,
3: simpelthen en halv meter fra banen, hvor de sidder. Ja, de sidder og spiser

0: popcorn og drikker solavand, så det er sådan, måske sådan en kombi af biograf og at komme ud og se basket, så det ser ganske fornøjeligt ud, vil jeg sige. Så jo, folk, ja, de er da klar til den her semifinal, og man forventer også en forventningsglæde og en stor forventning om, at Bakken Bears, de også vinder den her tredje semifinal, altså spiller sig i den 24. finale i træk.
1: Så er der sat ny ligarekord i en besked, der er kommet ind i konkurrencen om at vinde en mulepose, hvor man skal gætte det første mål i aftens kamp med Midtjylland og Viborg.
2: Ja.
1: Har du set den? Det er den, der er kommet fra Søren i Aarhus.
2: Den er fuld af emojis.
1: Vi har aldrig fået en besked med så mange emojis. Jeg prøver at dekode det hele. Det virker som, at Søren bare smider... Se, nu er der en guitar der, og så et node, og...
2: Jamen, han har lavet et hestehoved og skrevet pose efter. Det er jo en mulepose. Det er meget sjovt. Det er kreativt, det her.
1: Det er meget kreativt.
2: Jeg skal lige læse den igennem ordentligt, tror jeg, for helt at lure, hvornår budet er.
1: Er det, hvad står efter en 9-9 og ikke en 10 minutter? Og så bliver der også ønsket god sommer.
2: Sådan.
1: 9-9-9, skal vi sige. 9 minutter og 59 sekunder. Skal vi tolke det på den måde? Det tror vi gør det.
2: Lad os gøre det.
1: Men tak for indsatsen, Søren. Vi er meget imponeret. Så ikke mange emojis.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Det plejer altid at hedde sig, at når måneden den siger maj, som den gør nu, så spidser det for alvor til i Superligaen. Og den her sæson er ingen undtagelse. Skal det være FC Midtjylland? Skal det være AGF? Hvem skal være dansk mester? Midtjylland skal vinde det her opgør i aften på hjemmebane. Ikke mod AGF, men mod Viborg, der omvendt kæmper for klubbens første medaljer i Superligaen nogensinde. Pibekoncert i Herning, det er ikke over min udnævnelse til at kalde det her opgør for det største opgør mellem de to klubber nogensinde. Det er gæsterne fra Viborg, der er på vej på banen. Kampstart om 5 minutter i Herning.

0: nummeret Four Walls. Vi skal forbi en radioavis, og så er der FC Midtjylland mod Viborg. Åh, oh, det er spændende. Klokken er 19.
1: To personer er døde, og mindst 20 er såret i den tyske by Leipzig, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen for få timer siden. Det bekræfter tysk politi og byens borgmester. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand. Ifølge vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, så ved vi endnu ikke, hvorvidt gerningsmanden med vilje kørte ind i menneskemængden.
2: Men en mand i en bil kører ind i fra en plads i byen, ind på byens gågade og kører i høj fart gennem gågaden og rammer et meget stort antal mennesker, hvor vi, som vi lige hørte, to er dræbt og mindst 20 er såret. Han forsøgte så, da hans bil blev bragt til standsning, så forsøgte han at flygte derfra, men blev altså pågrebet af politiet. Han er i politiets varetægt nu.
1: Regeringsforhandlingerne er begyndt at snærpe til, og i dag drøftede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen regeringsdannelse med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Partiformanden vil ikke sige noget til de forsamlede journalister, hverken da han gik ind til forhandlingerne eller da han kom ud bagefter. Og DR's politiske korrespondent Christine Kortsen ser tavsheden som et tegn på, at forhandlingerne er ved at nå et afgørende punkt.
3: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering.
1: Og hvis ikke forhandlingerne bryder sammen, så er næste skridt fælles forhandlingsmøder mellem de fire partier, der så skulle i regering sammen, nemlig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
3: Det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet. Det påstod Iran ellers tidligere i dag. Og tidligere i eftermiddag så sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet, men det afviser til gengæld Iran. Og de mange meldinger viser, at sejlads i strædet fortsat er for usikkert. Det siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klassen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor er ingen danske skibe på vej gennem Hormuzstrædet.
4: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Stadig en del sol her til aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
5: Du lytter til P4.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Der står et studie, hvor humøret er i top, fordi vi stiller få krav her i tilværelsen. Vi vil bare gerne underholde, så det bliver vi i den grad i aftensmed.
0: Det gør vi, og Mathias Jakobsen, jeg kan jo smide den direkte ud til dig i Herning. Har det her opgøret været lige så intens, lige så underholdende, som vi virkelig har forventninger om?
3: Intenst, ja, og dermed også underholdende. Vi mangler lige sådan den første store chance, det kan være, den kommer fra FC Midtjylland. Nu de har i hvert fald kuglen nede på Viborgs banehalvdel. Der er det jo Osorio sparker på mål fra distancen. Lukas Lund, ja, han har altså vist usikkerhedsmomenter flere gange. Ikke i aften, men i sæsonen generelt flere drops. Eksempelvis i pokalsemifinalerne. Eller i hvert fald den ene af dem mod FC København, hvor han i bund og grund var skyldig i to af FC Københavns scoringer her. Får han bokset bolden ud af den med et indkast til FC Midtjylland. Der er kommet fint i gang. De prøver at sætte sig på tingene. Viborg prøver at se, om de kan finde plads den anden vej i kontrastødet. Vi har spillet 7 minutter. FC Midtjylland, Viborg slaget om Midtjylland. Hadets kamp bliver den også kaldt. Men i bund og grund kampen for FC Midtjylland, der handler om at få fat i førstepladsen igen. Og for Viborg om at få fat i bronzemedaljen, der står stadigvæk 0-0.
2: Stat om Østjylland, hadets kamp, det kan man også kalde opgøret mellem Bakken Bears og Horsens IC. Fordi når man kigger tilbage i historien, der er vi jo nu blevet enige om, at Bakken Bears i aften kan blive mester for 10. gang i træk. Inden at den her stime gik i gang, Simon Søndergaard, der var det jo Horsens IC, der ligesom sad på DM-tronen. Men de er jo i en lidt ikke særlig fordelagtig position bagud med 0-2 i kampe og skal nu på fjendens gulv vinde for at holde liv i den her semifinalserie overhovedet.
4: Ja, det er med ryggen mod muren og kniven for struben, og hvad man ellers kan finde af floskler for Hortens IC, der ellers har fået en udmærket start på det her opgør. Det er faktisk dem, der har startet bedst. De fører 6-5 op på pointtavlen lige nu og har lige nu et straffekast med mulighed for at bringe sig foran med 2 point. Det er Ismail Johnson, der står med bolden dernede og kan altså bringe de guldklædte for Horsens foran med 2 point. Her hvor der er spillet 3 minutter af en forholdsvis intens basketkamp. Han misser den. Og så får vi en rebound her. De får fat i den igen. Horsens IC en masse klumpspillere. Sender de alligevel med, at Bakken Bears får fat i bolden og så kan sætte et angreb op. Og jeg vil sige, vi har i hvert fald fået intensitet her fra kampen start. Sylvester Berg, hjemmeholdets, en af hjemmeholdets profiler, havde et klassisk dunk lige før, hvor han blev hængende i kurven. Mens kom en masse ild. De har sådan nogle ildkanoner bag kurvene her i hallen, som der spøg helt vildt. Og så rejste folk sig altså op her i hallen. Så jo, der er der god stemning, og der er intensitet på. Og indtil videre, der er det dog Horsens IC, der er kommet bedst ud. De fører 6-5 efter 3 minutter.
2: I den anden semifinalserie, der kan der ikke findes en finalist i aften, fordi stillingen mellem Team Fogh Næstved og Svendborg er 1-1 efter de 2 første opgør. De er også gået i gang med kamp nummer 3. 16-12 føring til Næstved i talende stund. Og så kigger jeg mod Rom og Elmer Møller. Jeg kæmper for at komme ind i ATP-turneringen gennem en kvalifikation. 1-1 står der i sæt mellem ham og hans georgiske modstander. 3-3 er stillingen i tredje og afgørende sæt.

0: En god gammel klassiker, kan vi vist godt sige, selvom den er fra 2003, men den kender vi altså godt. Kabak North, Transparent and Glass-like.
1: Der er jo ikke noget som spade i musikken her i Liga. Det er noget, vi sætter særlig meget pris på. Men den intensitet, som Kabak North lagde for dagen i det her nummer, det er noget, som man også kan se eksisterer på banen i Herning hos dig, Mathias Jacobsen.
2: Jeg vil sige, at den matcher bedre, altså intensiteten i den sang, end det første nummer, vi spillede i den her time. Det var markant mere roligt, end det, der foregår på Grønsværn, hvor Midtjylland de prøver at trumle Viborg ned. De mangler stadig den der gigantiske chance, vi har haft. En enkelt hovedstødsforsøg fra Edvard Tilufia, der altså som nævnt får chancen på toppen i dag for FC Midtjylland, både i fraværet af Francolino, der har været ude med en skade i længere tid, er kommet tilbage. Han har ikke rigtig lignet sig selv, men er altså ude med karantæne i det her opgør efter efter for mange gule kort. Tilufia hættet på mål, tæt under mål, altså redning inde på sådan mållinjen, uden at jeg egentlig sad med følelsen af, at det var meget tæt på. Men dagen der stod Daniel Anjempe, vikarierende anfører for Viborg i fraværet af deres anfører Jeppe Grønning i dag, altså på grund af karantæne, han stod i vejen inde på mållinjen. Men de fortsætter bare ufortrødent FC Midtjylland, og de er meget over i venstre side. Nu havde vi et forsøg fra distancen fra Dario Osorio, sidst jeg var igennem, men ellers generelt over i venstre side, hvor Aral Sim siger, traditionen tro er i ekstremt hoplæger, altså en mand, der har leveret assist på assist på assist i den her sæson. 19 oplæg, og vi snakker altså i dag runde 30. Det er jo helt ekstremt, og samtidig også krydret med en masse mål for FC Midtjylland. Nu selv samme Arle Sims her på frisparket ude fra venstre side. Hovedstød mål til FC Midtjylland inden foran. Det ligner selvmål. Der er lidt tvivl om, hvem der skal have lov til at juble. Er det Osman Diao, tror jeg, midterforsvaren, der får ramt den sidste af midtjyderne i hvert fald, enten så rammer en Viborg-spiller og ender i kassen. Og så har vi den første scoring den her mandag aften, og FC Midtjylland aktuelt tilbage på førstepladsen. Vi har spillet et kvarter i Herning. 1-0 til FC Midtjylland mod Viborg.

det giver... Nå, jeg lod mål inden for det første kvarter. Det troede jeg holdt. Det gjorde det så ikke. Målscorer Philip Billing, han er i strafbar offside-position. Derfor fortsat 0-0 FC Midtjylland mod Viborg.

0: tidlige rytmer fra Shakira. Sue!
1: Mathias Jacobsen, hvordan har du det egentlig lige nu?
2: Ja. Jamen, jeg har det fint, at opdaget åben, og nu har vi Viborg i
1: den okay, modsatte. Det kunne meget godt være, når du sådan rådgiver vores lyttere til at byde inden for et kvarter, de så... Jeg ved ikke, jeg sparer måske, du jeg godt kunne beklage lidt på lytternes vegne.
2: Jeg skylder en mulepose.
1: Det er aftalt. Nå, undskyld. Ærgerligt for FC Midtjylland med den annullering af mål.
2: Ja, i den grad. Jeg når jo også lige at rose Aral Timsir for sin fantastiske højrepote. Altså 19 oplæg i den her sæson, og nu kan han så have lavet sit oplæg nummer 20. Det troede han havde. Men efter tv-gennemgangen, så måtte vi så også konstatere, at Philip Billing, der er den FC Midtjylland-spiller, der rammer den sidst, inden den så ryger ind i en Viborg-mand og videre ind i kassen. Han er altså i en relativt tydelig offside-position. Alligevel skulle den tjekkes i rigtig, rigtig lang tid i VAR-rummet, inden der blev givet besked til kampens hoveddommer, Jakob Kelet, der her dømmer et frispark begået af Martin Erlich. FC Midtjyllands midterforsvar oppe på Viborgs banehalvdel på Dorian Junior. Og så kan Viborg måske lige se, at de kan få lidt ro på. Selvfølgelig også et lille chok for dem, altså at være blevet trykket godt og grundigt ned i det første kvarter. Bum, så kommer scoringen, og så tænker de jo nok, okay, nu vil der virkelig på hælene. Nu er der lang vej til point, og særligt alle tre, som de jo skal have for at kunne erobre tredjepladsen i aften. Der er jo selvfølgelig også stadigvæk to kampe tilbage efter kampen i aften, hvor Viborg, de skal møde Sønderjysk allerede på fredag, og så har de kamp i sidste spillerunde, hvor de skal en tur til Aarhus, og måske også kan spille ind i guldkampen der. Det gør de altså også allerede i aften. Altså ikke nogen scoring, trods alt, så vi venter stadigvæk lidt endnu, og det kan være, at det hjælper Viborg lidt i gang med det her opgør, hvor vi spillede små 20 minutter, og der altså stadigvæk står 0-0.
0: Det er jo fordelen ved at gå til basketball, det er, at man behøver ikke at vende lang tid på, at de første scoringer kommer. Hvad er status lige nu i din DM-semifinale kamp mellem Bakken Bears og Horsens IC? Søren Sømmergaard, Simon Søndergaard hedder det.
1: Søren Sømmergaard.
3: Jamen, status er måske ligesom forventet, at hjemmebanefavoritterne, de har vundet
1: de før. Jeg må simpelthen stoppe dig, fordi forbindelsen, den driller lige lidt for meget. Vi prøver lige at genstarte det, og så vender vi tilbage til basketballhallen om et kort øjeblik.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
5: Vi har spillet 24 minutter nu i Herning FC Midtjylland mod Viborg, altså en kamp, hvor FC Midtjylland kan generobre førstepladsen med en sejr. Viborg, de kan erobre tredjepladsen, i hvert fald med to runder igen, med en sejr. Og nu har vi så også set Viborg være farlige for første gang. Charlie Nuuk igennem over i venstre side. Et lidt for vinklet indlæg kommer der ind mod Dorian Junior, der ikke kan nå frem til den, og derfor ikke nogen Viborg-scoring. Små 25 minutter spillet. Midtjylland-Viborg 0-0.

0: Lucas Graham drunk in the morning og en lille nyhed fra tennisverden. Elmer Møller, der spiller kvalifikation i ATP-turneringen i Rom. Det er på grus. Det er mod Niklas Basilashvili. Hørt hvad? Jeg kan det der. Simon Søndergaard, det duer jeg ikke til. Men Niklas Basilashvili, den går fint. Elmer Møller i tredje afgørende sæt har lige brugt sig foran med 6-5 problemer. Bare nu er det Georgien, der server. Det begynder at pege i retning af, at vi skulle i en tiebreak.
1: Det er jo også spændende. Det holder fast i det positive. Det er spændende. Jeg forsøger mig med Simon Søndergaard. Det tænker jeg godt, jeg kan klare at udtale. Vi skal til dig, og vi skal til Bakken Bears, fordi teknikken drillede før, men nu skal vi altså have en status fra dig, om Bakken Bears bare brager dig ud af, eller om det faktisk er et tæt opgør.
2: Ja, vi kommer ind i opgøret her, hvor der faktisk kun er 5 sekunder tilbage af første periode, og Horsens IC forsøger sig. Det skal de skynde sig rigtig meget, Bakken Bears, den anden vej. Sylvester Berg forsøger helt ned fra en kurv. Og selvom han kan udbygge føren for Bakken Bears, fordi det er altså dem, der kan gå mest tilfredse ned mod bænken her efter første periode. De fører med 6 point, 26-20. Efter en forholdsvis jævnbyrdig start, jamen, så er det altså Bakken Bears, der har taget over, var faktisk op og fører med 10 point for et par minutter siden, og så et par gode Horsens IC angreb her til sidst har altså gjort, at der fortsat er en lille bitte smule spænding om tingene. Men altså efter første periode her, 26-20 til Bakken Bears.
0: Masser af spænding er der i den anden semifinale kamp. Det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. 1-1 er stillingen efter de to første kampe. Efter første periode, der er stillingen, at Svendborg er foran med 1 point, 32-31. De har lige taget hul på anden periode.
1: Hvordan var du udtalt ham fra Georgien?
0: Niklas Basilashvili.
1: Hvad siger du, Mathias Jakobsen?
3: Jeg tror, jeg vil lægge et andet tryk. Jeg vil sige Basilashvili. Men det er jo altså, det er underordnet.
1: Jeg ved ikke, hvad der er med mig i aften. Jeg skaber splid, kan I
0: mærke det? Taler vi med Mathias Jakobsen, der bruger udtrykket gegenpres, når han skal beskrive noget i en fodboldkamp?
3: Du undersøgte jo sagen, og vi kom frem til, at det findes faktisk gegenpresning. Var det ikke det?
0: Det hedder modpres. Det er så simpelt. Gegenpres, det hedder modpres på dansk.
1: Jeg lover, jeg kun bringer god stemning fra nu af, Mathias Jakobsen. Lad os få en status fra Herning.
3: Ja, vi har spillet en lille halv time. Det er stadigvæk FC Midtjylland, som jeg synes har taget teten. Ikke på måltavlen endnu. Der står stadigvæk 0-0, men en ny stor chance til hjemmeholdet. Igen orkestreret af Chilufya. Edward Chilufya, angriberen fra Zambia, som jeg synes gør det glimrende i dag i en meget, meget fri rolle, hvor han ligger ind centralt i udgangspunktet, men kommer også ud på kanten. Og det gjorde han altså senest her, hvor han så går til baglinjen, kommer ind i straffesparksfeltet, kigger op og ser... Ja, flødefoden, var jeg ved at kalde ham, fra Tyrkiet, Aral Simsir, der får bolden lige til sin højre skøjte, men rammer den helt skævt og sender den ud til et målspark. Sparker nærmest i jorden i sekvensen der, men det ændrer ikke på, at det stadigvæk er et opgør med en vild tænding. Det skal der selvfølgelig være tredje sidste spillerunde, og så det her, som der selvfølgelig også er i kampen, at det er FC Midtjylland mod Viborg, slaget om, hvem der egentlig er det rigtige Midtjylland, osv. osv. Det er en fusionsklub mod en traditionsklub, mener de i hvert fald selv, og nu har vi så endnu et nyt frispark, for det er altså også et element i det her opgør. Rigtig mange frispark. Og her et gult kort til Dario Osorio, der var tæt på at få et gult kort tidligere for brok over for Jakob Kelet. Her får han det for en halv alt for hård takling over i Viborgs venstre forsvarsside. Og det gule kort, det koster altså en karantæne. Mange af de her Midtjyllandsspillere, de er i karantænefar, så det betyder, at Dario Osorio er ikke med på søndag, når FC Midtjylland skal til Farum og forsøge at vinde. 31 minutter spillet. Viborg på besøg i Herning, der står 0-0.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja. Når du er til det sted.

0: os, jeg kommer hent ham og kører ham lang, lang væk med mig.
1: Så er der scoret i Herning, og det er gæsterne fra Viborg, der har bragt sig foran med 1-0 efter 33 minutter spillet. Målscorer, han hedder Asger Bæk.

0: Når du smiler 32 minutter 58 sekunder.
1: Bum. Og sådan kan det jo gå i sådan en fodboldkamp fra Midtjylland foran til ikke alligevel, og så er det Viborg foran. Kampbilledet har jo ændret sig fuldstændig.
2: Jamen, altså Midtjylland kan jo i bund og grund kun takke sig selv for, at de nu pludselig er bagud. Også fordi der sker det, der sker omkring scoring. Det er Ousmane Diaw nede i eget forsvar, der prøver at spille den på tværs af eget forsvar. Der er reglen jo, det skal du for guds skyld lade være med. Aldrig nogensinde spille den på tværs nede omkring dit eget målfelt. Det gør Ousmane Diaw. Vi snakker måske midt på egen banehalvdel. Og så spiller han over bolden over til lige den anden midterforsvar. Ja, der er jo tre af dem i dag for FC Midtjylland. Og der kommer Asger Bæk på kuglen, får fat i den, driver den frem og får så sparket den over i det lange målhjørne flat. En bag målmand Elias Olsson i FC Midtjylland-kassen. Og 1-0 til Viborg. Pludselig stor, stor jubel og glæde nede hos de mange medrejsende Viborg-fans, der selvfølgelig også holder til i et udsolgt udebanebur i det her opgør, men altså har været stort domineret på lægterne også, synes jeg, af Midtjyllands fans, der har skabt en kolossal kulisse den her aften. Og nu pludselig med 10 minutter tilbage er første halvleg godt nok kun 1-0 til Viborg, der i den virtuelle stilling, som jeg også lige får på min skærm nu, sparker sig op foran FC Nordsjælland af point, men to mål bedre på målscoren, altså en FC Nordsjælland, og dermed lige nu indtager tredjepladsen, mens AGF jo så også kan konstatere, at holder det her, så har de altså forspring på tre point ned til FC Midtjylland med to spillerunder igen. Langt indkast her fra FC Midtjylland, ja, det blev så ikke til særlig langt et indkast fra Ousmane Diaw. Han får bolden igen, han taber nærmest bolden, han skal kaste den her i direkte duel med Sami Jalal, får slået bolden ind. Jeg synes også, han svinger lidt med armene dernede. Ousmane Diaw. Jalal ligger stadigvæk på græsset og har slået hovedet dernede. Det kan også være, en overspiller den lidt. Midtjylland spiller i hvert fald videre. Der er det Osorio med et indlæg med. Det bliver en afslutning. Og så er der mål til FC Midtjylland, der udligner en rigtig, rigtig flot scoring. Der er det jo Osorio, der ligger den over i det lange målhjørne til 1-1 i sekvensen her. Så skal der måske lige tjekkes igen, om Midtjylland bliver snydt her, om der er en arm i hovedet på Sami Jalal i sekvensen med Ousmane Diaw, der får den slået ind over, enten så ender modsat til Dario Osorio, der scorer for 8. gang i den her sæson. 6. Superliga træffer, hvor det godt lavet. Nu får jeg lige billederne her. Ousmane Diaw, han har hånden op i ansigtet på Sami Jalal. Spørgsmålet er, om det er strafbart. Det skal vi selvfølgelig have tjekket, men for nuværende 1-1 i det her underholdende lokalopgør mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: 26, Burhan G. sammen med Medina og nummeret Gemt dit nummer. Stilling holder stadigvæk, Mathias Jacobsen. Det blev altså ikke et annulleret mål.
1: Nej, og altså, jeg synes måske, at han overspiller den dernede sammen med Jalal. Nu er Midtjylland igen farlig. Det er Daniel Castillo ind i straffesparksfeltet. Kan han afslutte? Thomas Jørgensen kommer tilbage, men det er ikke godt nok. Så står der 2-1 til FC Midtjylland. Daniel Castillo, der runder Thomas Jørgensen, midtbanespilleren. Dallas kommer fint tilbage. Det ligner sådan set, at han får fat i kuglen. Det gør han ikke. Daniel Castillo drejer den over til højre poten, og så kan ecuadorianeren score for femte gang i den her sæson. Var det godt lagt ind bag Viborg-keeper Lukas Lund, og så 2-1 til FC Midtjylland, der på hvad 4 minutter har vendt det her på hovedet nede med 0-1. Kunne se AGF på førstepladsen, altså 3 point foran midtjyderne, men nu er det med omvendt fortegn. FC Midtjylland er i live-tabellen tilbage på førstepladsen. Vi har 5 minutter tilbage i første halvleg, der står 2-1 til Midtjylland mod Viborg.
0: Jamen altså, alt det skete i de der kampe. Det er derfor, de er så fede at følge med i og fede at sende, og det er din heldigvis også, Simon Søndergaard, selv om vi nok regner med Bakken Bears vinder, og det ligner altså også, at de begynder lige så stille måske at trække for Horsens her i anden periode.
2: Ja, jeg har faktisk lyst til at starte samme sted som hos Mathias Jacobsen, fordi jeg kan fortælle, at folk her i hallen, de går altså også op i, hvordan det går i Herning, fordi at der lige bag ved mig, der sidder der en flok AGF-fan, som der flere gange lige har prikket mig på ryggen, og som også har deres telefoner fremme, og altså følger med i det her opgør. Selvfølgelig fordi, at de holder med AGF, og fordi de håber, at FC Midtjylland, de taber point. Så det har altså også stor interesse her i hallen, måske fordi, at de godt ved, at Bakken Bears, de nok har en fornemmelse af, Bakken Bears, de kommer til at vinde det her opgør forholdsvis suverænt. De fører med 10 point her 4 minutter ind i den her anden periode. Jeg vil også sige, det ligner et Bakken Bears hold, der er i forholdsvis fin kontrol i angreb. Der har de noget nemmere ved at tilspille sig fine scoringsmuligheder. Djuk Dean og Darko Jukic har for kort tid siden begge to lavet en såkaldt 3 pointer, som altså har gjort, at det er rigtig svært for Horsens at hale ind på det her forspring. Men altså, de holder fortsat forholdsvis godt snor i dem, Horsens, så 10 point, jamen det er det til at hente. Men 6 minutter er der tilbage i den her anden periode, og det spørger så 37-27 til Bakken Bears.
1: Og nu kan vi jo fornemme, at forbindelsen driller igen lidt i Valby-Risgård-hallen, men det kan så være, fordi folk er ved at tjekke på deres telefoner, hvordan det går i Midtjylland. Jeg kan fortælle målet. Det tæller ikke alligevel. Der har været hånd på bolden i opspilsekvensen umiddelbart af Daniel Castillo, og dermed målet annulleret af AGF. Tilbage igen på førstepladsen. 3,5 minutter tilbage. Første halvleg her i Herning. 1-1 FC Midtjylland mod Viborg.

0: så er det vendt på hovedet nok en gang. Det er Viborg, der har bragt sig foran anden gang i kampen. Asger Bæk, og det er simpelthen et vidunderligt mål. Ikke så meget af Asger Bæk, men hele opspillet, hvor Charlie Nu Kornemann, han ligner, jamen, Lionel Messi, eller sådan noget i den duer, han driver gæk med FC Midtjylland forsvaret over i deres højre forsvarsside, kommer ind i straffesparksfeltet for afsluttet, og Elias Olafsson kan kun halvklare, så ryger den ud til Asger Bæk, der sparker bolden i kassen for anden gang i dag. Han har scoret 3 mål tidligere i karrieren for Viborg, alle 3 i pokalturneringen. Nu har han scoret 5, og 2 gange i Superligaen. I en af samme kamp, og ikke bare en hvilken som helst kamp. Det er altså det her slag om Midtjylland, hadets opgør mellem de 2 lokale rivaler. Jeg får lige billederne igen. Asger Bæks afslutning rammer. Er det Osmane Diaw nu for at lige igen her? Nej, det er det ikke. Det er Erlich, der smider sig ind foran Elias Olafsson og snyder sin egen keeper, altså den kroatiske midterforsvar. Og bum, 2-1 til Viborg i det her opgør, hvor jeg vil næsten sige 2-1-målet her, det er jo Charlie Nu Kornemann, selvom det ikke er ham, der kommer til at stå som målscorer i situationen der. I øvrigt Dorian Junior, der lige når at flytte sig, inden Asger Bæk kommer på den. Stor, stor utilfredshed i Herning over målet, får lov til at stå. De havde nok håbet på, at der var et eller andet at komme efter, måske et frispark eller et eller andet. Ingenting dømt, og vi har så taget hul på 5 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor Viborg nu fører med 2-1 på udebane mod FC Midtjylland, og vi har stadigvæk 3,5 minutter tilbage i tillægsminutter. Lad os lige se her, måske Midtjylland, om de kan blive farlige. Al Sim siger i højre side. Overfor Jelle Bistrup går mod baglinjen, kan ikke forslå det ind over med venstreben. Han er også rimelig højrebenet tilbage til en ny mulighed. Pedro Bravo smakker bolden i kassen til 2-2. Det her, det fortsætter med at levere. Og så Pedro Bravo, jamen det er jo de mest utænkelige målscorer, vi får i det her opgør. Pedro Bravo har kun scoret én gang tidligere i sin tid som FC Midtjylland-spiller. Og nu er vi 2 minutter ind i tillægstiden i en fuldstændig vanvittig, medrivende fodboldkamp og en mesterskabskamp, ikke mindst bronzekamp. Vi har det hele. Der står 2-2 FC Midtjylland mod Viborg.
1: Og så kan Mathias lige tage sig en lille puster, og så kan jeg opdatere med nyt fra Italien, og ikke bare fra tennisturneringen.
2: Nej.
1: Nej, nej. Altså, det er jo så lidt skidt, fordi Elmer Møller, han røg ud i kvalifikationen. Han taber til Basilashvili,
2: ja,
1: fra Georgien. Men det sker så efter tiebreak. Han taber tiebreaken med 7-3, og dermed altså kampen med 2-1 i sæt. Vil du have noget mere positivt fra Italien?
2: Meget gerne.
1: Hvad med en dansker scoring for
2: eksempel? Ja, tak.
1: Det er jo således, at Lazio er på besøg hos

0: Cremonese og hjemmeholdet bragte sig foran i første halvleg med 1-0. Men her, hvor der mangler... De har spillet 10 minutter anden halvleg. Gustav Isaksen, bedre kendt som Gustavo.
1: Han sad på bænken sidst, kan jeg huske.
0: Det gør han ikke længere.
1: Nej.
0: Sådan. Han har gjort det til 1-1. Så altså en dansk scoring i Italien. Og så tror vi, Mathias Jakobsen, at du vel nok har udholdenheden til at, til at tale første halvleg hjem.
2: Jeg er simpelthen ikke sikker. Jeg tror, du talte lidt om tidligere, det er Jakob Kjæle, kampen stopper, han render rundt med omkring sin venstre arm. Det kunne godt ligne en blodtryksmåler. Det er det ikke. Det er sådan et aggregat, som man bruger, så man ligesom kan holde kommunikationen i gang, både med varerummet over på Sjælland, men altså også med sine assistenter på linjerne og fjerdommerne osv. Det kunne godt være, at jeg lige skulle finde blodtryksmåleren i min kuffert her i pausen. Lige få taget og tjekket, om alt er okay, eller om jeg skal konsultere en læge. Fordi de seneste 24 timer, de har været nogle af de vildeste i mit liv. Og jeg har trods alt oplevet en del, og det er sagt med al respekt for alle andre. Jeg er blevet far 2 gange. Det er vildt i sig selv. Men at følge Superligaen lige nu, det er endnu vildere. Lad os bare lige tage scoringen i øvrigt, hvor Pedro Bravo sparker på mål. Det er også pivhammerne heldige. Lidt ligesom Viborgs scoring. Den rammer Daniel Anjempe, den vikarierende Viborg anfører. At den er formentlig på vej forbi, og så snyder den altså Lukas Lund inde i Viborg-målet, og det betyder 2-2 nu med 1 minut, sådan helt officielt, tilbage af de 5 tillagte minutter i den her første leg. Men det kan jo være, nu har vi fået 2 scoringer alene i tillægstiden her, at vi får lidt mere. Nu får vi i hvert fald et frispark til Edvard Tilufia i duel med Daniel Anjempe. Det er til stor begejstring for tilskuerne her i Herning, der mener, at Jakob Kjælet, han render rundt i en grøn trøje. Det gør han også, den er neongrøn. Ej, den er måske mere neongul, men han er ikke Viborg-fan, det tror jeg ikke på. Jeg synes, han har dømt en fin fodboldkamp, men selvfølgelig ikke til fordel for FC Midtjylland. Indtil videre 2 annullerede scoringer altså, og alligevel har vi fået 4 mål i den her første halvleg, hvor vi måske lige har en sidste chance tilbage altså. Lad os se her. Der er det jo Osorio, der står klar med frisparket. Det er vi så i stedet for Aral Simsir, der slår den over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Kommer ikke frem til Tilufia, den er hættet. En Viborg-spiller går ud til et indkast over i modsatte side, hvor ja, de jo har nogle spillere, der kan kaste langt. Men en af dem, der kan kaste allerlængst i Superligaen, han hedder Mads Bæk Sørensen. Han er karantæne i dag, anføren for Midtjylland. Så det betyder altså, at det er Osman Diao, i stedet for at få lov til at tage sig af de her indkast. Og sidst han gjorde det, der kaster han ikke særlig langt. Der kaster han direkte op i luften. Men bolden endte alligevel via Diao i modsatte side, hvor Dario Osorio så sparker bolden i kassen til 1-1. Så det kan jo være, at et dårligt indkast kan føre noget godt med sig. Lad os se her en gang. Osman Diao, han går helt ned til banden for at kaste rigtig langt. Den her gang lykkes det bedre for ham. Kommer ind i boksen, bliver hættet videre også. Viborg får afvist i første instans tilbage til Diao, der også får fat i kuglen her. Så Aral Simsi over for Jette Bistrup på kanten af straffesparksfeltet tager Diao med, og det bliver en dårlig aflevering, der går ud over mållinjen dernede. Og så spørgsmålet også, om ikke Jakob Kjælet efterhånden synes, at nu har vi spillet længe nok. Og Mathias Jakobsen trænger også til en puster, trods alt. Men han er ikke fløjtet endnu.
1: Jakob, så fortsætter du bare, Mathias.
2: Jeg fortsætter. Jeg tager det op til radioavisen. Der er 10 minutter til. Det skal nok kunne lade sig gøre. Jeg kigger ned på Jakob Kjælet, beder ham, sender hundeøjne til ham. Du må gerne få det af nu. Vi har simpelthen fået så meget underholdning. Det er jo svært at rekapitulere oven på den her vidunderlige første halvleg. Her Lukas Lund sparker bolden op på midten af banen. Deroppe der er det så Martin Erlich, der vinder duellen, for at sende den over til Dario Osorio frem til Edvard Tilufia i direkte duel med Daniel Anjempe, der lige bruger sin fysik derover for den hurtige Tilufia. Den vinder Anjempe altså sekvensen der, så Viborg måske den anden vej. Nej, dårlig aflevering her inde midt på banen. Det lykkes ikke for Simsi at holde fat i kuglen, så i stedet for Hjalte Bistrup, der sparker bolden fremad. Og så siger Jakob Kjælet, Mathias, du trækker vejret. Det gør alle I andre også. Også jer lyttere, I hviler ørerne. Der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg efter en vild første halvleg.

0: kaster mig ud i fra August Højen.
1: Til basketball i Aarhus, hvor hjemmeholdet for Bakkenbergs virkelig har fat i den lange ende lige nu. De fører med 52-31 og virker altså til at have total kontrol over den her tredje semifinale, hvor en sejr altså vil spænde dem i finalen for 24. år i træk. En ganske vanvittig statistik. Lige nu der er Kujukic på bolden for hjemmeholdet. Se om de kan udbygge føringen yderligere her. Han går ind tæt under mål. Magnus Mølgaard får måske fat i den, ender med at tabe den, og så kan Horsens IC køre den anden vej. Altså fortsat stor føring til Bakkenbergs. De fører med 21 point her, hvor der resterer et minut af anden periode.
2: Det er fortsat tæt, men ikke sådan super tæt i den anden semifinale serie mellem Næstved og Svendborg, hvor der jo stod 32-31 til Svendborg efter første periode. Nu anden periode snart slut, og det er Svendborg, der har udbygget føringen. 59-50 er stillingen i talende stund. Og så er der det her med en mulepose.
0: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, det er jo lidt paradoksalt, at vi får fire mål i den Superliga-kamp i første halvleg, og det første kommer efter næsten 33 minutter spil. 32 minutter og 58 sekunder. Så det har virkelig været tæt pakke med kasser i slutningen.
0: På et hvad? 10-12 minutter?
2: Det er jo det.
0: Ja.
2: Hvor de bare regner ind.
0: Nå, så har der været mange ombud deromkring.
2: Ja, vi skal finde vind. Jamen, det er der faktisk ikke.
0: Det er der ikke.
2: Nej, men til gengæld, altså, kender du Jelling? Nede omkring Vejle.
0: Jellingestenen kender man.
2: Lige præcis.
0: Yes.
2: Altså, de er jo meget kendt for det der med det rent historiske. Mm-hmm. Altså for eksempel også de to store gravhøje der, hvor Thyre Danebod og Gorm den Gamle ligger for eksempel. Men nu kan man jo så skrive ind på Wikipedia, at det er også der, at Jens han bor.
0: Sådan.
2: Som har vundet en mulepose, fordi Jenses bud, det var 32 minutter og 17, det vil sige, at han var 41 sekunder fra. Og det var ikke sådan tæt på en rekord lige frem, men det var tæt nok i aften og tæt nok, ja.
0: Når Jens kommer gående i den lokale brus i Jelling, så er der sådan, en kendt, det er Jens, der går med den.
2: Måske skal Jens bare sættes ud deromkring, altså gravhøjene med sin mulepose.
0: Det vil jeg i hvert fald gøre.
2: Ja, fordi så kommer der hele tiden turister forbi og skal tage billeder, og så spørger de selvfølgelig, har du vundet den?
0: Ja, du skal bare sende en sms til B4. Det er faktisk rimelig nemt. Man skal bare tættes på.

P4 Trafik. Der er sket et uheld nu afgående på Køge Bugt Motorvejen, og det er sket lige ved 28 Greve C. Her holder der et par biler i det, eller der holder en bil i venstre spor, et par biler i nødsporet, og redningen de er på vej. Og det giver altså noget voksende kø, som lige nu starter lidt før 28 Greve C. Og det var altså nu afgående på Køge Bugt Motorvejen, at der er et uheld ved Greve C, som spærrer det venstre spor.

0: Mumle sammen med Svea S. Nummeret, hvor solen ikke skinner. Der er radioavis kl. 20, men inden da, så har vi altså en basketballkamp, vi godt lige kan runde. Nu skal jeg lige tjekke, Simon Søndergaard. Er der pause hos dig egentlig?
1: Vi har lige fået fløjtet til pause, hedder det, og det er altså med Bakken Bears. Ganske suveræne, de fører 56-31, og jeg har meget, meget, meget svært ved at forestille mig, at dagen i dag ikke bliver dagen, hvor at Bakken Bears, de booker billet til endnu en basketballfinale, fordi de har altså været klart bedst. Som sagt, jeg snakkede med direktør Michael Pilos inden den her kamp, hvor han sagde jo, jamen 2-0, det plejer jo som sagt, som man siger, plejer at være en farlig føring, men det er da trods alt sjovere at være foran 2-0 end bagud 2-0, og der benævnte han det her med, at så længe de undgik den her selvfedme, jamen så tænkte han egentlig nok, det skulle gå. Og altså, der har ikke været det mindste at spore af arrogance eller selvfedme på det her Bakken Bears hold. De har spillet en fantastisk første halvleg. De fører altså med 25 point i en anden halvdel af den her kamp.
2: Der er også pause i den anden semifinale kamp. Næstved og Svendborg 59-50 føring til gæsterne fra Svendborg. Der jo altså med en sejr i aften kan bringe sig foran med 2-1 i kampen. Man mangler så stadigvæk en sejr mere for at være finale klar. Vi skal en retvis lige om lidt, Rikke, men så er vi jo tilbage med forhåbentlig en lige så fornøjelig anden halvleg, hvis det kan lade sig gøre mellem Midtjylland og Viborg. Nu er klokken 20.
3: En ung mand, der i eftermiddag kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig i Tyskland, er psykisk forstyrret. Det siger lederen af den tyske delstat Sachsen, Michael Kretschmer, ifølge Leipziger Zeitung. Leipzigs borgmester, Burkhard Jung, sagde på et pressemøde for et øjeblik siden, at to er døde og tre er alvorligt såret, mens adskillige andre også er såret. Det står endnu ikke klart, hvad motivet var. Men mange spørger nu sig selv, hvordan det kunne ske, forklarer vores Tyskland-korrespondent Sten Hørskov.
4: Det er sket så mange gange i Tyskland, det der er sket her til aften i Leipzig. Og derfor så er der, ser man jo også overalt i landet afspærringer for enden, typisk for enden af gågader. Og hvordan det her overhovedet har kunne ske, er faktisk lidt af en gåde, synes jeg.
3: På pressemødet for et øjeblik siden kom det også frem, at den 33-årige mistænkte er tysk statsborger, og at han efter al sandsynlighed handlede alene. Og sådan en situation er svær for politiet at forhindre, siger Sten Nørskov.
4: Man kan jo heller ikke forhindre enkeltstående personer i at tage en bil, køre ind, og nu er det så en gågade. Det kunne have været en tilfældig anden plads. Man kan ikke beskytte sig på alle mulige måder mod det, der er sket i Leipzig i aften.
3: Det fyrer med anklager og påstande mellem Iran og USA i dag, efter præsident Trump har sagt, at USA fra i dag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær assistance. Men der er endnu ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. Iran sagde tidligere i dag, at det havde ramt et amerikansk krigsskib med 2 missiler. Det afviser USA dog. USA hævder til gengæld, at militæret har ødelagt 6 små iranske både, som forsøgte at forhindre USA's operation for at genåbne skibsfarten. Det afviser Iran til gengæld. Ifølge vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så kan det være slut med fredsforhandlinger mellem de to lande, hvis den her udvikling fortsætter.
5: Hvis det kommer til direkte konfrontationer i og omkring Hormuzstrædet, så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
3: Foreningen Hellebro, som er et herberg og et værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., der er sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, det skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik Peter A.G. og Moderaterne forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse, og nu har A.G. altså valgt at donere sine penge til det gode formål. I aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Det her er P4.

0: Daft Punk sammen med Pharrell Williams med nummeret Get Lucky.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Jeg vil jo gerne være optimistisk og sige, anden halvleg mellem FC Midtjylland og Viborg bliver lige så god og lige så målrig som den første. Nå.
0: Jamen, 6 mål kommer der.
2: Tror du det?
0: 6 mål kommer der.
2: I anden halvleg?
0: Ja, ja. Hvis der kom 6 i første halvleg, så kommer der også 6 i anden halvleg.
2: Men der kom fire i første halvleg.
0: Nå ja, 2 blev annulleret. De scorede 6.
2: Nå, det er dumt, tæller også dem med. Okay.
0: Har du allerede glemt dem?
2: Jesus. Lad gå.
0: Jeg er jo meget optimistisk. Okay, Mathias Jakobsen, lad os få, ja. Få en mere neutral spiller på banen.
3: Ja. Jeg ved ikke, om jeg er neutral. Altså, jeg siger bare, at nu spurgte min sidemarker, var Jens Fald, som sidder og blogger ind på DR.dk. Der kan man også følge kampen i øvrigt, hvis man vil også måske interagere med os. Det kan sende en endelig spørgsmål til Jens. Han spurgte mig, om det her det var den vildeste første halvleg i Superligaen i den her sæson. Så nævner jeg

0: Jeg namedropper simpelthen lige OB Randers FC fra efterårssæsonen, hvor der står 3-2 efter første leg. Det var ekstremt, og der endte anden halvleg 0-0. Så jeg siger bare, at man kan også godt ende med at blive skuffet. Vi skal ikke skrue forventningerne for højt, og jeg vil bare sige, at det er drama. Nu er et indlæg fra Midtjylland her grebet af Lukas Lund, men vi er kommet i gang med anden halvleg, og jeg forestiller mig også, at vi kommer til at fortsætte i samme tempo med samme intensitet, fordi det er de to hold, det nu engang er. Fordi de kæmper om det, de nu engang gør. Altså Midtjylland, Viborg, de kæmper først og fremmest om Midtjylland, men derudover kæmper de selvfølgelig også om guld for FC Midtjyllands vedkommende og om de første sæt medaljer i Superligaens historie for Viborg, hvis de kan få fat i bronzen. Det kræver altså en sejr i dag, for de kan erobre tredjepladsen med to spillerunder igen her. Edvard Tjilufya fra FC Midtjylland på bolden over i højre side. Han er gået ud i højre side og har lagt sig ud på kanten, fordi man har skiftet Dario Osorio ud, der lænede sig op af et rødt kort i første leg, synes jeg. Han er gået fra banen ind i stedet for ham er kommet Junior Bromado, der er blevet sin skade kvit, efter han har været i brydekamp og er kommet til skade med sit ene ribben. Altså, brydekamp med Francolino. Han er tilbage igen efter at have siddet ude de seneste 5 kampe. Er gået på toppen for FC Midtjylland. 2,5 minutter retteligt spillet af anden halvleg FC Midtjylland. Viborg, der står 2-2.
1: Hausborg, uanset hvad der sker i den her kamp, så kan det jo kun blive en god anden halvleg, fordi vi har en mand, der kommer til at kampe, som synes, at hans arbejdsdag i går i dag er vildere, end han blev far 2 gange. Så det kan jo kun... Det kan jo kun blive godt, når vi har en mand, der går så meget op i sit arbejde. Altså, ikke, Mathias Jacobsen?
2: Ja, jeg er også blevet far 2 gange. Og med risiko for at servere alle mennesker.
0: Men ikke til mine børn.
2: Det er lidt overvurderet.
1: Det er det altså. Åh ja, fodbold er fedt. Vi elsker det. Det her det er Liga på B4 endnu en gang. Velkommen til.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Det er godt, vi har VAR. Fordi jeg udnævnte jo en vinder i Jelling af en mulepose, fordi det var Jens, som kun var 41 sekunder fra. Og så kommer der så en indsigelse fra Lars Ole i Skjern, som siger, hey, altså jeg havde et bud, der gik på 33 minutter og 24 sekunder. Altså det er jo så på den anden side af scoringen, og det er der, som jeg er blevet distraheret.
0: Der blev kigget efter.
1: Så han var kun 36 sekunder fra. Så jeg sender dig bare en mulepose mere. Når jeg siger Skjern, så siger du naturligvis, jamen var det ikke der, hvor Kong Hanses hest styrtede i starten af 1513?
0: Det var seriøst lige det, jeg sad og tænkte
1: på. Den skulle over vadestedet.
0: Det var
1: og kongen,
0: det,
1: han dør så den 20. februar, sandsynligvis lungebetændelse, som fik af det kolde vand.
0: Jamen,
1: præcis. Det er det første, man tænker på, når man siger Skjern.
0: Det er ikke håndbold.
1: Netop.
0: Altså, Kong Hanses håndbold.
1: Kong Hanses hest.
0: Okay, det husker jeg. Kong Hanses hest i Skjern.
1: Tillykke til Skjern.
0: Ja. Når jeg lytter på dig, Mathias Jakobsen, så synes jeg, der går mere og mere pibekoncert i den i Herning.
2: Jamen, det er simpelthen over, at Havsbrug ikke kan passe sit arbejde ordentligt,
0: ja,
2: tænker
0: udenfor.
2: Det må også slippe ud til lytterne. I kan måske også fornemme det, at der bliver råbt skandaledommer bag mig, FC Midtjyllands fan.
0: Det er til Havsbrug. Altså,
2: ja, skandaledommer, du ikke...
1: Det er så groft, det her. Jeg uddeler to muleposer, og nu er det galt.
2: Ja, det er godt gået, det er godt gået. Du kan også lige sende ind på vegne af mig. Jeg sagde jo, at man skulle gætte på det første kvarter. Målet kom efter det første kvarter. Det blev så annulleret af netop VAR. Nu sagde du godt, at vi har VAR. Det kan man så sige, det kan jeg også tillade mig at bande og svogle lidt langt væk. Men lige nu, der brokker de sig Midtjylland-fansen over, at Arel Simsia ikke fik sat frispark i en hård duel, synes jeg også, med Sami Jalal, der tvang Arel Simsia ud i noget af et stræk på bentøjet. Og det betyder altså også, at han har ligget og ømmet sig. Nu har han så... Nu har han været ude at vende ude på sidelinjen og forestår til at komme ind igen her. Det gav ikke noget frispark til FC Midtjylland, og nu kan det være, der kommer et den anden vej. Ej, tackling her fra Philip Billing, FC Midtjyllands anfører i dagens anledning, giver ikke noget frispark til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk, der også lige vender sig om her, efter bolden går ud og spiller til Viborg indkaster. Kigger på Jakob Kælet, kampens dommer, og siger, undskyld mig. Hvor meget skal der til, for man får et frispark? Og så kan Jakob Kjeld jo sige, du har lige set, hvad der skete med Arel Simsia. Det gav ikke et frispark. Det er linjen. Det er en international linje i den her kamp, som jo også har et internationalt snit over sig, også på tilskuerpladserne. Det koger, og det er både nede fra de mange medrejsende, vel over 1000 Viborg-fans nede til venstre for mig, og så de resterende, hvad, 11-12.000 tilskuer her på MCH Arena. En forrygende kulisse, hvor vi jo også måtte vente lidt tid på den første scoring i første halvleg. Vi fik alligevel 4 og 2 annullerede mål. Jeg har også en fornemmelse af, at der nok skal ske noget her i anden halvleg, hvor vi har spillet 9 minutter indtil videre, og der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg.
0: Og i basketligaen, der bliver der spillet semifinale, det er Bakken Bears mod Horsens, så det er altså den tredje og potentielt afgørende semifinale. Bakken Bears, de har vundet de to første opgør. Simon Søndergaard, er det for kedeligt, hvis vi allerede nu bare kan sende Bakken Bears i den finale?
3: Altså, er der ikke nogen, der siger det der med, at alt kan ske, mens bolden er rundt, og der er der sikkert sket større mirakler, end at Horsens skal komme tilbage i det her opgør, men jeg vil sige det sådan, altså meget skal gå galt for Bakken Bears, fordi lige nu, der har de total kontrol over det her, de er også kommet bedst ud til den her tredje periode, og lige nu der står det altså 63-33, altså næsten dobbelt op for Bakken Bears, så det er meget svært at forestille sig, at det skulle gå galt det her, også fordi at gæsternes profil Trayon Jacob, han lige for kort tid siden må gå ud med det, der ligner en skade, og ind på banen i stedet for ham, der er kommet Anton Harbo, i øvrigt en spiller, som der har en fortid her i Bakken Bears, men blev fundet og varet for lidt, hvilket måske i virkeligheden også er eksemplet på, hvorfor at Bakken Bears, de er så gode og så suveræne i den her basketliga. Det er simpelthen, fordi de har de bedste spillere med den højeste kvalitet, de har det bedste setup, de har den største økonomi, og så har de nok også den bedste træner. Jeg sidder også og kigger ned på en Skyler Bowling dernede, som er i øvrigt af tidligere spiller i Bakken Bears, som er energisk og hele tiden løber frem og tilbage på sidelinjen og opligner sine spillere. Så jo, Bakken Bears, de er fuld kontrol. Her 3 minutter ind i den her tredje periode, før de altså med 30 point over Horsens IC.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Vi har spillet en time i Herning. Det er FC Midtjylland mod Viborg, der står 2-2 på måltavlen. Sikke en første halvleg, vi fik stadigvæk masser af intensitet her i det første kvarter. Af anden halvleg også et par indskiftninger. FC Midtjylland har udover Junior Bonomado nu også smidt Cho på banen. Endnu en angriber. De ved godt, at uafgjort kan det ikke bruge til meget. Så ligger AGF nummer 1 med 2 spillerunder igen. 2-2 en halv time igen.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl, Sjæl i flammer.
1: Vi kan ikke komme ud om, at det blev sådan lidt tubang-agtigt og hen over heden i slutningen af første halvleg. Det er vel blevet en sådan lidt mere kontrolleret gennemtænkt fodboldkamp efter pausen, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er det, og det er jo også fordi FC Midtjylland, de får lov til at dominere igen nu, og Viborg ved også godt, de skal jo ikke satse alt for alt i verden, fordi det ser jo markant bedre ud for Viborg, synes jeg i hvert fald, i bestræbelserne på at få fat i bronzen, hvis de får et enkelt point, end det gør altså for FC Midtjylland. Hvis de bare får et enkelt point, så er det jo selvfølgelig stadigvæk to klubber, der skal jagte med. Jeg synes, Viborgs kampprogram er okay. De har en rigtig svær kamp selvfølgelig til sidst i Aarhus, men der hjælper de jo indirekte AGF'erne ved at tage point. Altså et enkelt, hvis det bliver tilfældet, det med at tage to ud af FC Midtjylland. Hvis de får uafgjort her i aften, så kan det være, at AGF allerede er mestret i sidste spillerunde. Det er egentlig et muligt scenarie. Det er ikke engang decideret utænkeligt, fordi FC Midtjylland, de skal til Farum på søndag og spille et sted, hvor de ikke har vundet i 6 år. Vi snakker den gang, hvor der var corona, der var nedlukning, der var ingen tilskuer på stadion. Ved den lejlighed 10 gange har de været i Farum, siden der har spillet mod FC Nordsjælland uden at vinde, så det er heller ikke sikkert, at de bare vinder der, samtidig med AGF i øvrigt søndag skal en tur til Brøndby søndag aften og kan potentielt spille sig af. Hvis ikke på mesterskabet, så i hvert fald meget tæt på. Men jeg synes, Midtjylland dominerer uden at satse alt endnu, selvom de har sat nogle offensive folk ind. Nu har de også et hjørnespark over i venstre side. Arl Sim siger, får lagt den ind i boksen her. Der kommer også et hoved på derinde. Bolden ender med at blive hættet over mål dernede. Jeg synes simpelthen, at de har været dygtige FC Midtjylland til at skabe de her chancer. Det er Junior Bonomado. Det er anden gang i øvrigt, efter han kom på banen i forbindelse med sideskiftet byttet i pausen, at han kommer på en afslutning med hovedet denne gang, for han hættede over. Første gang, der fik han hættet sådan lidt for tamt til bolden ned i jorden, og ikke noget problem i den lejlighed for Lukas Lund i Viborg-målet, der er den af de to keeper, der har mest travlt. Vi har også lige haft et enkelt forsøg fra Viborg, det var fra distancen Thomas Jørgensen, der trykker på mål. Ikke det store problem heller for Elias Olofsson i FC Midtjyllands mål, men nu igen. Det kan godt være, at de får et målspark i situationen der, ikke, men der går ikke lang tid, så smider de bolden væk. Nu råber de den så igen her. Asger Bæk får spillet den videre til Sami Jalal, der lige drejer rundt om sig selv over for den lille Castillo. Spiller den så tilbage i forsvaret til Lukas Kirkegaard, der tager Lukas Lund med helt nede i eget mål, helt nede i eget straffesparksfelt. Så kommer der en lang violin op mod Charlie Nuk Hornemann, som måske også efterhånden ligner en spiller, der har brugt batteriet så meget, at der er snart på at være optræk til en udskiftning af kantspilleren, som også har løbet rigtig meget, har haft chancerne, havde også muligheden for at lave det sidste i første, der lykkes ikke for ham ved den lejlighed, og nu så gjort et frispark til Viborg nede på egen banehalvdel. Vi har stadigvæk 25 minutter tilbage. Jeg kan se, de gør klar til en indskiftning dernede. Viborgenserne, Nikolaj Lund, altså cheftræneren, der har kigget på San Salatel, forsvarsspilleren, der skal ind, og det er så spørgsmålet, om det er i stedet for en af dem, der ligger længere fremme på banen, når man ligesom går over og skifter formationer, får flere forsvarsspillere ind for at forsvare det her indpoinge. Med 25 minutter igen. Frispark til FC Midtjylland på Viborgs banehalvdel, der står 2-2 mellem Midtjylland og Viborg.
3: Det er ved at udvikle sig til en decideret legestue her i Vejlby Rigsgårdscenteret, hvor Bakken Bears tager imod Horsens IC 73-38, før hjemmeholdet lige nu i den her tredje semifinale, hvor at værterne er som en sær vil kunne spille sig i basketligaens finale i denne sæson. Og nu er jeg inde på før, altså at man måske kunne snakke lidt om selvfede med arrogance ved det her hjemmehold, der er så altså ganske suveræne. Det er ikke, man kan ikke se på dem nede på banen lige nu, at der skulle være nogen form for mæthed i dem. Lige før, der var det Duke Dean, der lagde en bold op til Sylvester Berg, der lavede et klassisk dunk, og det kvitterede han altså med at stikke tungen ud og råbe ud mod publikum, inden han sådan gejlede sine holdkammerater op igen og sagde videre og videre. Så altså, det ligner, at Bakken Bears, de har tænkt sig at køre Horsens IC over her til aften. Det står 73-38, og der resterer 3 minutter i den her tredje periode.
1: Da anden periode var slut i kampen mellem Næstved og Svendborg, der var gæsterne fra Svendborg foran med 9 point, men jeg skal love for, at Fogh Næstved, de har leveret noget af comeback i tredje periode, som de har vundet indtil videre med 24-3, og dermed overtaget føringen i kampen med 74-62, der er 3 minutter tilbage af tredje periode. Så

Der er spillet en kamp i mændenes håndboldliga. Der er ikke så meget på spil, fordi Bjerringbro Silkeborg kan ikke nå at komme i nogen semifinaler, og Skanderborg AGF er sikker på at komme i en semifinale. Godt og vel midtvejs i anden halvleg. 15-9-føring til Skanderborg AGF.

P4 Trafik med en opdatering. Redningen er nået frem til uheldet på Køge Motorvejen i nordgående retning ved 28 Greve C, og det venstre spor det er her fortsat spærret, og der er et lille fartdyk forbi uheldet. Og det var altså nordgående på Køge Motorvejen, at der stadigvæk er uheld ved Greve C, som fortsat spærrer det venstre spor.

0: bidrag fra Lord Siva.
1: Det er fint nok, Mathias Jakobsen. Der er så 2-2, der er blevet scoret en masse mål og så videre i første halvleg. Men altså, hverken Midtjylland eller Viborg kan jo egentlig bruge det her resultat til noget. De skal jo vinde i aften.
2: Jamen, jeg synes også, at siden jeg var her sidst for 3,5 minutter siden, der har jeg fået fornemmelsen af, at det er også gået op for begge mandskaber nu. Det bølger frem og tilbage. Jeg brugte udtrykket indianerfodbold i går, da jeg sad til AGF mod SønderjyskE. Det er lidt det samme. Det her det er ved at udvikle sig til os. Altså, først Midtjylland i den ene ende, så smider de bolden væk, så går det den anden vej. Thomas Jørgensen, så smider han lige bolden væk. Jeg mangler lige den sidste præcision til at finde Sami Tjallal over i højre side. Ærger sig også. Altså, gul og blå dernede. Eller sort og rød måske. Det er jo modstanderens farver. Her indkast fra FC Midtjylland. En i straffesparksfeltet. Videre bliver den hættet af Sansadatel. Og hvad så er Midtjylland? Kan det gå den anden vej? Arl Simsi har fået skubbet bolden fremad. Og så kan det gå lynhamrende hurtigt. Det er Cho på bolden her i direkte løbduel med Charlie Nuk, der kommer rigtig, rigtig godt tilbage her. Og bruger måske de sidste kræfter, han er tilbage i tanken, til at ikke begå noget frispark, men erobre bolden. Og så er det den anden vej i stedet for Lukas Kirkegaard, der prøver at gå forbi Philip Billing dernede. Lykkes ikke. Billing takler bolden ud hen til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk. Og så kan Viborg måske lige træde på bolden og sige, vi tager den i med ro og ser, om vi kan skabe noget igen, altså i et etableret angreb, fordi dem er der altså ikke mange af lige nu. Det bølger som sagt frem og tilbage, og det er nærmest det, vi kan kalde for kontra på kontra. Nu igen FC Midtjylland, eller undskyld, Viborg, der prøver at få bolden over i venstre side til Charlie Nuk. Det lykkes ikke for Dorian Junior. Så er det Daniel Castillo, der får fat i bolden over i højre side. Prøver lige at tage Junior Brumado med. Den vinder Sansadatel, den der bold, for at spille den ind centralt igen til en anden holdkammerat for Viborg her. Det er Hortemakers, der i øvrigt har fået gul kort, siden vi var her også sidst. Altså, det er stadigvæk højintenst. Det er med mulighederne i begge ender, og jeg kan ikke give et oplagt bud på, hvem der skulle vinde det her opgør lige nu. Det kan selvfølgelig også være en uafgjort. Det er trods alt det, der står. Men den

er op for grabs, den her sejr. De tre point, det er muligt både for FC Midtjylland, der har det med at vinde de her hjemmekampe mod Viborg, og så altså også for gæsterne fra Viborg, der ikke har vundet her i 10,5 år. Nu måske den lille Castillo, der får sendt bolden ned bag Viborg-forsvaret, men nej, glemmer det defensivt arbejde, hedder det, forsvarsarbejde af Daniel Anjembe, der ikke begår noget frispark, og så kan Viborg måske køre den anden vej. Det er som om, der ikke er nogen midtbane i det her opgør. Nu Dorian Junior igennem over i højre side, kan han få afsluttet der i duellen? Nej, det kan han ikke. Glimmerne kommer tilbage. FC Midtjyllands forsvarer Martin Erlich, og så får de så sparket bolden væk igen. FC Midtjylland, vi har stadigvæk 18 hæsblæsende minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til, der står 2-2 Midtjylland mod Viborg.

0: 1000 timer fra Berg.
1: Med en føring på 40 point, så er der næppe nogen tvivl om, at Bakken Bears besejrer Horsens i aften og dermed løser billet til DM-finalen. Og nu er spændingen væk fra den her kamp, Simon Søndergaard. Hvad kan man så have fokus på i hallen?
2: Jamen, det er jo Superligaen, der fylder i de her dage, og det er kampen i Herning mellem Øst Midtland og Viborg, der også spiller her i hallen lige nu, hvor der i øvrigt er pause inden den fjerde og sidste periode. Fordi jeg sidder lige bag DJ-pulten, og altså DJ'en til det her opgør. Og på selve DJ-pulten, der ligger der en lille fin telefon, der er sat på højkant, hvor der kører FC Midtjylland mod Viborg. Og til venstre for ham, der sidder direktøren, som der skiftevis inde på flasko og sådan swapper lidt mellem opgøret mellem Næstved og Svendborg Rabbits, der altså er den anden semifinale her i Basketligaen. Og så FC Midtjylland mod Viborg, de holder altså hele tiden øje med, hvordan det går i det her opgør. De siger altså lidt om, hvor stor spændingen er, og hvor mange aarhusianere og AGF-fans, der også er i hallen her. Bare jeg kan kigge over på den modsatte langsdag, hvor jeg sidder, der kan der spotte en 3-4 AGF-trøje, og jeg kan også se nogen, der nu sidder og kigger ned i deres telefon. Så det her opgør mellem FC Midtjylland og Viborg, og den her duel om det danske mesterskab, det er altså det, der fylder i hallen lige nu, hvor Bakken Bears, de fører med, ja, hold nu fast, 41 point en fjerde sidste periode af det her semifinaleopgør.
0: Det er altså alles øjne rettet mod Herning, Mathias Jakobsen.

0: Så det er jo dejligt, at du kan få lov at berette om, hvad der sker der. De vil begge to rigtig gerne vinde den her kamp, altså både Midtjylland og Viborg. Er der nogen af dem, der ligesom er tættest på at få en føring? Er der nogen, der har overtaget i den her kamp nu?
1: Nej, det er jo det, jeg sagde sidst. Altså, jeg synes, det bølger frem og tilbage, så jeg synes, begge hold kan ende med at nappe alle tre point. Altså, det er lidt samme fornemmelse, jeg sidder

som det minuttal, hvor det lykkedes SønderjyskE at få udlignet til 1 mod AGF, og så var presset jo pludselig tippet over på AGF'erne. Ja, SønderjyskE ville også gerne have haft alle 3 point, havde muligheden. Nu sidder jeg med den her kamp, hvor Midtjylland kan kigge ind i, at AGF altså overtager førstepladsen med 2 spillerunder igen, vil være 2 point foran FC Midtjylland, hvis det her resultat står omvendt. En enkelt scoring til FC Midtjylland vil jo så igen tippe favoritværdigheden over til Midtjylland, så vil de være nummer 1 af point med AGF, men på en bedre målscore. Har et langt indkast ind i straffesparkfeltet for FC Midtjylland. De passer et straffespark, det får de ikke. Bolden clearet af Viborg. Jeg tænker ikke umiddelbart, det bliver trængselstider. Det kan det selvfølgelig blive, når vi går ind i de allersidste sekunder. Og Midtjylland, som trods alt kommer med en masse fysik, og de så også ligger alt på. Nu får jeg lige bolden igen af Adderhånd på i sekvensen der. Nej, og kæmpe utilfredshed ned hos Mike Thulberg, der også har det med. Med alt respekt at være i det røde felt, og det er næsten uanset om solen den står op i morgen, så vil han være sur over det. Det kan også være, hvis regnen den begynder at falde, og i dag altså her får FC Midtjylland, der ikke får sig et straffespark i sekvensen her. Men det er så højintens, det er simpelthen så fedt, og jeg forstår godt, at folk sidder i Valby-Rigsgaard-hallen også, uanset om de holder med AGF eller hvad de gør, og følger med i Superligaen, fordi den her liga, den leverer jo bare, og prøver at vi har stadigvæk 2 spillerunder tilbage efter i aften. Han bolds frem mod Dorian Junior, han får ikke fat i bolden, og så kan Midtjylland rydde op. Philip Billing ned i eget felt, er forsvaret trods alt nede på midten af egen banehalvdel, og vi kan konstatere, at med 12 minutter igen, der er den her kamp stadigvæk fuldstændig åben. FC Midtjylland Viborg 2-2.

Midtjylland med 10 minutter igen, og oppe i en lygtepæl, der hænger en mand, der slet ikke skulle have startet ind i dag, hvis ikke det havde været for karantæne til anfører Mads Bæk. Han hedder Martin Erlich. 3-2 FC Midtjylland mod Viborg.

0: Det er det ikke. Det er sådan en bagstiver, kan man sige, man bruger til det net, som er spændt op nede bag tribunen, så bolden ikke ryger ud og rammer en i ansigtet, eller vælter en øl, eller hvad ved jeg. Så ja, det er godt, det kan modere lidt
1: det
0: over
1: det. Det går stærkt i showbiz.
0: Det lignede en lygtepæl, men ja, Martin Erlits målscorer, og den her gang så får det lov til at stå, og dermed Midtjylland foran for første gang i det her opgør. De troede, de havde bakket sig foran med 1-0 allerede efter et kvarter spil. Det mål blev annulleret, så troede de også, at de havde bakket sig foran med 2-1. Det mål blev også annulleret efter Daniel Castillo, inden han sparkede bold i mål, havde haft hånd på bolden. Den her gang ikke noget strafbart overhovedet, og Martin Erlits med sin anden Superliga-træffer i den her sæson, siden han kom i sommer, og kuriøst nok anden gang også mod Viborg. Han scorede også, da de spillede 3-3 tilbage i efteråret i en vild og voldsom fodboldkamp, og den her kan jo altså også ende 3-3. Nu skal Viborg frem og jagte lige nu. Er det dem, der står uden point? Og ja, måske ikke med håret i postkassen, men om ikke andet i en svær situation i forhold til at få fat i bronzemedaljerne, så vil Nordsjælland jo fortsat være 3 point foran Viborg med 2 runder igen, og de har jo altså ikke hinanden indbyrdes. Det har de haft, det havde de i sidste spillerunde, hvor Viborg vandt en meget, meget vigtig, en monumental sejr, kan vi nærmest kalde det, med 1-0 på hjemmebane over netop FC Nordsjælland. Men jeg har stadig fornemmelse af, at det her opgør, det er altså ikke nødvendigvis slut. Vi er stadigvæk 7 minutter tilbage, og nu kan naverne jo begynde at komme fra FC Midtjylland. De skal se, om de kan stikke kniven ind og afgøre det her, gør det til 4-2. Så er kampen lukket, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men Viborg har stadigvæk de her farlige folk, der kan gøre sig gældende rent offensivt. Så 6,5 minut er der tilbage. FC Midtjylland lige nu igen nummer 1 i Superligaen med lidt over 2 spillerunder. Igen de fører 3-2 over Viborg.

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.
1: Og så er FC Midtjylland foran igen mod Viborg. Et mål scoret umiddelbart ved siden af, hvor der til lejligheden opførte en lygtepæl, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er selvfølgelig ikke en lygtepæl. Det lignede en lygtepæl.

Barcelona nummeret udsving. Mathias Jakobsen, jeg kan huske, at vores kollega Juliane, hun var reporter i programmet Kampdag. Og hun var ude og snakke med Viborg-fans forud for en Superliga-kamp. Og der spurgte hun dem, hvad er vigtigst for Viborg? Er det selv at få metal om halsen, altså den her bronzemedalje, eller sørge for, at FC Midtjylland ikke får guldet? De var ret enige, det var, at Midtjylland ikke skulle have guldet. Lige nu, ikke? Der, eller den her kamp, der kan Viborg faktisk sørge for begge ting, men det kræver en sejr, så lige nu må de altså være rigtig trætte af det, fordi Midtjylland er på vej mod noget guld, og Viborg er på vej væk fra noget bronze.

Jamen, for dem, for viborgenserne og for Viborg-fansene, særlig ham, som Juliane talte med, jeg kan godt huske ham, der er det her jo en skrækaften. Altså, de har været foran et par gange i det her opgør, nu er de så bagud, og det er jo mod kampens afslutning, 3 minutter tilbage. Og ja, så vil Midtjylland igen være favoritter, eller forblive, kan man sige, favoritter til det danske mesterskab, og Viborg vil have svært ved at nå bronzen. Det kan stadig godt lade sig gøre. Men lad os nu lige se her, det er ikke slut endnu, en afslutning fra distancen går trods alt et pænt stykke over mål. Det er Bilal Brahimi, der trykker på kassen over fra højre side og sparker altså et langt stykke over. FC Midtjylland har skiftet ud. Osman Diaw har spillet færdig. Paulinho kommer ind i stedet for. Og samtidig så har Viborg også smidt sin unge knægt ind. Det må være hans største kamp i karrieren. Han hedder Adam Kleis Christoffersen og kommer ind til sin 5. kamp. Han har fået 3 kampe i pokalen, og så lige en halv time mod Brøndby. Det har helt sikkert også været stort. Den kamp tabte de i øvrigt Viborg i tillægstiden. Nu kommer han ind her, en ægte Viborg-dreng, en U19-knægt, som altså får lov til at få de sidste minutter i det her lokal derby. Så jeg må påstå, at det er karrierens største kamp for ham. Og så kommer han ind og lægger sig op på toppen med siden af Dorian Junior, og skulle han så måske også kvittere med en scoring, den store gut dernede, så er han da nok i den 7. himmel. Her er det Philip Billing, anføreren for FC Midtjylland, i dagens anledning, der sparker bolden ud over sidelinjen, og så kan Viborg måske begynde forfra nede i eget felt, i stedet for en lang bold frem mod Bilal Brahimi, der får smidt videre til netop Adam Kleis Christoffersen, der er i løbeduel her. Ja, det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, og så kommer den derind foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleis Christoffersen, der trykker på kassen. Jeg tror simpelthen, han vil tabe den duel. Jeg tror, det er Paulinho, der lige er kommet ind også. Og der er han altså hurtigere den brasilianske bak, men han når ham ikke. Han afslutter Kleis Kirkegaard, Christoffersen, undskyld, og så ryger den ud til, altså angriber Dorian Junior, der sparker bolden i kassen, og nu med 1 minut igen, jamen den bliver ved med at levere den her kamp, og jeg tror stadigvæk ikke på, at det er helt sluttet nu, men sikkert er en fortælling. 3-3, mine damer og herrer, jeg ser en forstenet Claus Steinlein sidde og kigge ud i luften og konstatere, lige nu er Midtjylland igen nede som nummer 2 i Superligaen. De kan stadigvæk nå at vinde kampen, men lige nu er det 3-3 med 1 minut igen mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: belong together.
1: 6 minutter er der lagt til kampen i Herning, der er spillet de to første af de her ekstra minutter, Mathias Jacobsen. Jeg er 120% sikker på, at vi har ikke fået det sidste af den her fodboldkamp. Det kommer til at give os et eller andet, inden det hele slut.
2: Ja, så vi tager lige en lyngennemstilling, og så kan vi tage et stykke musik, inden vi får de aller sidste sekunder og minutter her i Herning, hvor vi altså lige nu

kigger ind i, at FC Midtjylland og Viborg for anden gang i en og samme sæson spiller 3-3. Mine damer og herrer, det kan godt være, at det er fedt på tribunerne. Der er vild intensitet, men vi får altså også målene. Det er jo helt vildt. 3-3 lige nu, altså. Nu Midtjylland måske i angreb over i højre side. Det er stadig nede i egen zone. Det er lige, der spiller bolden frem mod Junior Bonomado, der tager den til sig. Skal det lykkes for FC Midtjylland her i slutfasen alligevel at hive alle tre point? Junior Bonomado kan han komme ind og fagslutte her. Prøve at snyde en Viborg-spiller. Lykkes ikke. Og ikke noget frispark, og så kører Viborg den anden vej. Vi har 4 minutter tilbage. Der står 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: Savas Mirage. Bakken Bears kommer til at besejre Horsens IC i DM-semifinalen og kommer til at spille sig videre til finaleopgør. Jeg tror også, det er temmelig sikkert, jamen det er det, at Næstved kommer til at besejre Svendborg og vil derfor bringe sig foran med 2-1 i kampen.
1: Og så er det spændende, om de sidste par minutter kan give en sejr til en af de to hold. Bliver det FC Midtjylland, bliver det Viborg, eller bliver det uafgjort?
2: 2 minutter tilbage af de 6 tillægsminutter, så er spørgsmålet så, om der bliver fundet lidt ekstra tid på klokken. Sådan er det jo tit med den her tillægstid. Når den bliver lang, så plejer der også at komme lidt ekstra tid. Jeg må sige, Midtjylland, de satte sig alt for kort til siden. Næsten en 3-1 situation for Viborg. En dårlig aflevering, så det bliver ikke farligt for viborgenserne. Men så kunne de pludselig have taget alle pointene og sparket sig op på den der bronzemedaljeplads. I stedet for, så bliver det et frispark her til FC Midtjylland på egen banehalvdel. Et godt bevis på, hvor travlt midtjyderne har, er, at 2 bolddrenge simultant kaster en bold ind hver, så vi pludselig har 3 bolde på banen. De skal lige ud igen, og så kan vi få sat gang i spillet med kort øjeblik. Altså frispark hertil. Midtjylland, det er sådan set lige på midterlinjen. Jeg får billeder af FC Midtjylland-fans på min skærm, der står og beder formentlig til de højere magter, og har også måske endda tårer i øjnene. De ved godt, det her det er noget af et knæk i forhold til mesterskabsdrømmene. Nu bolden ind i straffesparksfeltet. Her kommer der en afslutning, og en redning fra Lukas Lund. Det er lige ved, at det der lige bliver farligt. Jeg tror, det er Martin Ehrlich igen. Skulle han blive dobbelt målscorer i det her opgør? Det havde været helt vildt og voldsomt. Han får ikke ramt bolden ordentligt. Og så kan jeg også se Mike Thulberg, der siger, noget man måske ikke må sige radio, men nu spidser det så forbandet meget til, at man godt må bande en lille smule. Det gør han i hvert fald dernede. Mike Thulberg, der er også over det her udfald, og lige nu samtidig en midtjyllandsspiller. Det er lige, der ligger i eget forsvarsfelt, straffesparksfelt, der tager sig til hovedet, men han skal hurtigt på højkant igen, for der er ikke dømt noget, og spillet fortsætter. De er så travlt nu, midtjyderne. Der er 20 sekunder tilbage, officielt er tillægstiden her. Ikke noget frispark. Jo, den kommer så på efterbevilling. Dømt umiddelbart ser ud til, at fjerdommeren, der står ude på sidelinjen mellem de to trænere, fordi Jakob Kjellet slår ud med armene, da spillet det sådan set fortsætter, og Viborg får fat i bolden, men så kommer der en melding, og han signalerer også lige, der er frispark i situationen der. Adam Kleis Christoffersen, manden som vel sagtens er assistmager, altså til 3-3 scoring, efter han er kommet ind og får afsluttet. En halvklaring af Elias Olofsson, noget af et drop, må vi sige. Alle rejser sig op i Herning. Den formentlig sidste mulighed, Paulinho med et frispark akkurat inde på Viborgs banehalvdel, har mulighed for at save bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer herover i den bagerste del af feltet, skal det retur ind foran mål. Det kommer også her, en afslutning også. Den går forbi. Der er en ny stor mulighed til Midtjylland. Det er Cho, som bare ikke kan score. Han har haft det ekstremt svært de seneste mange kampe. Og her, der lyder slutfløjtet, mine damer og herrer. Det slutter vildt og voldsomt. 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg, og i stærk kontrast til kampen i går, hvor alle blev og festede, så rejser folk sig op. Alle, undtagen dem nede i buret til venstre for mig, Viborg-fansene, der jubler. Alle FC Midtjylland-fans, de kan gå skuffet hjem. Det her, det er 2 tabte point, og saveretten,

kan man sige. En lille matchbold sendt direkte i hænderne på AGF, der nu med to runder igen er 2 point foran FC Midtjylland, og måske på vej mod det første danske mesterskab i 40 år. Det slutter 3-3 i Herning.

af P4 Trafik med en opdatering. Redning, de er netop kørt fra stedet ved uheldet nordgående på Køge Bugt Motorvejen ved 28 Greve C, og alt er altså igen helt fuldt farbart. Der er fortsat noget kø frem mod det tidligere uheldssted, og det starter mellem Greve Syd og Greve C.

0: Benson Boone, Slow It Down. Sikke drama. 3-3 blev det altså mellem Viborg og FC Midtjylland. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Klokken er 21.
1: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder den mistænkte gerningsmand bag en dødelig påkørsel i gågaden i byen Leipzig tidligt på aftenen. To personer har mistet livet, og tre personer er alvorligt såret ifølge Leipzigs borgmester Burkhard Jung. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter påkørslen. Og den skaber nervøsitet i Tyskland, forklarer korrespondent Sten Nørskov.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Der står ikke en blå stol parat til Nadja Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun i går valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale Alliance vil byde hende velkommen, siger de til DR. Dansk Folkeparti har ingen kommentar. Partiformand Lars Boje Mathiesen er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget. Kommuner og styrelser oplever i stigende grad at modtage klager fra borgere, der er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det presser sagsbehandlerne, for klagerne er ofte lange, indviklede og fyldt med fejl. Men for Christoffer Fritz har AI været en hjælp. Han skulle skrive en klage, da hans mor med sklerose fik frataget nogle af sine pasningstimer. Og her hjalp ChatGPT med at forstå jurasproget.
3: Jeg kan ikke forstå mig på paragrafer. Jeg ved ikke, hvad en paragraf den er. Men det er der, hvor ChatGPT kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, jeg bliver mødt med, men egentlig også, hvad jeg skal levere tilbage.
1: Men chatbots refererer ofte til paragrafer og love, der slet ikke findes eller er forældet, og derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade, der er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Klart vejr nu og igennem natten, men med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme. Inden i landet er der risiko for lokalt at ryge ned omkring frysepunktet. Det var radioavisen i studiet. Anders Weber.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Doja Cat med nummeret Say So.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: En mandag aften, som ikke altid er som mandag, er kendt for at være. Det her, det var sørme en dramatisk fodboldkamp. Alt på spil for Midtjylland og for Viborg.
2: Og en magisk aften for tilhængere af en fodboldklub i Aarhus, der hedder AGF.
3: Oh, de må være så glade.
2: Fordi Midtjylland var foran,
3: ej,
2: og Viborg nægtede at give sig. Kom bare igen,
3: ja,
2: og igen.
3: Og jeg tror altså også,
2: ja,
3: at Viborg-fansene er helt tilfredse med det her. Uden jeg ved det. De vil selvfølgelig godt have aften sejr,
2: ja, ja,
3: men
2: ja,
3: bare det, at Midtjylland ikke kommer op.
2: Det vigtigste var at ødelægge det hele for Midtjylland.
3: Præcis.
2: Og det har de jo muligvis gjort, fordi status nu efter aftenskamp, og dermed afslutningen på 30. spillerunde, det vil sige, at der er to spillerunder,
3: yes,
2: tilbage, det er, at AGF fører, ja, 61 point, Midtjylland med en bedre målscorer, 2 point efter 59, Nordsjælland med 46 på en tredje plads, og Viborg på en fjerde plads med 44. På søndag, der skal FC Nordsjælland tage imod FC Midtjylland kl. 14. Og Midtjylland har sådan historisk, det er ikke super godt med det der kunstgræs i Farum.
3: Var det ikke 6 år, Mathias Jakobsen sagde? Seks år har de ikke vundet der.
2: Ja, ja, på et eller andet tidspunkt så ændrer det selvfølgelig.
3: Det er klart.
2: Men hvis ikke Midtjylland vinder den kamp, så ved AGF, at når de så er på besøg i Brøndby med kampstart kl. 18, hvis ikke Midtjylland har vundet i Farum, og de vinder i Brøndby, så er mesterskabet hjemme.
3: Så er mesterskabet hjemme for første gang i 40 år.
2: Men så vil jeg jo godt lige tilføje,
3: ja,
2: at Brøndby og AGF har jo lidt anstrengt forhold til hinanden. Ikke?
3: Yes,
2: det er jo nogle drabelige opgør, der har været der.
3: Det bliver også intenst.
2: Ja, for der er jo noget med en gang, hvor Brøndby var lige ved mesterskab AGF.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Kom og ødelægger det hele. Må det ikke, at det er noget, de kan erindre?
1: Jeg ved godt, du siger, at jeg glæder mig lidt for meget for tiden. Men jeg glæder mig til klokken 18. Jeg glæder mig til klokken 14. Mm-hmm. Jeg glæder mig til hele den søndag.
0: Ja, ja.
1: Øj, det hele kan blive afgjort. Ja, ja, det har været en fantastisk mandag aften. Vi kører på lidt endnu. 50 minutter, så sender vi altså Liga med god musik. Vi får også et reaktion fra de her spillere. Mathias Jakobsen kan komme lige op og give os en melding, for han har snakket med spillere og trænere. Og så får vi også lige rundet den der basketkamp af med Bakken Bæres og Horsens om et kort øjeblik, sammen med Simon Søndergaard. Så ja, en sidste gang kan jeg sige det her i aften. Velkommen til Liga.

0: Den helt store banger er et nummer fra 25 af pakker af pakka med en drøm om et menneske.
1: I kampen om det danske mesterskab i basketball er der spillet to kampe i semifinaleserien, og det handler om i de her serier, det er at være det hold, der når frem til sejr nummer 3 hurtigst muligt. Og Team Fogh Næstved har besejret Svendborg med 111-87 via en fremragende tredje og en fjerde periode, hvor de bare kom bagfra og overhalede, og det betyder, at Næstved nu er foran med 2-1 i kampe. Men vinder Svendborg nu det næste opgør på eget gulv, ja, så skal vi ud i en femte kamp for at finde en finale deltager derfra. Det er jo slet ikke nødvendigt i den anden side af semifinale parringen, fordi Bakken Bears har fuldstændig smadret Horsens IC. Det blev 110-67 i aften, Simon Søndergaard. Tror du, det overhovedet har nogen betydning for Bakken Bears, som den styrke, de viser, om det bliver Næstved eller Svendborg, de skal møde i kampen om endnu et dansk mesterskab?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det faktisk ikke. Altså, det er jo sådan, når man spørger de her sportsfolk, så har de jo med at finde den der floskel frem med, at det er ligegyldigt, hvem vi møder og så videre. Og jeg var lige nede og snakke igen med ham her, Michael Pilos, direktøren i Bakken Bears, så han kom der også med sådan et skæv smil og sagde, jeg ved det faktisk ikke, jeg tror faktisk ikke, det gør det store. Og lige i den her sammenhæng, der tror jeg faktisk, han mener det, fordi Bakken Bears, de ved, at hvis de bare spiller op til deres bedste, jamen så er de simpelthen bedre end alle andre i den her basketliga. Og det her, den her semifinalserie er jo også bevidnet, og igen her til aften, hvor de altså ender med at vinde med hele 43 point, og hvor at, ja, jeg har jo sådan set lyst til at sige, at kampen allerede var afgjort ved pausetid, og her i fjerde periode, der var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse. Så jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke at det gør dem det store, om det hedder Svendborg, eller om det hedder Næstved.
1: Bakken Bears vil jo vinde det 10. mesterskab i træk, hvis de igen i den her sæson står tilbage med guldmedaljerne. Du en oplevelse af, om det er nok for Bakken Bears det her med de danske mester, fordi de gør det jo igen og igen og igen, eller hvad er ambitionsniveauet, eller hvad skal de ellers gå op i?
2: Jamen det er jo sådan, altså det er jo sådan i sportens verden, så er det jo sjældent, man ser det her med, at holdene de bliver på toppen. Altså en ting er at komme op på toppen, det kan jo være svært i sig selv, men det er som regel også rigtig svært at blive deroppe, fordi det jo hele tiden er dem, der bliver jagtet, og du skal hele tiden forsøge på en eller anden måde at forny dig og blive ved med at finde de bedste spillere og holde motivation osv. Det ligner altså ikke, at Bakken Bears så svært ved den del, så det er klart, det er et par meter for dem, at de skal blive ved med at være ganske suveræne herhjemme, men så ligger de heller ikke skjul på, at det er et kæmpe mål for dem at komme ud og gøre det endnu bedre i Europa. Og man kan sige, for også at komme ud i Europa og gøre det godt, det er jo, at de vinder de her danske mesterskaber, så de ja, for det første kvalificerer sig til Europa, men også får en bedre seedning i takt med jo flere kampe og mesterskaber, de vinder. Så der er ingen tvivl om, det er et kæmpe stort mål for dem, at de også skal ud og være en større faktor i Europa, end de måske har været i de seneste sæsoner, fordi at de har haft så meget succes på hjemmefronten, at de godt kan tillade sig at drømme større i Europa også.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Tær fra Ida Lauerberg.
1: Lige nu, der spiller Skanderborg AGF håndbold mod Bjerringbro Silkeborg. Det har de faktisk gjort i 54 minutter. Vi er i gang med anden halvleg. Der står 13-12 til Skanderborg AGF. Undskyld, der står 31-28. Jeg kiggede på anden halvleg. Der står 31-28 til Skanderborg AGF. Skulle de vinde den her kamp, så betyder det altså, at de vinder deres gruppe 2. Vores type bliver 2'er, og det betyder altså, at Skanderborg AGF de kommer til at møde 2'eren fra gruppe 1. Så altså en ret stor fordel at blive 1'er i den her gruppe. Der bliver de altså med en sejr over Bjerringbro Silkeborg.
0: I Premier League er der en enkelt kamp på programmet lige nu, og det er Manchester City, der ligger på en øjeblikkelig anden plads, som møder Everton, og Manchester City er på udebane. Det mest overraskende, der er sket indtil videre, det er, at Erling Haaland endnu ikke har scoret. Det plejer han altid at gøre, når vi sender. Ikke også hver eneste gang. Men jeg siger, at vi sender, Erling Haaland scorer. Der er ikke sket noget på scoringsfronten. Stillingen er 0-0. Godt og vel midtvejs i første halvleg.

0: New Radicals, you get what you give.
1: Det er snart slut i håndboldligakamp mellem Skanderborg AGF og Bjerringbro Silkeborg, og nu er der vist ikke længere tvivl om, at det bliver til en sejr til Skanderborg AGF. Foran med 34-28 et par minutter tilbage. Altså, vi havde jo så meget fokus på den der Superliga-kamp med Midtjylland og Viborg. Af god grund, den var betydningsfuld, og den var modrig og alt muligt andet. Jeg vil dog lige gentage, om du kan huske det, at vi fik jo en scoring i italiensk fodbold. Kan du huske, hvem det var?
0: Det var Gustavo.
1: Gustavo Isaksen, og der har sådan været lidt scoringstørke for ham der i det italienske. I et pænt stykke tid, jeg kører lige ned til... Ja, han har faktisk ikke scoret, men det var så ikke engang for sit klubhold. Men han har scoret for Danmark mod Nordmakedonien. Og det er jo trods alt en rum tid siden, at det skete. Sidste gang, han scorede for Lazio, det var den 15. marts. Og der gjorde han det mod Milan. Nu har han fået hul på byen. Det kan være,
0: det, det du siger, det er, at det er rimelig dejligt, han er tilbage, ikke?
1: Men han har hele tiden været der.
0: Jo, men altså, score nogle flere mål, og det kan vi godt lide.
1: Jo. Man håber så bare ikke, at det er en enlig svale, der så ikke går månedsvis ind, at det næste kommer.
0: Nej, lad os krydse for
1: vi
0: det.
1: Tror, du er så optimistisk.
0: Jeg tror på det. Jeg tror jo også på 6 mål i anden halvleg mellem Midtjylland og Viborg. Det skete ikke helt. Der kom 2. Det var også dejligt.
1: Ja.
0: Kampen endte altså 3-3. Vi venter på, Mathias Jakobsen. Han har snakket med nogle spillere, måske nogle trænere, og så får vi din reaktion fra Herning, ikke?
1: Altså, jeg vil bare påpege, når du begynder at liste mål op, så tæller du også dem, der er blevet annulleret på grund af VAR. Så det kan jo hurtigt blive målrige kampe.
0: 22 målscorer. Jeg tæller det hele med. Lad os lige tage lidt Christine Milton med nummeret Superstar, mens vi altså venter på Mathias Jakobsen.

0: Fra Christine Milton og Superstar til Mathias Jacobsen.
1: Superstar.
2: Nej, jeg håbede seriøst, han ikke ville gribe den sådan der. Det er så irriterende. Jamen altså, hvis du selv siger
1: det. Sagde det.
0: Jeg sagde fra og til.
1: Ja, ja, det er polerne.
2: Det er dejligt, du er tilbage, Mathias Jacobsen. Har du været nede og snakket med nogle spillere? Både nogle, jeg ved ikke, var de glade? Var de skuffede? Hvordan havde de det? Hvem fik du fat i?
1: Ja, det er også to poler, vil jeg sige. Altså, Midtjylland leger en meget, meget slukket, og de ved godt, at de har jo mesterskabsfavoritværdigheden igen tilbage i egne hænder indtil sidste spilminut, hvor det så lykkes Viborg på endnu en personlig fejl, som de også fremhæver. Jeg træner Mike Thulberg her i sekvensen. Elias Olafsson, keeper, der taber bolden ud til Dorian Junior, og så 3-3, det tipper favoritværdigheden over til AGF nu igen. To kampe tilbage, de to point foran FC Midtjylland, så har de det altså pludselig i egne hænder, og aarhusianerne omvendt. Viborg, de ser det her som sejr. Det er kun et point, men de var ved at få 0. Nu får de et enkelt point. De er stadig fuldstændig med i kampen om det første sæt bronzemedaljer i klubbens historie, så de var meget, meget begejstrede.

Susudio fra Phil Collins. Hvis man sidder derude og tænker, det var da godt nok en lidt abrupt måde at sige farvel og tak til Mathias Jacobsen på, så vil jeg give jer fuldstændig ret. Mathias, han skulle altså skynde sig videre for at optage 20 start, så der var lige tvivl, om vi kunne nå et spørgsmål mere eller ej. Men musik kom der, og Mathias Jacobsen, han er kommet over til Mikkel Nygaard for at optage vores podcast 20 start. Den udkommer altså i morgen, og du kan lytte med i det her lyd fra morgenstunden.

0: Justin Timberlake, nummeret Rock Your Body.
1: Premier League fodbold, det er Everton mod Manchester City. Manchester City ligger på anden pladsen efter Arsenal, og jagter. De har i hvert fald brug for 3 point i aften. Der står ikke længere 0-0. For lige her i slutningen af første halvleg er der kommet en scoring, og det er Manchester City, og det er så naturligvis Sexan kommes med. Det er naturligvis nemlig ikke for en gang skyld, Erling Haaland.
0: Nej, så, det er sådan, jeg kigger fodbold. Du kan da ikke inddrage mig i den der.
1: Jeg håber.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: City foran mod Everton.

0: Tears fra Sabrina Carpenter. Liga lakker mod enden for den her mandag, Morten Hausborg og alle lytter. Men vi er jo tilbage på fredag.
1: Ja, vi kan slet ikke lade være.
0: Nej.
1: Fordi vi skal jo have afgjort det her med et dansk mesterskab i fodbold og medaljer. Der er også noget nedrykning, der bliver hængende her. Altså, det bliver jo ikke alt sammen afgjort på fredag. Men Viborg spiller igen på fredag kl. 19. Altså, det vil sige, at Viborg spiller både mandag og på fredag. Og de har nu de her bronzemedaljer at kæmpe for. For besøg af Sønderjyske. Kampen starter kl. 19, og den har du naturligvis mulighed for at lytte til her i programmet.
0: Og her kl. 22, der er det altså Stine Bram, der får over til der tager over fra os. Det er måske meget godt, som I kan høre. Der er altså før natten her på P4.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: USA har tilintetgjort 6 små iranske både, det oplyser den amerikanske kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, ifølge Reuters. En iransk militærperson afviser dog ifølge iransk stats-TV meldingen. Dagen igennem er der kommet en række lignende modstridende meldinger fra de to lande om situationen i Hormuzstrædet. Det sker efter præsident Trump har meldt ud af USA fra i dag, vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Og hvis det sker, så vil Iran se det som et brud på våbenhvilen, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblusning af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerød Motorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb for blandt andre borgmestrene langs vejen. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Hvis du ikke har lys i vinduerne, så kan det nås endnu. Det er nemlig i aften 81 år siden frihedsbudskabet lød.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Der er ikke så mange tilbage, der husker den tyske besættelse fra 1940 til 45, men det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Krunderup ved Holstebro. Og siden 45 har han hvert år den 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom udadtil kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: Det bliver tørt og til dels klart vejr i nat med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme, men inde i landet tæt på frysepunktet.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jessie J featuring B.O.B. her med Price Tag.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om sådan cirka 20 minutter, så skal jeg have slået op i glemmebogen, og det er altså ikke, fordi det nummer, som jeg finder derinde i dag, ikke er evigt aktuelt på en eller anden måde. Et kæmpe hit fra 2010 fra en svensk kunstner er det, som vi skal høre lidt senere. Det er ikke så tit, vi spiller den i radioen længere, men jeg har bemærket, at den er begyndt at dukke op på de sociale medier her de seneste par uger. Og sådan er det jo med nogle af de der sange, som man bare ikke rigtig kan komme sig 100% over, så dukker de op igen på et tidspunkt. Hør, hvad det er for et nummer fra den svenske kunstner Lykke Li, som vi finder i glemmebogen i aften. Lige nu her i Før Natten på B4, der er det søn og skabt til at være to. Så velkommen til Før Natten her, hvor vi får rundet mandagen rigtig godt af.

0: But you're just a boy.
1: Der er måske nogen, der føler, at magt og følelser kan være lidt ulige i et forhold. Det er jo sådan lidt en svær balancegang nogle gange. Og ja, så kan det jo være, at man skal prøve at vende det hele på hovedet og se situationen med sine partners briller på, som Beyoncé opfordrer her til i If I Were a Boy. Der er hun altså manden i forholdet her og kommer med en lille opfordring til, at man husker empatien i kærligheden. Det var Beyoncé her i før natten på P4, og nu skal du være i selskab med Mumford & Sons, efterfulgt af Dodo and the Dodos lige om lidt, men allerførst Rushmore.

0: Jeg ved ikke, om du kender følelsen af, at verden kan ændre sig nok så meget, men Dodo and the Dodos, dem kan man regne med, de er her altid, og de er lige nemme at synge med på hver gang. Også her på Giv mig, hvad du har. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Nu skal vi en tur til det svenske, og det skal vi sammen med Molly Sandén og hendes blå ægte.
1: Jeg

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan

0: simpelthen.
1: Det kræver en masse mod at kaste sig ud i kærligheden, og det kræver også, at man er klar til at fælde nogle tårer bagefter, hvis det nu ender med at gå galt. Men så modig er August Højen heldigvis et nummer fra sidste år, jeg gav det et skud.
2: Før natten
3: præsenterer
2: Glemmebogen.
1: Og så er vi igen i det svenske, og det er et nummer, som Lykke Li udgav helt tilbage i 2016. Et nummer, som for alvor satte hende på verdenskortet over musikere, man skulle lægge mærke til, og et nummer, som bare oser af kærlighed, som besættelse om at give sig hen til et helt andet menneske, også selvom man ved, at det kan koste dyrt. Det er ikke et nummer, vi spiller så meget mere. Det er derfor, at jeg finder det i glemmebogen her, men det står altså stadig utrolig stærkt med sin mørke puls og den der insisterende, næsten som en hypnotiske stemning her på I Follow Rivers.

I Follow Rivers er det store hit fra Lykke Li, og i den anledning har der lyst til lige at smide vores mailadresse ind her, fordi har du et godt bud på en sang, som vi eventuelt kunne fiske ud af glemmebogen her ind før natten på B4, så synes jeg, du skal skrive til os. Altså et nummer, som du synes, det er da længe siden, vi har hørt det i radioen. Hvorfor dog egentlig det? Så skriv til os på nattensnabelag.dr.dk.

0: Det milde og uro sammen på det her nummer, der hedder Drømmefanger. Jeg håber, du nyder din mandag aften nu i selskab med Marie K. og fatter det nu.
1: Jeg har bare smagt et køb.

Det var Sombers nyeste hit, der hedder Homewrecker. Der er masser af forskellige årtier at fiske P4-musik ud fra. Hvis vi spoler tiden 18 år tilbage fra dengang, at Somber han blev født i 2005, jamen, så lander vi jo i 1987, så vidt jeg lige kan regne ud. Og det var lige præcis det år, at Pet Shop Boys udgav et af deres allerstørste hits til dato, må man simpelthen bare sige. Et band, som er vokset op i Storbritanniens katolske miljø, så kan det godt være lidt svært ovenikøbet at være en smule queer. Og det er det, det handler om, det her nummer, It's a Sin.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Sofie 1998 var lidt grov i tonen, synes jeg, her på Louisiana. Lige om lidt, så får du det fineste danske sprog og de nyeste nyheder serveret i radioavisen lige efter Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

0: Lady Gaga var det her med et af hendes store hits ud af mange poker face. Og så skal vi være i selskab med Belleste, der er, ja, hvad kan man sige, lidt på tidlig morgenrov, tror jeg, iblandt at finde nogen, som man måske kunne låne en sofa hos, eller hvad det nu kunne være. Her er Sover du nu?
1: Mit hoved var tomt.

Så var vi lige et lille hug tilbage i tiden, faktisk 30 år, og det var vi i selskab med Donna Lewis og I Love You Always Forever. Og så et netspring frem til 2026 igen her. Det er Albert Heath, der har begået endnu et hit, som du skal høre nu her. Manden, der også stod bag et nummer som for eksempel Horsens, hvor han var sammen med Sofie 1998. Han giver os her Daisy.

0: når jeg tager pillerne, og så jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne.
2: Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
3: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
4: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
3: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
5: Lyt med i DR Lyd.

Kalasset og tag mig, som jeg er. Om lidt er det midnat i Danmark. Peter Sommer følger os derhen med elskede at drømme, drømmer om at elske. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.

0: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militærbeskyttelse. Og meldingen kommer altså efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det var efterfølgende i går en række modstridende meldinger fra Iran og USA om situationen der. Men amerikanernes hjælp til strandede skibe vil iranerne se som et brud på våbenhvilen, forklarede i går vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
0: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblussen af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
1: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, de tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
0: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så det fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb fra blandt andre borgmestre fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov Kommune. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
2: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
0: Arbejdet med at ændre vejens forløb forventes at gå i gang i den her uge. I nat tør og til dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I løbet af tirsdagen der bliver det med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr og til sidst på dagen.
3: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsområdet på Aalborg Universitet, hos Hospital Enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: To er døde og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Gågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
5: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så oceanerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
6: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og hvis de er sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20
0: var, så kan være danske mesterskab.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abild har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl.